0: problema oko analize, jer je sve pozitivno i treba gledati pozitivno. Tako da, rekao sam, mi ako pobijedimo, što smo napravili, ovo nam je vrhunski da već za tri dana dolazi utakmica.
1: Hoće li biti novi Krešini navijači na tim utakmicama? Krešo, imaš i ta pitanja i neka druga za njih isto.
2: Pa naravno, evo sad sam došao na onu glavnu feštu ovdje je zaista puno hrvatskih dresova. Idemo čuti navijačice, dobro večer!
3: Dobro večer!
2: Kakva je bila utakmica?
3: Super!
4: Super!
3: Super!
2: A otkud ste,
3: A Toronto!
2: Toronto! Idete dalje na utakmice, pitaju kolege iz našeg studija.
3: Ja bih htjela, ali ne znamo.
4: Skupo
3: i ne moraš naši tikete.
2: Evo, ako je Kanađanima skupo, onda možete misliti kako je nama. Evo da čujete malo atmosferu, zaista glasna glazba ovdje. Ja sam sebe ne čujem, ali ću se probat malo pomaknuti u jedan dio ovog prostora gdje slave hrvatski navijači ovu vrlo, vrlo važnu pobjedu od 1-0. Mahom su ovdje kanadski Hrvati, ali bit će sigurno i navijača. Idemo čuti naše navijače. Dobro večer.
5: Dobro večer.
2: Iz Hrvatskog smo radija uživo u našem programu.
5: Nemojte mene staviti na tebe.
2: Idemo čuti onda, dečke. Niko neće govoriti.
6: Reci.
2: Pa dajte recite, pobjedili smo, kako se zabavljate?
6: Pobjedili smo, više bi volio da smo malo više nagurali da bi pobjedili, ali jebi ga, evo.
2: Evo, svi psuju 3 ujutro na Hrvatskoj.
6: Eto, došlo do zadnje, eto, druge poluvrijeme da smo nešto dobili, ali bilo bi bolje da smo dobili makar 1-2 prije poluvrijeme i tako da je sigurno da smo idemo napred. Ali ovako, sretni smo, želi smo, eto, evo nas sad veselimo. Idemo dalje.
2: Hvala vam lijepa. Evo ono što sigurno, ja vam mogu pustiti malo glazbe i pjesme odavdje, tu se sigurno neće pojaviti koja psopka.
0: Rešo, svi na ispoved sutra, svi na ispoved ima da idu.
2: Pa ja mislim da da.
7: Samo Torcida, Republika Dalmacija i Brazil.
2: Evo ga, da.
7: Samo Torca, Republika of Dalmeša, Marko Livaja i Brazil.
2: Dobro. Idemo mi dalje s našim navijačima ovdje, pa ćemo se preseliti, vjerujem, i do Damea, koji je već sigurno na putu prema mix zoni.
1: Damea još čekamo, naravno, ali uskoro ćemo imati našeg kapetana Luku Modrića, koji je odigrao 200. utakmicu. Čuli smo, eto, tamo nisu 3 sata ujutro, ali kao da ljudi znaju da je kod nas.
0: Da, upravo se tako ponašaju.
2: A dobro, evo, ali krešu, idemo čujemo, malo ajde, do smirenije atmosfere. Idemo malo do smirenije atmosfere. Ovdje su 4 gospođe, ne trebate to skrivat na radiju, ste niste na televiziji. Dobro večer.
8: Dobro večer, kako ste?
2: Mi smo dobro, kako ste vi?
8: Dobro, hvala, sad kad smo pobjedili.
2: A bilo je dosta stresno.
8: Bilo je jako stresno, zato pušim.
2: Ne, to niste trebali reći, to sam htio sakrit, ali nema veze.
1: Krešo, recimo ono što je sam rekao, nije važna izvedba, važan je rezultat.
2: Kaže naš stručni komentator u studiju, naš proslavljeni hrvatski nogometni trener Samir Topla, kaže nije važan rezultat, važna je izvedba.
0: Ne, obrnuto.
2: Obrnuto, vidiš, Samir. U kakvom ste društvu tu? Slabo čujem.
8: Odlično. Like, društvo je fenomenalno.
2: Dobro. Da, Samir, je potpuno si u pravu. I morat ću se sad pomaknuti iz ove zone, jer ovdje je razuzdana zabava. Mislim,
0: nisu skužile. Nisu skužile, dobro.
2: Ne.
1: Pod stresom su, čuli smo.
2: 95% navijača ovdje, čuli ste kako je raspoloženo, ko zna kako će sutra na posao.
1: Dobro, Krešo, ti si rekao da moraš ići jer je razuzdano, pa ja ne znam baš moraš li ići.
2: Pa da, ja isto krećem, prema stadionu. Vraćam se prema stadionu, jer ovo je dosta specifično prvenstvo i same su Kanađanke rekle da su ulaznice užasno skupe. Mm-hmm. Čak i za kanadske prilike, tako da velika većina ljudi odavde.
1: Eto ga, znači je spomenuo skupe ulaznice, Krešu nam je nestao, da ćemo ga uskoro opet dobiti. Dok mi čekamo Krešu da nam se javi, možda malo da, eto i to smo isto komentirali, bili taj efekt navijanja i toga svega.
0: E, sad sam baš ja to htio reći, dobro se da si mi rekao. Znači ja sam rekao, to je prekjučer na televiziji, ovo svjetsko prvenstvo dobili smo u principu 70% da imamo gledatelja, a sve manje navijača. I to se vidi po našem atmosferi, znači ti više nemaš navijanja, ljudi idu, oni koji se to mogu priuštiti, idu sa cijelim obiteljima, ali ni

0: vijanje i više ona euforija koja je vladala ne postoji. Jednostavno sve više gledatelja, sve manje navijača. Ima tu par navijačkih skupina, Englezi, Škoti, Norvežani mi se sviđaju, Turska bila fenomenalna atmosfera, tako da još uvijek postoji grupe navijača koji pjevaju baš i tako, a ovo je ostalo sve malo utihnulo.
1: Spomenuli smo navijače, spomenuli smo i to kako treba zaboraviti tu izvedbu, ali ono što sam, evo, zapisao sam to sebi da ne zaboravim to pitati još malo kod analiza utakmice dok čekamo i još dojmova iz Toronta. Hrvatska se pripremala za utakmicu s Engleskom, izgubila tu utakmicu, ide priprema za Panamu. I kažu, to treba zaboraviti, treba zaboraviti Engleze. I onda kažu, ali morate nešto naučiti. Ali može li se uopće išta naučiti osim tih stvari koje su konstantne, recimo prekidi, kad znate da će Engleska igrati drukčije nego što će igrati Panama? Što se uopće može izvući,
0: znači, prekidi se,
1: osim prekida?
0: Znači,
1: naravno,
0: prekidi se, obrambeni prekidi se rade prema protivniku.
1: Isto prema protivniku.
0: Prema protivniku, apsolutno, jer svaki ima svoj stil nekih izvođenja. Vidjeli smo da smo mi i dalje ostali u nekoj kombinaciji zone plus dva čovjeka. Ja bi, pošto smo tu nesigurni, ako smo se odlučili za taj tip branjanja, ja bi tu stavio još jednog skakača, trojica da budu, mada je meni osobno najdraži čovjek čovjeka i mislim da tu postoji najveća odgovornost tada, ali evo, ljudi su procijenili u stožeru da nama ovo odgovara, međutim još uvijek to nije dovoljno sigurno, tako da prekidi se jednostavno, imaš svoj stil branjanja prekida, ali se mogu pogotovo u fazi napada prilagođavati protivniku kojeg se snima, kojeg se analizira i onda prema tome izvode prekidi. Ono što je stvarno jako, jako malo na ovom svjetskom prvenstvu su upravo odigrani korneri ili slobodni udarci i zato mi je bilo posebno drago kad je Iran prodao vrhunski slobodni udarac, nažalost bilo je zaleđe, ali su zabili gol i šteta da je do toga došlo. Premalo je uigranih kornera, ne znam zbog čega.
1: Ja ću zamoliti našeg Ivana Živka da provjeri je li možda spreman Luka Modrić negdje u pozadini, pa da vidimo imamo li možda i našeg kapetana Modrića nakon utakmice. Evo, čini mi se da jest, idemo čuti što je on rekao nakon dvoboja.
2: Pa je, hvala Bogu, došli smo do tri iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na stotu, nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, evo, ovaj je. Sretni smo zbog pobjede. To je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
3: Kakva je bila utakmica, što je po vama na kraju presudila?
2: Pa, bila je dosta teška utakmica, vidjelo se od početka do kraja. Imamo osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni, jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo. Ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri i da u idućim utakmicama budemo još bolji. Ja vjerujem da ćemo samo se može odizati, jer kao što sam rekao, vidi se da igramo u nekom grču i nadam se da će ova utakmica to promijeniti, ova pobjeda.
3: Na kraju emocije, mala svečanost na terenu, ovacije cijeloga stadiona, zajednička fotografija pred navijačima koji slave pobjedu.
2: Pa je, stvarno, nešto nevjerojatno doseći, kako što sam rekao, 200 utakmica u najdražem dresu je, me čini jako ponosnim, sretnim, nikad nisam ni mogao sanjati da ću doći do te brojke, ali evo, hvala Bogu, došao sam i idemo dalje, hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama, hvala svima koji su prošli sa mnom ovih 200 utakmica i sigurno su mi pomogli od trenera, suigrača, sadašnjih, bivših, svih koji čine nama život u reprezentaciji lakšim, svima im jedno veliko hvala.
1: Mi smo ovdje malo i u našem studiju i ventilatore morali uključiti, pa smo se malo i zagrijali koliko tu dugo sjedimo. Čuli smo Luku Modrića, Samir je rekao, je samo jednu stvar sam tu zapisao, sve ovo što smo spominjali i mi, rekao je i on, dakle nema previše smisla to komentirati. Rekao je, mislim da smo igrali u grču. Zašto?
0: Pa zbog pritiska. Jer jednostavno očekivanja su bila velika, favoriti smo. Drugačije je bilo protiv Engleske, kad si favorit, ti jednostavno imaš mali utek na leđima, a nisi bio siguran u kojem si stanju s obzirom na poraz protiv Engleske. Zato i kažem, protiv Gane bi to trebalo biti potpuno drugačija utakmica.
1: I mislim da ono što također treba reći, nismo znali kako ćemo Panamu gledati. One su rekli da će se braniti u kompaktnom bloku, da, ali znamo da su protiv Gane imali loptu gotovo cijelu utakmicu. Da. Dakle, to opet momčad, znaš, neke će se braniti na svojih 20 metara cijelu utakmicu. Ova je ipak pokazala
0: kombinaciju.
1: Da,
0: znači imali su kombinaciju. Kad su se vratili u blok, bili su jako kompaktni, ali rekao sam, kad su se otvarali, bili su ubojiti. Znači išli su u sprintu, brzi su, teško ih je čuvati i bez respekta su. A pogotovo mi smo jako, jako loše zatvarali lijevi bok, naš lijevi bok, i tu smo viseli. A, tako da, gledaj, moramo reći još jednu stvar. Ono da rekao sam da su zamjene donijele preokret, ali moramo i pohvaliti onda izbornika što je reagirao u određenom trenutku i priveo utakmicu tako kraju. I sad ću se vratiti samo malo, Karlo, imam jednu zanimljivu anegdotu. Sjećam se još kad je naš proslavljeni Toni Kukoč igrao u Chicago Bullsima, mm-hmm. i uvijek je bio šesti igrač, uvijek je ulazio, nikad nije bio na početnoj ili rijetko u petorci. Pitali su Phil Jacksona da pruža Toni dobre partije, zašto nije ne počinje. A on je rekao ovako: ljudi moji, nije važno ko počinje, nego ko završava. Kad se lomi rezultat, kad je najbitnije, kad utakmica završava, tu su onda najbolji. Tako da ovo Budimirovo ulaženje je upravo to.
1: A kad smo kod Budimira i ulaženja i reakcije, idemo čuti kako je to zazvučalo u našem eteru kad je Budimir postigao pogodak.
4: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol! Budimir! Joker s klupe, Ante Budimir, vodimo!
5: Sad će biti malo lakše, nadam se.
4: 54. minuta, Pašalić petom u prostor za Josipa Stanišića. Stanišić je probio stranu, ušao u 16 testa, ubacio na drugoj vratnici, čekao i dočekao. Čovjek koji zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir, Hrvatska Panama od 54. minute, 1-0.
1: Eto, čuli smo 3 sata 29 minuta, čuli smo kako je Budimir došao do tog pogotka, Joker s klupe, iako bilo je njih više. Rekli smo na odmoru, najavili smo da Dalić neće tako brzo mijenjati, odnosno da će još malo pričekati, ali ipak je odlučio odmah napraviti dvije promjene koje su urodile plodom.
0: Urodile su plodom, još uvijek čekamo, nismo više došli do odgovora da li je možda Joško nešto osjetio pa izašao, ili je stvarno bilo riješeno tako. Tako da su dve različite situacije, ali su pogođene bile. Perišić tamo na lijevom boku nije imao nekih kikseva i spadanja, odradio je vrhunski fazu obrane, je više nije stigao toliko naprijed, ali smo dobili sa Kramarićem dubinu, sa Budimirom koji je bio razigrani, pa čak i oba Sučića su dali poticaj. To je jedna baza mlađih igrača koji će biti još dugo na sceni, da opet ćemo imati neku kvalitetu. To je jako, jako bitno.
1: Je li možda bolja čak ta kombinacija kad igraju Kramarić na ljevom krilu i Perišić na ljevom beku, nego Gvardiol iza i Perišić naprijed, jer Perišiću nije strano otići naprijed, on zna, može i jednom i drugom nogom, a Kramarić se može ubacivati i ostavljati taj prostor Perišić.
0: Ja više volim bočnog igrača koji ima inicijativu prema naprijed. Moja filozofija igre je da radim proboj po boku sa dvojicom igrača, jako rijetko sa možda zbog toga jer sam bio u nekim klubovima da nisam imao jake igrače 1 na 1, morao sam okolo ići sa 2 na 1 i to je, ti time prisiljavaš da se njihov krilni igrač mora vratiti ako krilni ulazi unutra i prisiljavaš ih jednostavno da sa manje igrača ostaju gore i onda ti mogu napakostiti. Tako da ja uvijek, pa sjetimo se samo, imali smo mi bočni igrače jako dobri, Srna s desne strane, koliko put je on imao, koliko centašuta, ili još prije idemo s lijeve strane Jarnija, tako da to bi više trebalo potencirati, da.
1: Je li to na recept za utakmicu? Dobro, ne znamo kako će igrati.
0: Zagano bi moglo biti, zagano bi moglo biti, samo
1: Gana će se sigurno braniti.
0: Da, samo nisam siguran koliko bi to bilo za neku opet jaču ekipu. Ne bih htio Perišića toliko opteretiti u fazi obrane, jer nekad kad naiđeš na jaku ekipu ili bolju ekipu od tebe, ajmo sad reći Francuska, gdje se moraš intenzivno braniti u niskom bloku, onda se Perišić jako puno troši, a ne stigne naprijed jer te oni tebe prisiljavaju na obranu. Tako da za Ganu bi ja išao s tom kombinacijom.
1: Gotla, Krešo Gotlin, mislim da ima jednog od aktera utakmice sa sobom.
6: Pa ovdje je sad Ante Budimir u mix zoni, ali doduše on sad daje izjave za pisane medije, pa nije u dohvatu našeg mikrofona. Uskoro će vjerujem doći u mix zonu za nas broadcastere. Malo sam otišao i na preskonferenciju izbornika Paname, tamo je naravno komorna atmosfera, javljat ćemo vam što se događa ovdje u podnožju stadiona u Torontu. Morao sam se pomaknuti od onih navijača jer ono što smo naučili ovdje da naši iseljenici znaju jako dobro psovke, a sad ove emocije nakon utakmice čuli ste kakve su, pa sam se povukao u mix zonu, čekamo dolazak prvih naših igrača.
1: Dobro, Krešo, dok čekamo dolazak igrača, mislim da nam je spreman Marko Pašalić pred asistent za pogodak.
7: Bila je teška utakmica, prvo teško poluvrijeme. Mislim, ne mogu reći da je Panama loše igrala, čvrst nogomet, u duelima su isto bili neugodni. I kažem, da smo iskoristili jednu ili onu drugu šansu, onda bi vodili 2-0, ali tako je kako je pobjeda i to je najbitnije.
3: Stipe Pletikosa nam je na poluvremenu rekao, trebamo više forsirati krila, Marko Pašalić je raspoložen. I vidjeli smo, došla je ta akcija fenomenalna.
7: Mislim, općenito je bilo, kroz cijelu utakmicu je ono, sam imao te prilike gdje sam dao sve od sebe, gdje sam pokušao ono, u situaciju ući, da se malo odvojim protivnika, jer je isto bio dosta čvrst, dosta jak. Teško je bilo protiv njega isto igrati, ali tako da sam kroz drugo poluvrijeme uhvatio taj neki ritam, ušao u priliku i nažalost nisam zabio.
3: Sad je sve lakše nakon pobjede.
7: Naravno, pobjeda je najbitnija, to je najbitnije od svega. Ja mislim da je 3 boda, to je sad ko kuća, na tome sad gradimo sve, radimo i ja mislim da idemo sad sa pozitivnim osjećajem sad za Washington u kamp i da se pripremamo za utakmicu protiv Gane.
1: Bio je to predasistent Marko Pašalić, idemo čuti asistenta Josipa Stanišića.
8: Bilo je jako teško, mislim, to se je vidjelo u prvom poluvremenu kako smo igrali isto. Teško nam je bilo nekako probiti tu formaciju, igrali su duboko 5-4-1, stajali su, igrali su na kontre naravno i imali su i brže igrače, tako da ne možeš se potpuno otvoriti isto i u prvom poluvremenu moraš čekati na svoje situacije, moraš biti strpljivi, ja mislim da smo to i bili. Naravno, trebaš imati malo i sreće, možda te sreće nismo imali protiv Engleske, tako da smo imali možda i danas, ali nebitno sad kako smo pobjedili, bitno da smo pobjedili i ta 3 boda nosimo sa nama.
3: Čekali ste, kao što ste rekli, priliku, dočekali, sjajna akcija kod gola, koliko se sjećate, sjajna kombinacija vas i Pašalića i asistencije.
8: Da, mislim, odigrao sam u loptu i nadao sam se kad mu otiđem iza leđa da će me naći nekako i onda me našao sa petom idealno i imao sam tamo vremena, malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda, vidio sam ga kako ide pomalo u sredinu i onda da će na drugu i onda sam jednostavno probao čvrstu loptu iza linije odigrati da im je, iako dođu do lopte, teško izbaciti i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno golgeter tamo je gdje treba, tako da sretan, nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan se jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da ovi 3 boda su naši.
1: Bili su to prvo Marko Pašalić, pa onda Josip Stanišić, naravno i naš televizijski kolega Andrej Rašljanin koji je s njima razgovarao nakon utakmice. Samire, Marko Pašalić, dakle imali smo, najavljivali smo ga i nakon prve utakmice kad je ušao s Engleskom, malo se preporodila ta desna strana terena, izborni ga je stavio, dobio je na širini. Istina, prvi dio utakmice je tu možda nedostajalo, komentirali smo, brzine u slanju lopte jednostavno prema našim krilima, a u drugom dijelu samo taj jedan trenutak kad je lopta malo brže išla, odmah se stvorio višak, Stanišić odlično ubacivanje.
0: Da, rekao sam za tu vrhunsku energiju Marka Pašalića, znači on ima takvu želju, volju, daje 100% sebe, a između ostalog ima potez. To je igrač takav koji potezom može riješiti stvar, evo i tu je ta neka...
1: Tu je dvojicu izbacio tom jedan petom.
0: To je jako bitno i još bitnije što je Stanišić se priključio. To je jako bitno. Jer nekad se pojavljuje usamljeni krilni igrač koji nema onda rješenje, onda badava tebi i lucidnost i peta da ako nemaš kome odigrati. Tako da ovo je bilo vrhunski odigrano i ono što smo rekli, centar for tamo gdje se našao Budimir mora biti i on je to svoje odradio.
1: Budimir je igrao pa 5-6 metara bliže golu Paname nego što je bio Musa u prvom dijelu.
0: Jesu. Bili su malo gušći. Bili su Pananci malo gušći. Mislim da smo mi s tim ubrzanjem i s tom energijom koju smo dobili sa izmjenama njih prisilili da nam malo otvore linije i odmah smo to iskoristili.
1: U drugom dijelu Panama, rekli smo, utakmica malo podivljala bila čak.
0: Je, bila otvorena, utakmica je bila otvorena na jednu na drugu stranu, bila je puno zanimljivija.
1: I u tom jednom bijegu Pašalić je imao tu svoju jednu šansu, o kojoj ćemo ipak nešto malo više, jer Budimir, mislim da nam je spreman s našim Krešom. Krešo, jesam li u pravu? Jesi li mir ili je Budimir?
6: Ante Budimir daje izjavu za FIFA, ali čini mi se da će biti za sekunde su u pitanju uživo u programu Hrvatskog radija u ovo doba. Koliko je sad sati u Hrvatskoj?
1: Evo, 3 sata, 37 minuta, točno.
6: Jeste li kad čuli strijelca pobjedonosnog pogotka za Hrvatsku 3.37 ujutro uživo?
0: Nikad.
6: Ja mislim da... Jela, osim Sare Kolak... u Brazilu na olimpijskim igrama kada smo Srđan Fabijanac i ja pratili tu zlatnu olimpijsku medalju. Mislim da ovako rani termin nije bio, ali vjerujem da ima još dosta budnih ljudi.
1: S tim da smo za Hrvatsku barem znali da će igrati za Saru Kolak, koja je tada bila veliko iznenađenje, bojim se da je malo tko bio spreman na to što se dogodilo. Evo.
6: Dobro, to si potpuno u pravu, Karlo, to si potpuno u pravu. Bilo je to pa najveće iznenađenje, vjerujem, tih olimpijskih igara, sigurno za nas, a i za ostali atletski svijet. Čeka se još uvijek, Ante Budimir, ja ne znam je li ima životni intervju ovaj kolega s FIFA sa Budimirom, ali Budimir je vrlo strpljiv ovdje. Inače, odradio je već onu, kako mi to volimo zvati, masovku, preskonferenciju za ostale pisane medije. Na ovom svjetskom prvenstvu se malo promijenila situacija. Obično su igrači prvo morali dolaziti kod broadcastera, dakle televizijsko-radijskih kuća koje imaju pravo prijenosa, a očigledno da popularizacijom i važnost tih internetskih portala je dobila na važnosti, pa onda prvo se odlazi tamo. Idem prema Dameo.
9: Ante Budimir je s nama, a kome prepustiti riječ prije ove utakmice, ako ne strijelcu pobjedonosnog pogotka. Ante, čestitke, kako ste vi proživjeli ovu utakmicu?
10: Hvala. Pa kao i svi vi, vidjeli smo Panamu u jednu ruku onako kako smo očekivali, jako brzu, vertikalnu i čak bi rekao i možda i agresivniju nego očekivano. Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. I da, mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme, koji su im dali da osvoje više terena i da, danas muče. Ali evo, uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. I možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. I da, možda onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Međutim, da, nismo uspjeli, ali opet uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više.
9: Rekli smo i u prijenosu, stvarno ste čovjek koji zna čekati i dočekati i priliku i loptu, a nadamo se evo i da će na tom planu se nastaviti na ovom svjetskom prvenstvu sve u vašim smjerom pozitivno.
10: Pa svako je bitan i ja sam tog svjestan uvijek, da je svako tu s razlogom i svako ima neku svoju ulogu. I treba je tako prihvatiti u kojem god trenutku i na kojem god mjestu. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij i ne može biti svaki dan ovakav, ali da, evo, naravno da mi je drago da kažem to uvijek, pogodci koji donose nešto ipak imaju neku važnost, nisu samo pogodci. Tako da evo, jako mi je drago da pogodak može donijeti 3 boda i evo, nadam se, kažem, nešto na čem možemo graditi nove pobjede, nove dobre rezultate, jer da, imamo poraz od Engleske, imamo poraze neriješene u Njemačkoj i treba započeti, treba započeti. Davno je bila 2020, koja, kad je bilo Katar, 21.
11: Druga, da.
10: Da, druga, pardon. I onda ono...
11: Veste gladni.
10: Da, ne, ovaj, i kažem, izgleda to samo tako, ali evo, treba nekako prekinuti onda i tu neku mini seriju i počet, nije jednostavno i evo, treba gledati ono, od malih stvari, danas je bilo isto dobro nekih malih stvari, velika pobjeda i idemo, evo, idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
11: Da, u Filadelfiju treba malo prije proslaviti, zaslužili ste i proslavite s ekipom, pa onda ćemo o kalkulacijama, ali vjerujemo da je ovim otvoren Panamski kanal prema drugoj fazi natjecanja.
10: Pa dobro, slavit ćemo kad napravimo naš prvi cilj. Da, idemo se fokusirati, imamo već povratak u Aleksandriju i da, znamo šta nas čeka i trebamo biti fokusirani, jer važno, svaki detalj je važan i trebamo vjerovati u nas i trebamo se truditi biti bolji.
11: Hrabro naprijed, Ante, hvala puno.
10: Hvala vama.
1: Hvala. Evo, čuli smo što su nam rekli. Krešo, što kažeš na ovo? Smiren je dosta, Ante Budimir. Prezimamo u skladu ovoga s pojavom i nastupom.
6: Kao da nije dao gol, toliko je smiren bio.
1: Baš je shvatio ovo Budimir doslovno. Dobro, Samire, moramo se vratiti na jednu situaciju prije što komentiramo, jer to smo počeli, pa smo onda eto imali izjavu našeg strijelca. Pašalić, rekli smo, dobar, dao je ono što je od njega izbornik tražio, u drugom dijelu još malo više, ali onaj bijeg kad nije realizirao, kada nije zabio gol odmah za 2-0, što bi, vjerujem, dotuklo Panamu, to je nešto što Hrvatska, koja stvara jako, jako malo prilika, jednostavno mora.
0: Tako je. I to u odlučujućem momentu. To je bilo kad je Panama bila na konopcima, kad su krenuli svi u napad, vrhunski izvedena kontra, jednostavno to moraš zabiti. Razlika je između pred asistencije i igrača utakmice. To da je zabio, ti si igrač utakmice, majstore moj. Tako da sve ove pohvale ok, ali ovo moraš zabiti.

0: suparnika koji bi opet treba igrati drugčije nego što je igrala
1: tamo. Da, morat će. Oni već imaju sigurno sve spremljeno, sigurno su skautirali, znaju na koji način igra Gana, ali svjesni smo svi i izbornik će to definitivno potencirati da mi moramo biti još bolji, još jači. Vjerojatno će, nema baš puno vremena za treninge, neće puno moći na trenizima ubrzati neku igru. Prvo, sad ne znam kak je im je plan, spavat će vjerojatno u Torontu.
0: Mislim da je odmah večeras već.
1: A večeras već, da. Eto, da, tamo ja sve mislim da je noć. To je dobro, ujutro će napraviti sutra regeneraciju i imat će još dva dobra treninga da pripreme za Ganu. Ali rekao sam i na početku, puno lakše sad to sve pripremati. Psihološki ne treba puno čačkati, ali u taktičkom smislu trebamo dosta toga riješiti. Znači, prije svega prekide obrambene, da još uvijek to nije bilo na nivou, nismo bili danas kažnjeni, ali nikad ne znaš koji protivnik ćete na taj način kazniti.
0: Čut ćemo uskoro za nekoliko minuta u našem eteru i Marina Pongračića. Eto, kad smo se dotaknuli malo i obrane i toga što protivnik može kazniti, bilo je to situacija kad je bilo u prvom dijelu malo više, u drugom dijelu, rekli smo, utakmica je podivljala, pa je teško i govoriti o nekakvim lakšim, neforsiranim greškama kad se utakmica tako oživi, kad se raširi. Bila je situacija kad smo ničim izazvani jednostavno davali loptu da. Ili u aut ili u noge. Što nam je donijela ta promjena strojke na četvorku obranu, odnosno ajmo reći 5-4, kako god želite. Je li ono što je izbornik Dalić htio, je li to i dobio?
1: Dobio pobjedu. Čim je dobio pobjedu, odmah, tak smo i govorili da sustav nije dobar jer smo zgubili od Engleske. Ja sam tvrdio da nismo zgubili zbog sustava, jer mi ni jedan gol protiv Engleske nismo, ne može kriviti sustav, jer su takvi golovi bili. Ono što je se mora popraviti, ono kad sam rekao na poluvremenom ili kad sam rekao, lopta od stopera mora ići brže. Kad stoper dugo drži loptu u nogama, onda se igra u sporava, onda se protivnik lakše pomjera, može čak jednim laganim trkom pokriti sve rupe i to nije dobro. Stoper mora igrati jako brzo, prvog do sebe igrača ako je slobodan ili dubinu, fenomenalno je bilo da ako može odigrati veznog igrača, tako da nisu imali tu sigurnost. Sjetimo se, Pongračić je mislim da oko dvije minute izgubio prvu loptu jednu u izlasku gdje je bilo nepotrebno i odmah dvije minute poslije čistu loptu u out bacio, tako da te neke stvari isto moraju podjednostaviti igru. Ja samo tvrdim, kad je stoper nevidljiv, onda je najbolji.
0: Nadamo se da će tako i biti. Idemo malo i zasvirati sada konačno u našem eteru, a poštovane slušateljice i slušatelji, 01616 7002, ako želite i vi nešto komentirati ili pitati ovdje Samira u studiju, slobodno, dok traje pjesma, mi ćemo biti spremni. Idemo malo glazbe.

0: Šampioni još nisu, ali još 6 utakmica dijeli ih od toga. Idemo čuti naše slušatelje ili slušateljice. Dobar dan, dobro jutro zapravo. Već sada, ko je s nama i otkud nas zovete?
1: Franjo iz Delnica, vjerni slušatelj.
0: Franjo, da čujemo. Jeste pratili, kako ste doživjeli utakmicu?
1: Jesam.

0: pratio sam i dobili smo, i to je hvala što je Luki najljepša čestitka za 200. rođendan. I Budimir je iskoristio pravi trenutak. Ne znam šta bi bilo slučajno da smo odigrali nerešeno, šta bi bilo.
1: Samira, ne bi bilo dobro, ili tako?
2: Ne, bilo dobro definitivno, tako da ovoga, sve je završeno na najbolji mogući način.
1: Franjo, možda vaša prognoza za sljedeću utakmicu?
0: Pobjedit ćemo Ganu 2-1.
1: Eto ga, dobro, neka tako i bude.
2: Slažem se.
0: Tako da bude, da idemo.
1: Hvala vam puno.
0: Onda ćemo dalje kombinirati.
1: Hvala dobre, puno, hvala vama. Uživajte pozdrav dalje, u, nadam se možda i u spavanju sada ipak.
0: Ma sada, razbudilo me nimi za spavanje.
1: Onda vam dobro jutro želim.
0: Već mi je poštar donesao i sportske novosti, već i sportske novosti će...
1: I što čitam. Piše u sportskima, piše li da je pobjeda?
0: A to ne piše za ovo.
1: Bilo je njima malo prekasno ipak.
0: Da.
1: Hvala vam puno, uživajte onda u ostatku dana. Ajde. Mi imamo još jednog pozivatelja da čujemo. Dobar dan, dobro jutro, tko je s nama?
3: Dobro jutro, Miro je na telefonu.
1: Miro, od kud nas zovete?
3: Pa tu sam na zaobilaznici, idem prema Rijeki.
1: Aha, ima li gužve ovo na cesti, da čujemo sad možda izvješće iz Haka?
3: Sad nema.
1: Dobro, kako ste vi pratili ovu utakmicu, što mislite?
3: Pa evo, taman sam ovoga, sad sam krenuo za Rijeku, ovoga, gledao sam utakmicu, htio bi samo Samira pitati, kako mu se dopao Mateo Kovačić, jer je trebao možda Dalić staviti Petra Sučića od početka.
2: Ja sam rekao da je Petar zaslužio svojom energijom i svojim nastupom i zadnji puta da je zaslužio igrati. Ja sam rekao da je malo rizično bilo i Luku i Kovu uglazbiti skupa, jer ni jedan ni drugi nisu na top nivou, ni kondicijski, to se vidjelo drugu poluvremena da su počeli padati. Ali dobro, nije nas to kaznilo. Petar Sučić je definitivno svojom energijom donio da budemo ipak bolji.
1: Eto, dobili ste odgovor na svoje pitanje. Imate li možda još koje pitanje za našeg analitičara?
3: Pa nemam, to evo, pozdrav samo Samiru.
2: Hvala lijepo i sretan vam put, želim do Rijeke.
1: Sretan put.
3: I bolji ste od Tomislava Jukovića, komentar.
1: Hvala vam, već sam je šalje poruku. Hvala vam puno, imamo možda još jednog pozivatelja ili slušateljicu, naravno s nama, da čujemo tko nam se to pridružuje u eteru Hrvatskog radija. Dobro jutro.
4: Halo, dobro večer, dobro jutro.
1: Da čujemo, otkud nas zovete, kako se zovete?
4: Ivan iz Opatije.
1: Ivane, evo, imali smo jednoga koji ide prema Rijeci, imamo sada i Ivana iz Opatije. Kakav je vaš komentar utakmice, pobjeda Hrvatske?
4: Da vam prije kažem, sad se mi je kuga ili koko učka. A s gustom slušam komentare vaše gospodina Toplaka.
1: A zato smo ga i doveli.
4: Da, odlično je stvarno. Svaka riječ sam na mjestu. I utakmica je jako teška, čvrsta, što je rekao sam Modrić u Grču. To je bilo biti ili ne biti. I dobro je u redu prošlo i sve će biti bolje. Sve će biti opuštenije i bit će lakše. I još jednu stvar ako mogu reći.
1: Slobodno.
4: Ja sam navijač Rijeke, da je meni pitati, ja bi gospodine Samira doveo u Rijeku za trenera Rijeke.
2: Jaj, hvala vam, ja Rijeku jako volim i volim ih komentirati i mislim da mi uvijek mi je na Rujevici lijepo i biti, ali nikad ne reci nikad.
4: Da, i gospodin ovaj će prije trenirao Lokomotivu, ovaj trener, je bio prije u Lokomotivi, puno godina sa Tempus odbavom.
1: Silvio Čabraja.
2: Čabraja, da.
4: Gospodina Samina Čabraja, po meni su to naši najbolji hrvatski treneri.
2: Da, hvala.
4: Lijepi pozdrav iz Opatije.
2: Lijep pozdrav i vama.
4: Doviđenja.
1: Uživajte pozdrav, mislim da imamo još jednog slušatelja s nama.
5: Slušateljicu,
1: vas, čujemo vas. Evo, svaki put sam rekao, mislim da bi mogla biti slušateljica i baš kad jest kažem da nije. Ali nema veze, nadam se da se ne ljutite.
5: Kako, šta bi se ljutila, pa da pače, evo ja radim, pa sam zato ostala slušat opet vaš super radio i samo da kažem dvije kratke rečenice, ću se morat vratiti na posao. Jedna je da ste vrhunski od olimpijskih igara preko bilo kojeg sportskog natjecanja. Najbolje ugasiti to na televiziji i slušat vas HR2.
1: Hvala puno.
5: Svi komplimenti svim dečkima i gospodinu Samiru Toplaku, vrhunski.
2: Hvala vam puno.
5: Drugo, pa dobro, ono, već sam samo i sebi dosadna. Kad će naša ekipa uzeti nekog psihologa? Vjerojatno imaju kuhara, vjerojatno imaju trenera, vjerojatno imaju i gospodina Zlatka Dalića. Znam da, i to stalno pričam, Francuzi valjda imaju na jednog igrača po dva trenera, imaju akademije, imaju ono pristup od malena, da ono razvijaju to tako da nas Francuzi uvijek šišaju i u rukometu, i u tenisu, i u nogometu. Kako se ono rekli, pratila sam što ste pričali, kao ova Panama se nije dala impresionirati. Pa od čega da se ovi naši impresioniraju i zašto su se impresionirali Engleskom? Ne pogledaju Japance koji su ono bili 50 cm valjda niži od ovih Nizozemaca, ali se nisu dali impresionirati, pa dajte neki, ne vi naravno, nego može netko prenijeti Hrvatskom nogometnom savezu da uspostave mjesto nekog psihologa koji će ih dizat kao što tenisači imaju od, ne znam, od valjda, od kad je tenis se počeo igrati na Wimbledonu ili gdje. Neka ih dižu i neka im motiviraju, ako ne može psiholog, nek pogledaju kako su se Japanci borili, a ono, bili su ko ono, uzrast osmog razreda, naravno u sve komplimente, a Nizozemci su bili ono, valjda, na drugoj nadmorskoj visini prema grači i prema visini. Eto, samo toliko, hvala lijepa.
2: Gospođo, ne ostanete mi još samo na liniji da vam čestitam. Prije svega na dubinskom razmišljanju, ja sada imam kapu, a ne on skinuo bio vam, jer ovoga, iznenadili ste me jako ugodno, idete u dubinu i ne samo nogometno, nego općenito vidim da pratite sport.
5: Da,
2: i
5: da.
2: Nije uopšte pitanje nezanimljivo, nego je jako, jako zanimljivo. Danas u svijetu sporta apsolutno psiholozi imaju šta zaraditi, pogotovo na ovakvim natjecanjima gdje treba brzo reagirati.
5: Tako
2: evo
5: je.
2: Ja sad stvarno, ja znam sve te dečke, a ja sad stvarno ne znam da li nas stožer ima nekog zaduženo za to ili nema. Evo stvarno ne mogu reći.
5: Ma samo nekih dižu i neka ono never give up, kao što se kaže na engleskom, Japanci su trčali prema golu čak i kad je ovaj nogomet, bože, golman ispucavao, ono, znalo se da neće ništa uspjeti, ali nisu kubili nadu, nisu se, kako to kaže, prestrašili, nego su i dalje ono trčali i jednostavno bili usmjereni na svoj cilj. A kažem, znam da su i ovi moji kolege, radila sam na nekim, na dosta zapravo tih sportskih natjecanja, ja sam upoznala te razne psihologe kako se koncentrira za, ne znam više, za tenis, za ovaj, za onaj. I kažu, a vidim, baš je ovaj ekip isto pisao, kako se Francuzi spremaju, ako nas uvijek nekako improvizacija, lako ćemo, pa se čudimo, kao da naši dečki preko dana rade na nekom drugom radnom mjestu, a na večer amaterski igraju nogomet, pa se čude. Nema čuđenja, Musa je na rukometu, onaj Musa, trčao i dizao svoju ekipu prije sad već dosta godina, znam da sam izgleda da je jedini Musa dizao naše rukometaše, ne mogu se sad više ni sjetiti kad je to bilo, prije jedno 5 do 7 godina, tako bi i kod nas netko trebao i dizat dečke i sigurno bi bilo vrhunski, jer su dečki fenomenalni.
2: Proslijedit ćemo poruku.
1: Pitat ćemo, raspitat ćemo se, javit
2: ćemo.
5: Hvala, čestitke, jer ste bili odlični i samo tako i dalje. Stama sam sudjelovala isto na dosta tih olimpijskih igara. Kapa dolje svim dečkima koji se vrhunski spremaju za svaki prijenos otvorenja, zatvorenja, statistike, utakmica. Nije samo nogomet, nego kapa dolje svima vama koji ste tamo i koji to analizirate. Vrhunski ste. I naravno pozdrav gospodinu Toplar.
2: Hvala vam puno.
5: Isto, šapo bad, spuštam kapu. Kapa dolje. Ugodno večer.
2: Ostali smo
5: ili
2: bez
5: jutro.
2: Kape, možemo onda i
1: dobro da nismo bez majice ostali.
5: To je bilo međusobno. Ugodno večer.
2: Hvala,
5: tako je, ugodna večer.
1: Hvala puno, lijep pozdrav. Sad ćemo ipak malo opet do Toronta. Mislim da je naš Krešo opet negdje s nekim nešto spreman. Ko zna što naš Krešo radi, da čujemo.
6: Pa ja sam htio pitati zašto niste pitali gospođu da se predstavi, s obzirom da je rekla da je sudjelovala, ne znam u kojem obliku.
1: A ne, nismo htjeli, jer je rekla da je na poslu.
2: Da.
1: Pa da ne bi bilo...
6: A, dobro.
1: Da, bez brige, rekao sam sebi, aha, nećemo pitati, ne želim otkriti ko je, gdje radi.
6: Dobro, dobro.
1: Tako da, eto.
6: I htio sam samo reći da ja to pitanje koje gospođa s punim pravom postavila neću pitati naše nogometaše. Jednom sam to pitao jednu našu sportašicu baš na olimpijskim igra i mogu vam reći da nisam dobro prošao. Ne vole takva pitanja i pitanje je tu mentaliteta. Ok, spominjala je gospođa Japance, ali evo kažem, ja to pitanje postaviti neću, a da vam dočaram situaciju kakva je. Ovdje je jako puno panamskih novinara u Mix Zoni, ovdje je dosta i hrvatskih novinara, neki su već i otišli, ali za sada osim Budimira koji je došao kratko u tu Mix Zonu na Flash intervju, još niko nije izašao od hrvatskih igrača. Mislim da su sada svi panamski igrači prošli i gledao sam ih i, pa, nekako malo kao da mi je i bilo krivo, jer nekako dolazile su mi slike što bi bilo da smo mi u njihovoj situaciji i da su naši igrači tako pokisli ovdje u press konferenciji o Mix Zoni. Srećom, to nije situacija danas takva.
1: Krešo, dakle, čekamo još uvijek neke nove, neka nova lica u Mix Zoni, ali da se nadožemo na temu, pa, evo već je jezik počeo zapletati u 4 ujutro. Ne, reci.
6: Da opišem malo situaciju. Dakle, svi igrači moraju proći kroz Mix Zonu, samo ne moraju stati.
1: Da, jasno. Očekivali smo da će možda stati nakon pobjede malo brže, ali dobro, nema veze, sve u redu i ako se ne varam, razgovarali smo sad o tom, oni će već večeras po vremenu u Torontu, naravno,
6: tako je,
1: ići.
6: Tako je, Karlo, ti si potpuno u pravu. Da, odmah se leti iz Toronta do Aleksandrije. To nije dugačak let, od neki sat i 20, tako je odlučio naš stožer.
1: Pa brže sam jer dođe do Varaždina.
2: Brže.
1: Posebno,
6: nisam siguran.
2: Brže, kako nekaj?
1: Sad kad nema prometa.
2: Sad na večer, pa to je milina.
6: Nemoj da sluša i policija koja sigurno bude.
2: Ne, znaš Krešo, sad sam rekao dok sam došao, nije u Zagrebu gužva, nego ja u krivo vrijeme uvijek dođem, ovak je ljepše na večer, znači nije u Zagrebu problem, nego meni u krivo vrijeme dođem.
6: Čovjek uči dok je živ, znači tako treba je, u Zagrebi i Zagreba izlaziti u kasnim noćnim ili ranim jutarnjim satima.
2: Pa Krešo, još samo jedna digresija mala, vidim da su stvarno ti je žao Paname, vidim da si utučen, pa idi malo ih utješi, budi njihov psiholog.
6: Ne, nije mi žao Paname.
1: Krešo, otiče tamo, reci im Panama je žao.
2: Panama
6: pa i nama je žao. Ne, nije. Mislim, rekao sam naravno da mi nije žao Panamaca jer igrali su protiv nas, ali kad gledaš te sportaše, sigurno su dali sve od sebe. Trudili su se, Samire, i ti si sam nogometni trener, imao si dosta pobjeda i poraza i znaš kako se osjeća ekipa, ovo je ipak svjetsko prvenstvo. Malo ti dođe krivo, ali s obzirom kažem da su igrali protiv naše reprezentacije, nije mi žao.
1: Ma da, evo, Panama još uvijek nema nijedan bod na svjetskim prvenstvima. Ovo im je bila peta utakmica, 2018. su bile 3 poraza, sad opet 2 poraza. Kad vide da Curaçao, recimo, osvoji bod.
2: Zelenorski otoci.
1: Tako je, kad vide da, evo, gledamo sad počela utakmica Kolumbije i Demokratske republike Kongo, 0-0, još je tek je treća minuta, to nećemo pratiti, naravno, ali i Kongo je osvojio protiv Portugala bod u prvoj utakmici. Kad vide da tako te nekakve reprezentacije uspijevaju doći do boda, a Panama, koja igra dobro i protiv Gane, pa igra dobro protiv Hrvatske,
2: da.
1: I jedan gol je tamo, jedan gol sad opet večeras. Morate biti malo onako iz tog nekog sportskog kuta gledanja žao ipak.
2: Pa je, mala frustracija postoji, ali najbitnije je ono da se oni nemaju šta prigovoriti. Da, sve od sebe, sad obje utakmice su u knap otišle na protivničku stranu, tako da mislim da još gore prošla Turska koja je izdominirala oba dvije utakmice, 60, ne znam, 2 udarca po golu.
1: Da, a protivnici pucaju 5 puta, zabiju 2-3 gola.
2: Tako skupo. Da, ovoga, to je sport, to je nogomet i zato je popularan.
1: Idemo na još 2 poziva, pa ćemo onda polako početi i zaključivati našu večer, da čujemo tko je prvi slušatelj ili slušateljica, da ovoga puta naglasimo, da čujemo tko je s nama.
7: Halo, Bok.
1: Pozdrav, čujemo se.
7: E, Bog, čujemo se. Pa evo kratko, ovak, neću biti dug kao gospođa, ali htio sam reći samo da vrlo teška utakmica, ovakve stvari, ovakve utakmice stvarno treba paziti kako se ulazi u utakmicu. Jasno je bilo da je Panama može danas pobijediti u bilo kojoj situaciji. Ova pobjeda je velika, jednako kao što bi bila pobjeda velika protiv Engleske, ali evo, možda razlika u kvaliteti na papiru nije tako, možda je velika, možda nije, ali evo, treba bit glava, kako bi rekli, i pobijediti u ovoj utakmici. Po meni je ova utakmica vrlo teška za dobit i vidjet ćemo dalje što će se događati, ali 3 boda su na kontu, to je najvažnije.
1: Samo da pitamo, vi niste na poslu, pretpostavljam, kao gospođa, pa možete se predstaviti od kusta kako se zovete?
7: Pa u pravilu, pošto je 4 sata i 4 minute, skoro ko da jesam, ali nisam na poslu, Antonija pred telefonu, vozim se u autu i onako, recimo da sam, da izbjegavam policiju preko Vejza.
1: Pametno, a mogla bi sada policija biti aktivna s obzirom na to da sam vraćao?
2: Pa da nisu sad. Pa nek se ljudi malo vesele.
7: Pa nek se vesele, pa neće sad valjda niko doći. Ako dođe, evo, šta ćemo sad. Ali kažem, treba isto, ako smo mi danas izbjegli ovakvu situaciju, ja vjerujem da ću, da ću ja isto izbjeći policiju, tako da stvari su, evo, vrlo jednostavne, trebaš vjerovat prema dobrom i bit će sve dobro, tako da, evo.
2: Tako slažem da, se.
7: Eto, uglavnom, htio sam reći, odlična utakmica što se mene tiče, skinute su neke stvari koje su bile onako, evo, od Livija do, evo, meni Marko Pašalić je bio odličan danas po meni, ali evo, promašio ono što je promašio, okej, možemo to uzeti u obzir, ali da, evo, došle su neke nove generacije, malo neki stariji opadaju.
2: Tako je.
7: A Martin Baturina danas opet pokazuje
1: najbolje ušao u domaću, definitivno.
7: A da, pokazuje ko je i evo, vidjet ćemo mlade. Ja vjerujem da i na sljedećem svjetskom prvenstvu, ako Luka ne bude slučajno, da mi imamo šta za raditi, tako da imamo šta je za pokazati i na ovom svjetskom prvenstvu i nadalje, tako da teško je sad još uvijek reći, zato što prošla je cijela drugo kolo, mi još uvijek nismo znali di smo ni šta smo, ali evo danas smo uspjeli dobiti, pa imamo tih 3 boda, ok, i evo, ne znam, vidjet ćemo šta će se dalje događati. Vjerujem da možemo proći dalje i kod treći, pa dalje šta nas žreb uhvati, a evo, ne znam kako vi gledate na takve stvari.
1: Pa samo nek se prođe, a onda je Hrvatska pokazala
2: prvi cilj je proći i to sigurno, ali mislim da imamo otvorenu situaciju, da sami o sebi odlučujemo i sigurno da treba riskirati da prođemo kod drugu plasiranje, da možemo proći više protivnika, tako da nakon ove pobjede sve će biti lakše.
7: Tako. Upravo. Dečki, hvala vam puno.
2: Lijep pozdrav.
7: Uživajte.
1: Hvala vama. Imamo mi i našeg posljednjeg pozivatelja ili pozivateljicu. Evo ga.
8: Gospodin.
2: Sve ćemo
8: kraju. Jesi, čujemo?
1: Čujemo se.
8: Evo ovako, ja sam slušala preko radija, uživala sam u utakmici. Vjerovala sam da će povjeriti, ali treba vjerovati. A psihologa možda i ne treba, jedino možda meni, ja sam mislila kad je pao gol da će sada naš neboder od 12 katova eksplodirati, ništa se nije čulo, normalno kad su svi u Rijeci otišli na korzo gledati, vremena se mijenja. A mislim da nikakav psiholog, a najmanje jedan, mogu pomoći našoj ekipi gdje su oni svi psiholozi, svi o svemu sve znaju. Pa ja mislim da njima ne treba neka posebna još stručna poboć. Neka oni samo nastaje tako što rade dobro. Mi moramo podržavati. Ako jednog dana padnu, i to je normalno, dolaze nove generacije, novi uvjeti, nove. Ovo sada sa nogometom, kao što ja pratila Splin, tato, a ja sam 47. godišta, on je bio 18. To nema veze više, ni tako navijanje, ni tako, a moramo se prilagoditi. Uglavnom, čestitam im, neka su uspjeli, neka idu dalje, šta dobiju, mene neće razočarati ništa, ni ne daj Bože nikakav neuspjeh, je mi bilo sve drago da pobjede, ali neću biti razočaran, mislim da svi daju sve od sebe, a to je najvažnije. I psihologi im sigurno ne treba, imaju oni znanje u svojim nogama i glavama. Eto, hvala vam i laku noć.
1: Hvala vama.
8: Sretno.
1: Hvala vama, uživajte dalje, a mi ćemo sada u 4 sata i 9 minuta ponovo do Toronta, jer Krešimir Gotlin javio nam se da nam je nešto pripremio, da čujemo što, možda pjevanje napokon.
6: Ne, pripremio sam našu odjavu od Amea i mene, jer kad ste rekli da je 4 sata i koliko sad već 9 minuta, shvatio sam da 4:09, znači za manje od 3 sata počinje jutarnja kronika, još imamo posla puno. Pitali ste kad putuju reprezentativci, oni putuju srećom odmah nakon utakmice, a Dameo i ja putujemo nešto malo kasnije, tako da nam je ostalo par sati do aviona, morat ćemo se povući s ove pozicije u mix zoni. Za sada još nijedan hrvatski reprezentativac nije došao u tu mix zonu, ali i čuli ste dosta izjava, jer ista smo kuća, Hrvatska radio televizija. Lijepo vas pozdravljamo iz Toronta i čujemo se iz Filadelfije već za par dana.
1: Hvala puno Krešo, hvala puno Dameo. Eto, čuli smo dosta izjava, još smo jedno pripremili, rekli smo da ćemo ju čuti za nekoliko minuta, bilo je to više, prije više od pola sata, pa idemo čuti tog Marina Pongračića već kad smo ga pripremili da čujemo što kaže naš reprezentativni stoper.
9: Mislim da nam je bio glavni cilj da uzmemo ta tri boda. Meni kao obranbeno naravno drago da nismo primili gol, i to je bitno za sve nas, i da, sigurno da tu ima još potencijala što se tiče igre i da možemo bolje i da trebamo i zabiti i taj drugi gol da zatvorimo tu utakmicu, ali eto šta je tu je, na kraju je najbitnije da smo uzeli ta tri boda.
10: Vodili ste velike bitke, na kraju najvažnije što ste rekli, niste primili gol, što je bilo ključno da zatvorite te njihove pokušaje kojih je bilo?
9: Pa mislim sigurno igrati sa srcem, biti agresivni, biti uz čovjeka, dosta fizička ekipa sa puno energije, i naravno da su morali riskirati, išli su na sve ili ništa, i mislim da smo se tu bacali na glavu u svakom duelu, i to je najbitnije. Naravno da ćemo onda izanalizirati poslije utakmice kad se vratimo šta smo mogli bolje, sigurno da je tu bilo još situacija gdje moramo biti bolji, ali bitan je stav i bitan je rezultat.
1: E da, bitan je stav, bitan je rezultat, to smo isto već dosta puta naglasili, rezultat 3 boda, to je to. Ajmo neke stvari koje su slušatelji spomenuli. Prvo, mentalno zdravlje, psiholog, sami revirajte u sportu već dugo i tu ste sigurno pratili te promjene oko tih nekakvih, možemo reći, stigmatizacije.
11: Ali ja ću sad se vratiti ovako 19 godina unazad, kad sam bio pomoćni trener Zlatko Dalić u Varaždinu. Tada smo mi imali u stožeru i baš na inzistiranje našeg izbornika čovjeka koji je radio na psihi igrača, to je bio naš čuveni, tada je bio nažalost sad pokojni logoped Darko Novosel, vrhunska persona, školovan čovjek koji je radio upravo na psihi igrača. To je bila tada jako mlada momčad i mislim da je tada koristilo jako puno. Ja sad ne znam stvarno da li ima neko ko radi na psihi, to nije ništa nepoznato, to se radi, tako da čak i više u klubovima,
1: jer, što je logično jer se češće,
11: logično, tako je, više od klubovima, ali ne bi mi začudilo da i ove velike ekipe, velike reprezentacije imaju nekog za psihološko stanje.
1: Da, u klubovima imate čitavu sezonu niz utakmica, na turnirima imate drugčije se treba pripremati za jednu.
11: To je također jedan proces, jer nogometna ekipa skup pojedinaca koje svaki za sebe drugačiji. I naravno da ih je najteže uglazbiti u jednu momčad, i to onda u klubu kad imaš vremena, kad je to jedan proces, onda to takav čovjek i stručnjak dobro dođe.
1: Ja sam bio na tribini o mentalnom zdravlju trenera, Ivica Tucak, izbornik vaterpolske reprezentacije, rekao je da on ima psihologa.
11: Ima jedan. I zato sam neka gospođa da skidam kapu. I još jedan put je skidan kapu ako sluša.
1: Tako i kaže da nije jedini, ima ih još, ali da se pojavljuju. I jedna gospođa koja radi s trenerima i izbornicima kaže da još uvijek ima ta, rekao sam, stigma oko toga, da posebno treneri, da im je jako teško priznati da trebaju, možda je glupo reći trebaju, ali da žele da bude ta opcija uopće oko kluba, oko, znači, reprezentacije, oko momčića.
11: Bilo je tu, moram priznati, igrači to različito prihvaćaju. Znači, jako je bitno da trener koji je broj jedan u stožeru igrače uvjeri da je to potrebno i da je to za njihovo dobro. Čim počinje tu malo negodovanje od nekih igrača ili se to prelije onda na momčad, onda treba znati stati. Jer ništa nije bitnije od homogenizacije ekipe i momčadi. Tako da tu treba biti jako mudar i biti oprezan sa tim.
2: jer velim, stigmatizacija je jako, jako ovoga, tu moguća i onda jer igrači komuniciraju sa različitim ljudima van slađione i onda dolaze različite pritisci menadžera, jer kod nas je, ako si ideš psiholog, odmah si lut, ne?
1: Da, da, apsolutno. Da ne
2: to je kod
1: nešto...
2: nas tako usađeno, ali nije to baš tako.
1: Mislim da se to i puno gore izrazi još koristi.
2: Ma da, to, ja sam jako, jako blago to.
1: Ne, nešto na tragu onoga što su slovi navijači rekli k našem Kreši.
2: Da.
1: U tom nekom smislu. Dobro, to je bila prva stvar. U svakom slučaju, možemo još samo zaključiti, rekli smo različiti su klubovi reprezentacije. U našoj reprezentaciji, ne znam, 10, 15, 20 klubova su igrači. Neki od njih imaju u svojim klubovima psihologe, neki tako nemaju, tako, ne, tako, tako da opet se tu treba uskladiti kako postupaju nome i onda sad doći jedan koji bi to sve nadgledao. To nije baš tako lako.
2: Ne, nije. Zbog toga to treba biti trener je broj jedan koji to sve kontrolira. Ako se on odluči u stožer staviti takvog čovjeka, onda
1: samo
2: on...
1: kao opciju. Evo,
2: samo kao opciju. Tako,
1: ako on treba,
2: tako je. Ništa nametljivo. Ništa nametljivo i za opciju ako to neko shvati da mu je potrebno u tom trenutku, ne znam, ajmo sad primjer reći da Marku Pašaliću proganja ga ova šansa i on samo ništa. Kad idu na ručak, usput, zagrli ga malo popričaju, Marko šta je, znači to radi inače, inače radi trener u klubovima ko nema psihologe i naravno da sam ja taj ko je i pedagog i psiholog i trener i treba s ljudima pričati. To su samo ljudi od krvi i mesa. I oni imaju svoje emocije, oni imaju dušu i nekad ti znaju svakako puno toga pogoditi.
1: Da zaključimo sad ovo, napisao sam tu sebi budućnost, ali mislim da nema smisla govoriti o budućnosti hrvatske reprezentacije dok natjecanje traje, kad završimo da možemo pričati o tomu, ali budućnost...
2: Kad krenemo u novi ciklus, onda ima smisla.
1: Pa, ko zna hoće, koje igrače nećemo imati, da, mislim da je jasno koga aludiram na najstarijega među njima. Budućnost u ovom nekakvom užem smislu Gana, dakle u subotu se igra ta utakmica Hrvatska Gana u Filadelfiji u 23 sata ako se ne varam po našem vremenu. Tu smo već eto spominjali, pa možda da rezimiramo malo tu situaciju, znamo što očekivati. Dakle, stanje u skupini, prvo da to spomenemo. Hrvatska trenutačno ima 3 boda, na trećem je mjestu u skupini. Engleska Gana 4 boda, Panama je ispala, Panama ne može ništa napraviti. Računamo dakle da Engleska tu pobjeđuje Panamu, mislim da bi to bio nekakav realističan rezultat, tim više što mogu potvrditi sebi to prvo mjesto nekakvom uvjerljivijom pobjedom. E sad, Gana ima gol razliku 1-0 i taj jedan pogodak protiv Paname koji su zabili u samoj završnici. Zaista ne znam jesu li Engleskoj zapravo dva put su došli pred gol, Panami isto tako može dva put došli pred gol. Nije tu nekakva napadačka učinkovitost ili uopće nekakva sila. Ali Hrvatska, znamo, ok, pobjeda sigurno donosi prolaz. Jedan bod može, ne mora, to ćemo vidjeti naravno kakav će biti raspad situacije u ostalim skupinama, ta će već biti dosta toga poznato, jer Hrvatska među zadnjima igra te svoje utakmice, pa je možda i opet nezahvalno kalkulirati, ali pod uvjetom da očekujemo da naravno igrači Zlatka Dalića idu tu na pobjedu, što možemo očekivati u toj utakmici i kakva Gana, rekli smo, vjerojatno će se braniti, čekati
2: sigurno će se braniti
1: napada. Možemo li išta sad eto da se vratimo naučiti iz ove utakmice gdje je Panama ne stalno, ali neki dio utakmice igrala u tom niskom bloku.
2: Možemo očekivati još zatvoreniju ovoga Ganu. Sad da li će oni izlaziti na taj način ko Panama, mislim da ne. Ali mislim da jednostavno mi ne trebamo ništa kalkulirati. Nas pobjeda sigurno vodi na minimalno, mi možemo čak i prvi teoretski biti u grupi, minimalno drugo mjesto, tome trebamo težiti. Ne treba se zamarati činjenicom i čekati ishode drugih ekipa da budemo treći, jer mi sad bodom sigurno smo iza Gane. E sad, vidjet ćemo kako će i Engleska odigrati, ali ne, sa bodom ne možemo ni Englesku stići, jer da smo međusobno smo gori. Tako da, bodom smo sigurno treći, ali ja ne bi na taj način razmišljao, ne treba biti skromni, mislim da imamo bolju ekipu, mislim da se Gana može pobijediti. Da, potpuno su drugačija momčad od Paname, ali mislim da u taktičkom smislu smo puno jača ekipa, u individualnom smislu smo jača ekipa i mislim da nam je ova pobjeda jedan zamašnjak da ćemo biti bolji nego danas.
12: Hoće li izbornik Dalić, odnosno pretpostavljam da hoće, moje mišljenje da hoće nešto mijenjati, ali što će mijenjati? U imenima.
2: Ja sad mislim da nakon ovoga da će Budimir početi utakmicu. To mi je nekako logika. Jednostavno, rekao sam, nemamo centarfora broj 1 kojega bi non stop i ovakvi neki možda gol Muse protiv Engleske Musu zadržao u prvoj ekipi, a evo sad je Budimir zabio, očekujem da bude on taj koji će biti nagrađen. Tako da tu su detalji u pitanju.
12: U vezi
2: bi moglo doći, ja čak mislim da bi moglo doći da nam je potreban od ova tri koji su danas igrali, s obzirom da utakmica već za 3 dana ili 4, mislim da jedan svježi igrač, a to je Pero Sučić, koji danas nije bio toliko opterećen, zaigra umjesto jednog od ove trojke, da bude, dobimo malo na svježini. I sad moram biti konkretan, naravno, ne očekujem da bi to bio Baturina, jer je mlad igrač i može si to priuštiti i u natjecateljskom ritmu.
12: I odlično je ušao danas u utakmicu.
2: Tako je, i očekujem da bi to mogao biti jedan od naših senatora. Ako ne, onda možda ono što smo i razmišljali prije ove utakmice, da krenemo sa veznim igračem na krilnoj poziciji. Ali
12: tu se otvara pitanje Guardiola onda opet.
2: Apsolutno. Tu smo ono rekli, po onom što ćemo tražiti protiv Gane, to je pobjeda. Možda možemo i očekivati stvarno Perišića na toj poziciji, ali onda moramo tražiti jednog veznog igrača na krilu. To je to.
12: Za kraj, Meksiko bez primljenog pogotka. Tražim dalje, Argentina bez primljenog pogotka, Španjolska bez primljenog pogotka i četvrta reprezentacija, Gana.
2: Dakle, da, vrlo značajno, mi smo već to se proglasili velikim favoritima, ali Gana nije pružila apsolutno ništa u fazi napada da bi mi trebali od nje strahovati. A mi, ja sam rekao, mi smo ekipa koja neće stvarati puno šanse, ali koja mora imati visoku postotak realizacije. Danas smo to imali, znači od 2 šanse jednu smo zabili, protiv Engleske od 3, 2 smo zabili i to je put koji moramo ići, ali moramo još ustabiliti se kod prekida i kod tih kontranapada.
12: Mislim da je to. Mislim da smo sve apsolvirali. Imali smo i naše slušatelje koji su nam lijepo eto i nahvalili nas i pohvalili da. Nas. Čuli smo i naše reprezentativce, naše novinare iz Toronta. Moramo još pohvaliti naravno ekipu tu u režiji. Prije svega tu je Ivan Živko za tonskim pultom koji je marljivo radio. Tu je pomagao i kolega Mužinić. Bili su tu i Davor Lulić u našoj redakciji, Vladimir Horvat prije toga, Damir Ramić Kovačić, Krešimir Gotlin. U Torontu glazbeni urednik Darko Hodnik, s nama u studiju, sa mnom u studiju bio je Samir Toplak, moj ime Karlo Plazina, pa za kraj evo Samire, hvala puno.
2: Pa hvala vama, hvala svim ljudima koji nas tu od jučer trpe i koji nas slušaju i hvala slušateljima na lijepim riječima.
12: Koji su se javili u, evo, 4 sata ujutro. Bez
2: i mislim da je
12: problema.
2: To najbitnije. Mislim da smo svi mi zbog slušatelja tu. Zahvaljujemo i pokušavamo biti čim konkretniji i čim jednostavniji.
12: I ono što mi se također sviđa, barem je moj da vam tako, evo da ako smijem malo i prisvojiti, da zaista nismo išli okolo, nismo okolišali oko toga da Hrvatska nije dobra.
2: Ne, pa mi smo i tu da prenesemo, da. Takav je to i mediji, da prenesemo ljudima iskreno onako šta se dešavalo.
12: Upravo tako. Evo, nadamo se da ste uživali. Od 23.30 bili smo s vama, sad ćemo ipak evo malo i iako smo trebali biti tu još 7 minuta, ali pustit ćemo neka svira malo glazba, neka svira pjesma, poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam puno na ovom druženju, na provedenom vremenu. Podsjetnik, Hrvatska Gana, 23 sata po hrvatskom vremenu, u subotu istovremeno naravno Panama Engleska, ta u tim zadnjim kolima sve se utakmice igraju istovremeno u tim skupinama, a o onome što vas još čeka danas, možda bolje da pričekate ipak našu emisiju Američki san koja će početi u 9 sati i 35 minuta, pa onda čujete tko sve to još igra već danas na svjetskom nogometnom prvenstvu. Želim vam ugodan ostatak dana, vama koji ga planirate još, koji ste se već probudili ili razbudili, a vama koji nakon ovog adrenalina i svega oko utakmice jedete na odmor, želim vam laku noć ili laku jutro, Samire, što je bolje reći.
11: Pa niš, ovako, želimo ljudima koji se bude, idu na posao, dobro jutro, jer je dobro Hrvatska je pobjedila, a onima koji će ići na spavanje, želimo ugodan san.
12: I onima koji su automobilima, naravno, sretan put, ugodnu vožnju, kao što će, vjerujem, i Samir biti.
11: Da, naravno, vozim za Varaždin, nadam se
12: iskoristi
11: da...
12: Iskoristi tog nema nikoga na cesti.
11: Tako, tako, to je najbolje vrijeme za putovanje.
12: Hvala vam puno, evo, još jednom svima i ništa, uživajte i dalje uz drugi program.
13: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
14: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
13: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
15: Mi smo ostvarili naš san!
13: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
16: All dreams can come true.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi. Drugi, drugi.

0: Hipsway i Ask the Lord u 6.00, evo skoro se bližimo i 6.01. Dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo nas u 6.00, znam da je bila neprospavana noć mnogima i da vjerojatno nije lako u ovom trenu. Hrvoje, jesi li živ, jesi li dobro?
2: Jesam, živ sam, da li sam dobro, pa ne znam, za sad nisam, bit ću bolje malo.
0: Bilo je boljih vremena,
2: bilo je ranijih utakmica, jel?
0: Dobro.
2: Ti si gledala, nisi, ne. Ostala si pri svom.
0: Ja sam ostala pri svom, nisam gledala, zaspala sam u 10 na večer i... probudila sam se ujutro, zvonio mi je alarm, ugasila sam alarm i odlučila sam ne znat apsolutno ništa dok se ne javimo ovdje u program.
2: Pa da te ja iznenadim.
0: I probala, mislim, čak sam pokušavala izbjegavati ove neke možda detalje koji su me dočekivali po putu do posla. Dakle, nisam otvorila niti jedan portal, nisam otvorila niti jednu društvenu mrežu.
2: Samo da ne.
0: Gledajući ono, znaš, vozim auto i gledam ljude koji voze i razmišljam, ok, vjerojatno idu na posao, ne vidim nikog u kockicama, odnosno kvadratićima.
2: Ne gledaš ono, da slučajno ne vidiš njihovu sreću ili razočarenje na licu.
0: Tako je, dođem na benzinsku postaju, brzo uzimam kavu, samo da mi gospodin koji tamo ne radi nešto ne kaže.
2: Da
0: mi ne kaže, jesi gledala, dakle, totalno izbjegavam, jer mi je ideja bila da mi daš tri različite mogućnosti kako je utakmica završila, pa da ih probam pogoditi koja je točna.
2: Dobro. Pa
0: da me svi nekako probate. Nisam tu otvarala WhatsApp s porukama koje su stizale po noći i onda 2 minute prije ulazim ovdje do naše kolege i vićem, nemojte molim vas govoriti ništa, nisam gledala utakmicu, ništa ne znam, please, nemojte. A je, dobro, kaže kolega da nam je tu gotla spojen, uglavnom, kažem, nemojte mi ništa govoriti. I kolega kaže, ma da, nisam ni ja gledao 1-0, sam samo vidio rezultat i ja kažem... Ok,
2: ja bi tebi sve jedno pokušao neka pitanja postaviti.
0: Okay,
2: neke tvrdnje od kojih je, dakle, samo jedna istinita.
0: Dobro.
2: Ovako, prva tvrdnja. Prva tvrdnja, recimo, iako je u vrhu napada započeo igru za našu reprezentaciju Musa,
0: dobro.
2: U drugom dijelu ulazi Budimir,
0: dobro.
2: I zabija pobjedonosni gol za 1-0.
0: Znači, kao bio je u drugom poluvremenu taj gol jedini.
2: Da.
0: Okay.
2: Tvrdnja broj 2.
3: Čuj, nećemo se mi uopće javiti vama, jer vi sve znate u Zagrebu. Dobro,
0: ja ti ne znam ništa. Evo ga, sad si mi ti gotla otkrio da je ovo istina, ali tako?
2: Da.
0: Znači, vi ljudi ne znate držati tajne, pa to je nevjerojatno.
2: Tvrdnja, ko je da je istina?
0: Čekaj.
4: Zapravo su svi ti prodali priču da smo pobjedili, a možda uopće to nije točno.
0: Da, sad je gotovo.
3: To je da me on neki dan pitao na pres konferenciji Šutala, ako se ne varam. On je rekao da voli spavati ovdje i pita ga da me on, što sanjaš, ja znam na što ciljate, ali neću vam to reći, zaboravljam sve što sanjam. Inače, da vam damo mali kontekst. Kod
0: izvolite.
3: Nas je sad...
0: Ponoć?
3: Ponoć,
0: okay.
3: Avion nam ide za par sati, ali to ste navikli već od vaše ekipe u Americi, baš smo nekako dobro slagali ovo sve, vratili smo se sa stadiona prije otprilike sat vremena, evo ja sam prije 2 minute završio izvještaj za jutarnju kroniku, da me je napravio 100 reportaža i nema spavanja.
0: Kako je bilo, dečki?
4: Saznaćeš da je Gotin oprao zube prije nego što ćeš saznati što se stvarno dogodilo na utakmici.
3: Ne, pa rekla je da ne želi znati.
0: A sad je gotovo, dakle kolega.
2: Zašto je gotovo?
0: Pa kolega mi je otkrio rezultat, to je najvažnije.
2: Pa dobro, to je najvažnije, ali ostale tvrdnje koje sam... Spremit ću ti ja to kasnije.
3: Da me je stavljao slušalice kad je Hrvoje sve to ispričao, ali da vam...
4: Nije još druge tvrdnje.
0: Nema veze.
2: Nema veze, nastavit ćemo mi kasnije ipak...
4: Ostalog i ovu točno.
0: I ovo točno. Nema veze, samo vi nama recite kako je bilo.
2: Imate
0: kako ste
2: prednost,
0: vi
2: ste ipak malo dalje.
4: Ajde, Krešimire, reci što je se dogodilo.
3: Ne, ja ću dati još malo konteksta, ti reci što je bilo. Samir Toplak je, nadam se, sretno stigao u Varaždin. Bio je do 4 ujutro i ne biste vjerovali, vi ste slatko sanjali, spavali. ali slušatelji su zvali u 4 ujutro nakon utakmice da me imao ekskluzivni razgovor sa jedinim strijelcem Antom Budimirom u našem programu i hvala svim slušateljicama i slušateljicama koje su slušale i slušateljima i javljali se s komentarima u našu specijalnu emisiju. Raspoloženje je dobro, ali nije bilo lako. Na tribinama, šok. Malo su naši bili u grču, Panamci su nas stiskali, ali onda se ukazao, kao što je to lijepo rekao naš Dameo, Joker s klupe.
4: To sam baš izmislio. Još to nismo čuli.
3: I stara svi igraju nogomet, igrat ćemo na pobjedu.
0: Tako je, srebro zlatnog sjaja, to nam isto nije poznato.
4: Da. To ne volim. Ne
0: volim ni ja, zato sam ispomenuo.
4: Zato ćemo osvojiti zlato zlatnog sjaja, pa nećemo imati tih problema. Dobro, nećemo podlijegati euforiji nakon 1-0 pobjede. Ali da, in other news, pobjedili smo Panamu 1-0, to je točno. Mm-hmm. I 3 boda su na kontu, to je isto točno. A sve ovo drugo, ko je prespavao, živce je sačuvao i više od rezultata i bodovnog konta ni ne treba znati.
0: Pa dobro, da, to je istina. To je istina.
2: Da, u nekim trenucima smo malo visjeli, pa je opet malo morao Livi uskakati i pomagati, ali dobro, na kraju krajeva ipak
4: Livi
2: se dobro
4: završi. Livi je inače, oprosti Hrvoje, Livi je novo lice za ove kampanje kave i što već se sve nudi, 3-1.
0: Da.
4: Utakmica za redom, da ima 3 obrane u jednoj akciji, to je bilo i protiv Engleske i sad opet koja je bila 60 neka minuta protiv Paname.
2: Da, vidim ja kako je Livi krenuo, neće ga se Fenerbahče samo tako ovoga odreći.
4: A to tebe brine.
2: Da. Ne brine, u ovom kontekstu naravno ne.
4: Da.
0: Dečki, hvala vam.
3: 43.036 navijača. I to morate znati.
0: Jesi to osobno izbrojao svakog od njih?
3: Da me ovaj radio prijenos, ja sam bravo navijači na tribini. Bio ovdje i premijer Andrej Plenković i dvojica naših ministara, Šušnjar i Glavina. Inače, premijer je gledao sve to u društvu predsjednika FIFA, ali to ne znači da ćemo mi jednog dana organizirati svjetsko nogometno prvenstvo, to bi bio malo zahtjevniji projekt.
0: Da, to sigurno.
4: Ako ne budu sve reprezentacije svijeta igrali na svjetskom prvenstvu, pa onda možda i mi ugostimo jednu od skupina.
3: Kako je krenulo i to bi se moglo dogoditi.
0: Tako je. Ma dobro, gle, Plenković, ministri, nekako ste nam vi važni tamo na tim tribinama, nadam se da ste uživali i da ste uz posao.
4: Navijači.
0: Ma naravno, ali evo, ja se nadam da u sav posao, zato hoću reći, u sav posao koji radite i koliko se stvarno trudite, da uspijete malo uživat i upit tu atmosferu tamo na svjetskom prvenstvu.
4: Ja ću priznati, ja skinem slušalice kad je moja domovina tu, minutu, dvije, kad je puste s razglasa, to vrijedi uživati i onda nam to daje onako dodatnog elana za prijenos, a mislim što je važnije igračima elana za odigravanje utakmice. Samo ćemo morati dogovoriti sa DJ-evima na stadionu da stišaju kad je refren pa da se to zaori, to bi onda bilo.
2: To bi bio dobar efekt.
3: Da.
2: Ne znaju.
3: Ljudi, pitali su me iz drugog dijela dana kakvi su nam dani, ja sam rekao mi ovdje dijelova dana nemamo, jer po danu radimo, po noći letimo, a ponekad i spavamo, ali to je vrlo rijetko.
4: Ali ako nemate ništa protiv u sljedeće, za koju minutu?
0: Pa baš sam htjela reći.
3: 2 sata spavanja.
0: Baš sam htjela reći, pretpostavila sam da ćete možda ići nešto ranije spavati, odnosno da ćete uspjeti zaspat pa da iskoristite sve što možete da odspavate, tako da puštamo vas sad onda da odete odmorit. Hvala dečki što ste se javili i hvala što nam sve prenosite ovako lijepo, cijenimo to i
3: obećali
0: čujemo se.
3: Obećali smo u živo javljanje, ispunili smo.
2: Jeste,
0: svaka čast.
2: Evo, da.
0: Neka ljudi znaju da ste ljudi od riječi.
4: Do iduće pobjede nas ne zovite.
0: Dogovoreno.
3: Za vikend je pobjede.
0: Znači čujemo nema se za par dana.
2: Ne. Vikend je. Morat
4: ćete izvanredno izdanje Doručka na drugom.
0: Tako je, ako se vi već možete javiti, možemo i mi doći.
2: Dora će morat do ponedjeljka izdržati da ne čuje koji je rezultat ovoga protiv Gane.
0: Kako je krenulo nemoguće, vidiš da je nemoguće ni pola sata izdržati.
3: Sad još moram razljutiti za kraj ovog javljanja svog vrijednog i marljivog odličnog Damea. On to jako ne voli, pa ću sad reći to za kraj. Sutra u 5 je pres konferencija, on to ne voli najavljivati presice. Mi letimo prije podne i taman ćemo stići vam se javiti s te presice.
0: Odlično.
4: Zapravo, da, ona je u 11 sat, ne, opet sam izmiješao.
2: Da, ko će to?
3: 17 po američkom, to će biti kod vas 23.
4: Da, to je 11 po vašem, a nije ponoć po našem, tako da...
0: Ajte vi spavat, treba
3: vam. Odjavite svoje reportere iz Amerike, ovo više.
4: Jedino što je isto i kod nas i kod vas jesu 3 boda na tako ljestvici.
0: Je.
3: Tako je, bravo.
0: Ajte prvo
3: je
0: spavat,
3: reci
0: dečki.
3: Kasnije malo, Dori, kako su prošli Gana i Engleska, to je nešto kasnije, reci.
2: Eto, ja vjerujem da ona i prije te utakmice zaspala, tako da možemo ta iznenađenje ovoga eventualno je razotkrit sad.
0: Dečki, laku noć.
3: Pozdrav.
2: Hvala, lijepo sanjajte.
0: Uživajte, mi se bacamo na glazbu i to naravno krenut ćemo sa jednom navijačkom jer to je ono što nam jutros treba. Naime, ja sam pripremila nešto što je moglo ovako ići u oba smjera dok kao ne znam.
2: Aha.
0: Međutim, sad znam, ali nema veze. U svakom slučaju, kad Zaprešić Boysi pjevaju, onda to se sve ori bez obzira na to koja svira u porazu i pobjedi. Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.

0: Teddy Swims i Bad Dreams. Čovjek fantastičnog glasa, ogromnog stasa, ali onako baš dobro čudan. Jedan dobro čudan medo.
1: Dobro čudni pjevač.
0: Tako je. 6:17 nam je u ovom trenutku. Malo nam je duže trajalo ovo javljanje naših Gotle i Damea iz Amerike, ali mislim takva su vremena, takva je situacija. Jednostavno se mora. Kad su nam prenijeli sad kako je to sve izgledalo tamo. Možemo se okrenuti naravno onome što nam slijedi, a to je želje i prijedlozi koje uvijek primamo nekako u ovo ili slično doba dana.
1: Opet idemo u sličnom smjeru kao i jučer, očekujem sad malo radi ovoga više zbog proslave, bilo zbog prizivanja pobjede, a sad je zbog proslave same.
0: Tako je.
1: Iste te koju smo priželjkivali.
0: Je.
1: Trebalo bi eventualno reći nekakve brojeve na koje ćete svoje prijedloge ovoga poslati. Pa za one koji eventualno još nisu upoznati s njima, evo ga za vas. Dakle, 099-616-7002, a eventualno se može neko i direkt javiti ovdje nama na 01-616-7002.
0: Eto, pa da vidimo u kojem ćemo smjeru ići. Ono što ja primjećujem da nešto manje ljudi nam je na našem WhatsAppu nego jučer i ostalih dana, što je razumljivo ako se gledala utakmica do maltene, koliko, ajmo reći nekih 3-4.
1: Ne nekih, nego točno do tih, do 3, da, 3, eventualno poslije još koja izjavica i to.
0: Pa slobodno se javite u kakvom smo stanju jutros, kako preživljavamo oni koji mogu živjeti i koji mogu tipkat i da. Oni koji, ne znam, nisu dobili slobodno, koji nisu na godišnjem i slično, pa su to tako možda malo strateški sebi dogovorili i pripremili. U svakom slučaju, javite se, tu smo, brojeve ste čuli, želji, prijedlozi, pozdravi, proslave, što god želite, samo se ispuhat, reći što mislite o utakmici, jer naravno znamo da smo svi uvijek veliki stručnjaci za to. Javite se slobodno, tu smo naravno do 6, skoro sam rekla do 10, ali ne niti do 10, niti do 6, nego do 9:30. A do tada sviramo dalje Benson Boone, Slow It Down u 6:19. Bop.

0: Iznad svih Hrvatska, često se čita ovdje na našem WhatsAppu, Snježana nam je to malo prije vikala. Neki su i malo razočarani rezultatom, prilikama koje su potencijalno propuštene, a mogle su biti iskorištene. Ali nema veze, 3 boda su tu.
1: Tako je.
0: I to je u ovom trenutku najvažnije.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: A mi smo spremni vidjeti što se osim nogometa događalo u svijetu i u Hrvatskoj. Tu su nam naše novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program.
3: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti, asistencijom Josipa Stanišića.
5: Vidjeli smo Panamu u jednu ruku onako kako smo očekivali, jako brzu, vertikalnu, čak bi rekao i možda i agresivniju nego očekivano. Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme, koji su im dali da osvoje više terena i da, danas muče. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa sam više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
3: Utakmica protiv Paname bila je kapetanu Luki Modriću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači i stožer obukli su prigodne majice kako bi mu odali poštovanje.
6: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
3: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Utakmica je završila bez golova 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat, jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih ekipa, izbornik Zlatko Dalić.
7: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
3: Usprkos kasnom terminu, utakmica se osim u domovima pratila i na otvorenom diljem Hrvatske. Poslušajte dojmove navijača.
8: Bravo, bravo Vatreni!
9: Bravo, idemo, do finale!
8: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
10: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
11: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
12: Možda mi je puno bolje.
13: Očekivao sam, možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
3: Bile su to novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić, Matović, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
14: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Pješak je na autocesti A7 između čvorova Učka i 13. u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h, a vozače molimo za opred. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok vozi se usporeno u koloni u smjeru Zagreba, dugo je oko 2 km.
3: Zbog radova na autocesti A3 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete vozi se po dva sužena prometna traka u oba smjera, te se očekuje stvaranje kolona na prilazu zoni radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, na prijelazima Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a pedestrian on the road on the A7 Rupa Rijeka motorway between the Učka and Trinajstici junctions in direction Rupa, there is a speed limit of 60 km per hour. Traffic is increased on city and bypass roads. Traffic jams and queues are possible in roadwork areas. On the A4 Goričan Zagreb motorway between the Popovac and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly and in a 2-kilometer long queue. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
12: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
15: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Evo nas još jednom nazad, laganih 6.36 nam je otkucalo. Znam da nije lako, mnogi ovdje spominju kako će teško izdržati ovaj dan, među njima majki koji kaže danas vas baš trebam jako. Nakon 3 sata spavanja ne znam kako da ne zaspim sad na poslu. Treba neki jaki ritam, puno kave i valjda svaki 10 minuta neko kratko razgibavanje da ne zaspim pred ekranom.
15: Točno, da. Dobro, ti si uhvatio 3 sata, ja svega 2.
0: A pitao je baš kako se ti držiš budnim i sjediš li ili stojiš i plešeš da ne zaspiš?
15: Ne, držim se budnim, nema problema, ali jedino je malo problematično, znaš, kod ovakvih kasnih utakmica, što onda kasnije nakon pobjede stvarno onda nema snage i mjesta. Jasno. Za proslavu, za slavlje, mm-hmm, euforiju, nego smo svi malo, mm-hmm, utučeni, ali sretni smo.
0: A misliš da je to zbog toga ili zbog ne baš sjajne igre?
15: To možda... Uvidi ti sad nju, nisam gledala, ali ću sad čačkat
0: tako
15: po
0: sam
15: igri.
0: Čula, tako mi kažu. Evo,
15: tako se priča.
0: Da, ali,
15: nije baš da smo nešto previše uznapredovali od zadnje utakmice sa Englezima.
0: Ja sam tako čula, ja samo prenosim. Don't shoot the messenger, se kaže.
15: Dobro.
0: Krešo nam se javio, pazi sad, molim te, Krešo.
16: Da. Dobro jutro, ekipa. Pozdrav iz Slavonskog Broda, šetališta prema Poloju. Pri kraju sam 5 km jutro stisrčanih, to mi taman dobro dođe da istresem malo svu nervozu i napetost protekle noći. Bilo je malo spavanja, od iza 3 do 5 sati, od prije 6 sam ovdje na stazi, trčim i izbacujem sve te promašene šanse, loša dodavanja. Pobjeda je najvažnija. Čestitke Vatrenim, čestitke vama na programu, čestitke svim onim koji ih podržavaju. Danas slavimo, večeras navijamo za susjede, naprijed Bosna i Hercegovina, Hrvatska iznad svih. Molim jednu navijačku po vašem izboru. Hvala, pozdrav, Bog.
0: Obavezno jedna navijačka po izboru, već je spremna, već smo i mi spremni za jedno srce vatreno, bez obzira kako se igralo, 3 boda su tu, već smo to ispomenuli.
15: Al kud trči već, ajme meni.
0: Pa viš ti.
15: Svaka čast.
0: I to 5 km, pa ja ne znam je li... Koliko su naši nogometaši, probaću naći, utrčali kilometražu protiv Panama?
15: Jesu, trči se toliko, ali dobro bi nam došao jedan ovakav još.

0: Srce vatreno u 6.42. Dobro jutro svima još jednom. Lagano se razbuđujemo. Vidim da je i više ljudi ovdje na našem WhatsAppu. Idealno, što nas je više, to i bolje, da čujemo kako će nam biti prognoza ovih dana i da čujemo sva moguća upozorenja koja vidim da su na snazi. O njima će nam više reći Ena iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro, Ena.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Kako je jutro? Jel se gledala utakmica?
1: Baš sam to htjela spomenuti, da mi se jako sviđa pjesma koja je trenutno svirala. Gledala se utakmica.
0: Wow, svaka čast.
1: Da, tako da ne znam tko se noćas naspavao, ali dobro,
0: ja
1: dug je dan.
0: Ja moram priznat da jesam, evo.
1: Barem netko.
0: Za sve vas.
1: Da, pa evo, jutro zapravo toplo, najniža temperatura zraka uglavnom je bila između 20 i 25 s iznimkom sjevera i gorske Hrvatske gdje je bila nešto niža, a na Jadran, odnosno osobito u Dalmaciji je došla i do 28, odnosno spustila se kako god 28 je bilo, dakle toplo i vrlo toplo jutro. U nastavku dana će prevladavati sunčano, s tim da u unutrašnjosti Istre te na krajnjem istoku postoji vjerojatnost za poneki pljusak praćen grmljavinom, uz jači razvoj oblaka naravno. A kada je u pitanju temperatura zraka, ona će biti uglavnom između 30 i 35. Vjetar na kopnu većinom slab, a na moru umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar.
0: Mm-hmm. Čujem da ima i nekih upozorenja za iduće dane, i to crvenih upozorenja, odnosno iznimno opasno vrijeme.
1: Tako je. Već danas je Jadran, na Jadranu imamo narančasto upozorenje, odnosno za veliku opasnost od pojave toplinskog vala koji može utjecati na ljudsko zdravlje. Kopno je još uvijek zeleno, sa iznimkom Knina. Od sutra, odnosno sutra, ista situacija kao i danas, a onda tamo od petka, kao što ste već spomenuli, Jadran je crven, dok je unutrašnjost uglavnom žuta sa iznimkom opet Knina koji je narančast. Naime, temperatura zraka će sve više rasti i jutra će biti sve toplija. Danju će posuda biti vruće, čak i vrlo vruće. To su ove temperature iznad 35. Tako je, da.
2: Da.
1: Pa za vikend, osobito za vikend, je vrlo lako moguće da će temperatura zraka biti bliža 40-ici nego 35.
2: Hoće li se to barem preko večeri nešto spustiti na neke normalne temperature da možemo spavati?
0: Slabo, Hrve moj.
2: I opet nema spavanja.
1: Nema spavanja, ali ovaj put zbog vrućine.
2: Zbog vatrenih, a onda zbog vatrenih vrućina.
1: Tako je. Pa najniže vrijednosti temperature na kopnu će biti iznad 20, recimo između 20 i 24, a na moru i preko toga, recimo, evo, kao danas do 28, tako da, ne znam, morat će se spavati pod klimom.
0: To
1: je sigurno.
0: To sigurno.
1: Ni otvaranje prozora neće pomoći, osobito ovima na moru.
0: Ena, puno hvala na ovim informacijama. Nadam se da su svi dobro ovo zapamtili i čuli da treba biti na oprezu.
1: Tako je, baš sam to htjela spomenuti, da zaista ako nema potrebe da se ne izlazi van, osobito sredinom dana kada su najviše temperature i UV indeks će biti vrlo visok, tako da i ako se izlazi treba se zaštititi, pujiti puno tekućine, pratiti preporuke i naravno pratiti naše stranice i upozorenja koja se svaki dan ažuriraju.
0: Jasno. Puno hvala još jednom, Ena. Nadam se da uskoro slijedi spavanje.
2: Hydration break.
1: Da.
0: Čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Do slušanja.
0: Može.
2: Ajde, bok.
0: Eto, jučer sam ih gledala Otvoreno kad su baš razgovarali.

0: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Svaki dan s drugim.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko Bratoš, Hrvoje Kečkeš i Dora Srdar.
3: E, skoro.
4: Dobro jutro, skoro pa svi.
3: Evo nas nazad, dobro jutro još jednom svima. Marka nam nema, Marko nam je na godišnjem, to sigurno, a sigurna sam da je i pratio utakmicu baš zato što je na godišnjem, kao i svi ostali koji sad spavaju jer si to mogli priuštiti. Dobar. Ajmo vidjeti ko nam se sve javio ovog jutra za vaše prijedloge i želje, bilo je toga.
4: Međutim, to ti meni reci.
3: Moram primijetiti da nema baš puno navijačkih pjesama.
4: Ne, a?
3: I navijačkih to. Prijedloga. Jedan od onih koji su se javili je Vex.
5: Ej, jutro ekipica od Veljca.
6: Ej.
5: Imao bi jednu prigodnu, ne? Ak može Sound of Silence, ali obrada Disturb. Ne onaj remix, baš samo čisti Disturb, jako lepa pesmica. I to bi bila ujedno i komentar na moju na utakmicu. Ajmo staviti ta tri boda na tablicu i ajmo ne pričati o utakmici.
4: Hvala!
3: Probat ćemo, pokušat ćemo.
6: Dosta dobar recept. Ajmo se veseliti ovo tri boda, ovoga, i neka nam to donese zapravo ono neku snagu za dalje.
3: Yes. Od onoga što još se nudi, recimo Krešo kaže, vozim se na posao, slušam vas kad radim dnevnu smjenu, da se vratimo na utakmicu, slovimo kao navijačka nacija koja je super euforije upada u super depresiju ili obrnuto. Zbog toga da ne bi trošili medikamente, pustite nešto prirodno, a to je rakija od sarca. Vidim da neki ni nisu gledali utakmicu, ali evo, sve jedno, bez obzira na to, Dome kaže da je pročitao i nekako je očekivao bolji rezultat i

0: kaže, onda vidi ovaj 1-0, pa njegov prijedlog za jutros je Luki, uzaludan trud. Vidim da nismo baš sretni i raspoloženi danas, ali ljudi, pa bodovi su tu.
1: Ali koji smo mi znalci, znaš,
0: da,
1: ono,
0: da, naravno.
1: Koliko Hrvata, toliko trenera. Ali čak i oni koji ne gledaju utakmicu,
0: točno,
1: znaju gdje se pogriješilo i kako bi trebalo,
0: točno,
1: u budućnosti.
0: Jedan od prijedloga koji nam je stigao, super će nam pasati za ovaj trenutak, je Daleka obala i 80. pa bi ja molila samo kolegu ovdje koji je s nama da nam onda i pusti Daleku obalu 80. Taman imamo još nekih 3 minute do naše mreže, mm-hmm, tako da evo u tom smjeru ćemo da dalje. Prijedlog je stigao od Martine jutros, koja kaže, ako ništa drugo, barem se možemo malo vratiti u neku ljepšu prošlost. Daleka obala i 80.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
2: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Di si? Tu sam.
1: Di Manchester City.
0: 7.00 idemo mi u početak novog sata. Dobro jutro svima još jednom. Evo nas, tu smo do skroz neki 9.30, dakle još 2,5 sata. 7 nam je sat i ono što nas čeka kao i uvijek srijedom su one stvari poput super serije srijedom koje treba odraditi. Šta, zaboravio si? Tebi je glava samo utakmica. Ne, tebe danas normalno. Više. Prvo to. Druga stvar, država, to sam ja. Za 40 minuta, Hrvoje.
1: Nemoj me zezat.
0: Pa srijeda je.
1: Pa stvarno si, ono, pa ti si se naspavala.
0: Znači, imao si tjedan dana za pripremiti to.
1: Pa ti si se naspavala, ne ja.
0: Evo, to je ono što nas čeka. Od drugih stvari koje je još važno spomenuti je naša mala Sara koja nam se javila. Sara, inače je poznata po svojim štapićima, ako se sjećamo, koja ima jednu novost u svom životu.
2: Sara, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Klima mi se zub.
0: Klima joj se zub.
1: I meni.
0: Evo, drago mi. I još ono što trebam definitivno spomenuti je Ivana koja nam se javila. Jučer smo je spomenuli kao osobu koja čekala je ovaj porod i pričala o tome kako se nada da neće valjda roditi kad je utakmica zbog muža. Međutim, evo, poslala je poruku prije 10 minuta, stigao je mali Mateo. Mateo se rodio, čestitke i njoj i cijeloj obitelji, kaže odlično sve prošlo. Mateo je stigao poslije podne, tako da je tata mogao pogledati sve utakmice i odspavati još.
1: Kako Mateo misli na tatu od samog početka.
0: Tako je, evo ga, to je sve što sam htjela u ovom trenutku prenijeti. Vi ako imate još nešto za prenijeti, naravno tu smo, slušamo javna bilježnica u kojoj se još uvijek možete opisati ovoga tjedna, čemu se veselite, od čega strepite. Znam da nam je nekako utakmica najviše bila u fokusu i da nam je opet sad u fokusu za subotu, međutim sve ono između što nas čeka, slobodno javite pa ćemo skupa prolaziti sve ono čemu se veselite ili od čega strepite. Za početak sata jedni Dire Straitsi i Walk of Life, zašto ne? To je onako jedna, pa rekla bih, životna himna
1: može,
0: za sve nas. Dobro jutro, 7.03.
1: Dobro jutro.

0: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi, igraj, kupi, skupi.
2: Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
3: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
4: Svaki dan s drugim.

0: Dobili smo ovdje razne poruke od onih koji nekako jedva izdržavaju ovaj ritam. Spavalo se nije baš noćas, među njima nije Ivana koja kaže da je kao i ja imala beauty sleep noćas od 8 sati. Ne zna kad je bolje spavala.
1: Kad si ti zaspala onda?
0: Oko 10, pola 11, tako nešto. Znači, imala sam još i trening jučer.
1: A, da. Kako je to prošlo?
0: To je prošlo loše.
1: Loše?
0: A nije, nisam bila na nekoj razini, ne znam, nisam jučer bila zadovoljna sa svojim performansama.
1: Ni, jel?
0: Ono, okej okay je bilo, ali nekako sam se nadala već kao četvrti trening.
1: Pa šta sad?
0: Evo vidiš, da. Evo, pa mi, pa očito, trebalo bi mi biti lakše.
1: Očito nije bio dan za ove vrhunske sportaše.
0: Na kontu baš ovoga sad što si ti rekao, nam se javila naša Snježa koja ima komentar.
1: Dobro.
2: Dobro jutro.
0: Bok Snježa.
2: Evo, moram se javiti izazvana ovim svim. Pa ne znam kakav smo mi to narod. Stvarno ne znam. Pa pogledajmo u svoje živote, jesmo li baš uvijek svaku utakmicu svog života odigrali najbolje što možemo?
0: Nismo.
2: A bili smo sretni kad postignemo uspjeh.
0: Jesmo.
2: Hej ljudi, hej, probudite se. Pa bitno je da smo pobjedili. Nemojte kritizirati. Hvalite. Budite ponosni i radosni. I vi ćete se osjećati bolje. Vjerujte mi. Pozdrav!
0: Eto, inače Snježa je učiteljica, tako da razumijem zašto ima tu potrebu nas nešto malo motivirati i podučiti. Hrvoje, evo možda tebi, dobro, kao čovjeku koji si gledao vičer utakmicu, jedan zadatak.
1: Potrebno učenje.
0: Ne, jedan zadatak za tebe da mi kažeš, evo, tri stvari kojima si bio zadovoljan u jučerašnjoj utakmici.
1: Kojima sam bio zadovoljan?
0: Da.
1: Pošto smo ipak ovoga uspjeli sačuvati netaknutu svoju mrežu, uh-huh, što smo ipak zabili gol,
0: uh-huh,
1: i ovoga, baš tri moraju biti.
0: Ajde, potrudi se, možeš ti to.
1: Budem tu krašik te.
0: Nešto ćeš već naći. A evo, imam ti ja tri.
1: Ma nije, zezam se. Ma imamo i dalje ovoga kvalitetne ovoga pojedince, mm-hmm, samo što je to prečesto djelovalo, kako bi rekao, malo neorganizirano. Evo da sažmem u jednoj riječi. Evo. I dalje se to može sve popraviti. Mm-hmm. I dalje, pošto jako dugo pratim nogomet i jako puno ga pratim, ovoga, znam da su se jednostavno i neke ekipe i kroz turnir zapravo dizale, mm-hmm, sve jače i jače, da bi onda na kraju se ono podsjetile i mislile kako smo uopće na početku igrali tako, mm-hmm, loše, nikome cijelom svijetu nije bilo jasno, osvajali turnire na kraju i svašta. Tako da se sve to može naravno još uigrat, promijenit, poboljšat i u toku ovog turnira.
0: Hrvoje, kad krene pričati o nogometu, to nema stajanja. Evo.
3: Vremenske prilike nisu, zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Kroaciji.
0: Vrijeme je da čujemo što se zbiva u Hrvatskoj svijetu. Spremne su nam novosti.
4: 7:30.
5: Drugi program. Novosti.
4: Pobjeda Hrvatske u drugoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti. U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Utakmica je završila bez golova 0-0. Gana je naš idući protivnik. Uz pobjedu odgovara nam i neriješen rezultat, jer bi s 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
4: Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, trećeg idućeg mjeseca.

0: mjeseca, a konačne ljestvice bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47 tisuća slobodnih mjesta u nešto više od 2 tisuće razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38 tisuća i 5 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje. Ponovno je uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj nakon što je riješen problem na digitalnom radijskom sustavu. Nije objavljeno što ga je uzrokovalo. Deutsche Bahn je upozorio da bi usluge i dalje mogle biti ograničene, zbog čega će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotel te ponuditi zamjenski prijevoz gdje god je to moguće. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Poslije podne moguć poneki pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
2: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prolivene tekućine, to jest masne mrlje, vozi se uz ograničenje brzine od 50 km na sat na autocesti A7 između tunela Katarina i tunela Škurinje 1 u smjeru Rupe. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan povremeno u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju na prijelazima Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to spilled liquid on the A7 Rupa Rijeka motorway between the Katarina and Škurinje 1 tunnels in direction Rupa, traffic is proceeding with a speed limit of 50 km per hour. Traffic is increased on city and bypass roads, especially on the Zagreb bypass. Traffic jams and queues are possible in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, dobro jutro.
5: Evo na 7.35 u ovom trenutku 099-617-7002. Naš WhatsApp je na tom broju pun poruka, pun naravno komentara, kritika i pohvala na račun utakmice jučer. Krenuli smo čak i malo argumentirano razgovarati. Snježa je rekla da ne treba biti tako kritičan. Nakon toga se javila Petra koja je pitala je li ona govori bravo i djeci u školi kad dobiju jedinicu ili dvojku kao učiteljica. Onda se javila Snježa da ipak malo pojasni na što je točno mislila.
7: Moram reagirati jer sam prozvana. Ja sam pričala o uspjehu. Naravno da jedinica nije uspjeh, ali utješim dijete i dam mu podršku, pomognem da popravi jedinicu i na kraju uvijek bude bolje. Evo, tako je u učiteljskom radu.
5: Hvala Snježo, sigurna sam poznavajući Snježo da stvarno je tako u njezinom učiteljskom radu, da klinci se stvarno osjećaju slobodnima u bilo kojem trenutku se obratiti njoj za bilo kakvu podršku, savjet ili motivaciju.
6: Snježo, pravac Aleksandrija i,
5: i malo dečke.
6: I malo dečkima, koju lekciju.
5: Danče nam se javio, isto ima u sebi dosta pozitive kojima mnoge fali ovog jutra.
8: Ko pamti igru? Znači svi pamte rezultat. 3 boda su upisana, idemo dalje i to je to. Svaka reprezentacija ima loše trenutke, uspone, padove, tako da ovo je bilo prošlo, tri boda su upisana, idemo dalje. Nisu ništa pokazali ni Urugvaj, ni Belgija, ni masa reprezentacija nije ništa pokazala. Mi smo čak i dobri. Engleska, šta im vrijedi da budu prvi na, u skupini našoj, kad su zadnji put koju medalju osvojili. Mi imamo iz 98. broncu, imamo iz Rusije srebro, iz Katara bronca. Gle, mi smo mala država, 3,8 milijuna stanovnika, tako da za nas je ovo veliki uspjeh. I ne bi uopće kritizirao dečke, bit će to svaku utakmicu sve bolje. Ganu idemo pobijediti, to je to.
5: Eto.
6: Je, istina, ja malo kako sam gledao i utakmicu Engleska, Gana, ne malo, cijelu ovoga, čak mi je malo bilo žao, jer vidio sam mnoge nedostatke u igri Engleza, sad se to pokazalo i mislim da bi možda drugačijim pristupom, mislim da smo možda propustili priliku i ovdje uzeti jedan bod. Ali. Sad s obzirom kako, naravno da smo svi malo, eto, potreseni s obzirom na dojam više kakav je ostavila za sada nakon prve dvije utakmice naše reprezentacije, ali ja se iskreno još uvijek nadam i onom jednom scenariju o kojem sad momentalno ne govorimo, ali koji je vrlo realan.
5: Dobro,
6: a to je da osvojimo skupinu.
5: Aha,
6: a to je jednostavno pobjedimo Ganu, a Englezi izvuku samo bod sa Panamom. I hvala, doviđenja. Op, mi smo na 6 bodova, Englezi na 5.
5: Mislim, jako lijepo da se tome nadaš. Znaš čemu se ja nadam? Da ti imaš spremnu država, to sam ja za par minuta.
6: Nadaj se ti samo.
5: Kako se kaže? Za nadu.
6: Biće ovog.
5: Ima nada neki
6: država,
5: nadmak.
6: To si ti. Ne, to sam ja.

0: je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Ej!
2: Dobro jutro.
3: Znam
2: da smo malo prije, evo i Gabi nam je bio ovdje kad smo igrali država, to sam ja rekao je da nam nedostaje Marko i nama nedostaje naravno. Međutim, vrijeme je da čovjek malo odmori, s njim se ponovno čujemo 20. srpnja, 27. Evo zapišite si u svoje javne bilježnice ako ih imate, koji je to trenutak kojem se veselite, a od kojeg ja strepim. Jer tad kreću opet, šalim se, fali mi jako, neću sad biti
3: zločista. Možda se taman poklopi sa dočekom ovoga naših vatrenih nakon što osvoje svjetsko prvenstvo.
2: Moguće, sve je moguće.
3: Dočekamo vatrene i Marka na
2: tako
3: trgu.
2: Je. Još će nam to biti važnije, sigurno svima, dočekat Marka. U svakom slučaju, evo, nas dvoje smo tu i trudimo se uljepšati vam ovo jutro, dosta teško svima jer znam da se nije spavalo, da je bilo teško, ali evo, zajedno ćemo nekako preživjeti i pregurati ovaj dan.
3: Ja sam ok, mogu ti reći.
2: Dobro ti sad, ha?
3: No,
2: a to će tebe, razvalit će te za sat vremena otprilike.
3: Jel?
2: Ja tako računam otprilike. Pred kraj naše smjene ćeš ti već lagano tu krenut pljucati.
3: Nadam se da neće.
2: Ali dobro, mislim svaka čast.
3: Dobro.
2: Stvarno svima koji ste gledali utakmicu, koji ste to izdržali, ja nisam bila među tima.
3: Nisu te ni petarde i slavlje ovoga?
2: Ne,
3: ništa.
2: Znaš da mene to ništa ne budi, ništa. Ja ne čujem, ne znam, možeš što god hoćeš. Uglavnom, zato i jesam ovako možda malo brbljavija od ostalih. Ono što bih najavila s veseljem da nas čeka za par minuta, a to je naša super serija srijedom.
3: Mm-hmm.
2: Jer srijeda je super serija, nikad ne nedostaje. Imamo nešto što će nekome donijeti šalicu. Naravno, tko pogodi o kojoj se seriji radi, nakon što pustimo špicu te serije, osvojit će našu šalicu na kojoj piše najjutarnji slušani show u Hrvatskoj. Jednog dana nadamo se da će na njoj pisati i najslušaniji jutarnji show u Hrvatskoj. Do tada smo najjutarnji.
3: Moramo prvo potrošiti ove šalice.
2: Naravno,
3: onda.
2: Pa da, onda. A s obzirom na to da smo i dosta naručili, imate još vremena za to da postanemo najslušaniji jutarnji show u Hrvatskoj. Do tada, Sister Sledge i We Are Family. Uz ovakvu glazbu ni to neće biti problem. Lidija Balija jutros odabrala specijalno za vas, hvala je na tome. Idemo malo zaplesati, možda će biti lakše izdržati ovaj ritam.
3: Evo,
2: dobro jutro.
3: Bacam, opa, vidi čakica, opa.

0: Volio ih je Prince, Michael Jackson im je išao na koncerte. A ova stvar, odnosno dionica ove pjesme, samplirane su 77 različitih pjesama, jedan od bendova koji je najviše puta korišten u tako nekim različitim pjesmama, jo, njihovi dijelovi i to. Tako da, evo, puno govori o veličini Kool & the Gang-a koju smo upravo slušali.
1: Ma, interesantan podatak.
0: A nama je vrijeme da se bacimo na šta?
1: Na super seriju srijedom.
0: Možeš ti to malo bombastičnije?
1: Da se bacimo na super seriju srijedom. Jel dobro? Ne, obrnuto. Da se bacimo na
0: super seriju srijedom! Ok, hvala. Da, super serija srijedom, kao što i samo ime kaže, jedna super serija koju puštamo srijedom, odnosno puštamo špicu te serije, a na vama je da pogodite o kojoj se točno seriji radi i osvojite našu šalicu. Kao što sam i rekla, prošloga tjedna Toni je onaj koji je definitivno najveći fan serija ovdje kojeg imamo. Apsolutno sve pogodi odmah na početku prvih dvije sekunde što čuje.
1: Ja mislim da neće ovog puta.
0: Misliš da neće?
1: Ovo što si sad rekla mi, da.
0: Ti nikad čuo, ali ja vjerujem mi da su mnogi čuli i da će znati.
1: Ali to nije gledao sigurno utakmicu pa sad spava.
0: A i to je moguće. Da, uglavnom, evo, idemo sa špicom serije. 099-616-7002 je mjesto gdje se treba javiti s točnim odgovorom. Glasom ne preferiramo, tekstualno ćemo prihvatiti, ali evo, ovako ide špica serije koju tražimo danas.

0: Cine Starkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
2: Kad je stvarno hitno
3: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
4: Kad je vrijeme za posao
5: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
6: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
7: A svakodnevni život je nezamisliv.
8: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
9: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
10: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
11: Nije greška.
10: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
11: Deichmann, jer volimo cipele.

0: Mojo i Lady u 8.24 za koju sekundu. A mi imamo i svog dobitnika šalice za danas.
1: Da.
0: Dobitnika ili dobitnicu. Super serija Srijedom i ono što smo prošli prije par minuta. Vrijeme je da se podsjetimo kako je zvučala serija koju smo puštali, odnosno špica te serije.
1: Može.
0: Ono što je danas bio zadatak bilo je ovo.
2: Dobro jutro, radi se o seriji.
0: A ne, čekajte. Uf, skoro sam pustila odgovor dok još nisam pustila ponovno pjesmu.
1: Ajde.
0: Želim još jednom pjesmu pustiti. Možeš, jer je super. Evo je. Uf, otpjevat ću ja, ne brini.
1: Ne, šalio sam.

0: Odlično sam ovo otpjevala.
1: Ne, to sam ja pjevao malo.
0: Jako mi je žao da ne je bio Marko ovdje. Uglavnom, ajmo čuti ko su bili točni odgovori. Ko nam se sve javio? Ivana!
2: Dobro jutro, radi se o seriji Reba.
0: Marija!
3: Reba!
0: Sanjin!
4: Mislim da se serija zove po glavnom liku Reba.
0: Dobro, mislite, bravo ljudi, evo bravo. Jedan pljesak od nas, odnosno očito od mene samo.
1: Evo i od mene malo.
0: Dobro.
1: Jer ja ne znam o kojoj se seriji radi. Šta je, je Reba ili je Riba?
0: Riba,
1: je?
0: Dobro, nema veze. Aha. Razumijem da su neki malo podomaćili. Uglavnom, riječ je inače o pjevačici i glumici koja se stvarno tako zove u pravom životu. Dakle, kako? Reba McEntire. Mm-hmm. Ona je ono country pjevačica i imala je tu svoju seriju koju smo svi tako jel, pratili. Gledam sad na MDB-u. Ocjena 6,8.
1: Ali tebi dovoljno.
0: Pa da, dok smo bili klinci nam je bilo dovoljno. Aha. Vjerojatno ne bi bio taj isti moment sad kad smo odrasli, ne znam. Ali u svakom slučaju, dakle, Reba je stvarna žena, stvarna osoba. Nazvala je seriju po samoj sebi. I gledam sad baš, dakle, žena trenutno ima 71 godinu. Super izgleda. Dakle, dobra. To je ta ista žena koju ja pamtim iz serije koju sam gledala prije 20 godina.
1: Znači ono, baš ko...
0: Baš jako dobro.
1: Prava riba.
0: Je, bravo. Prava riba je uglavnom. Moram još reći ko je bio prvi, ko nam je prvi danas u svoju šalicu, a to je Cvita. Tako da Cvita, dobre. Bravo, Cvita se javila iz Zagreba i prva je poslala točan odgovor. Čestitke Cviti i naravno, evo, računamo onda na idući tjedan kad nam ponovno stiže nova super serija Srijedom. Već ćemo nešto izvući, dakle još točno 7 dana. Spremite se, gledajte serije jer nešto ćemo već inači. Do tad slušamo Dalmatino, Cvit od kamena. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Drugi program, prvi izbor.

0: Sì, tot Camena i dal mattino.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.
0: Spremne su nam i novosti.
2: 8:30.
3: Drugi program.
2: Hrvatska je upisala prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti i asistencijom Josipa Stanišića. Evo što su nakon utakmice rekli kapetan Luka Modrić i izbornik Zlatko Dalić.
4: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog dosjeći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
5: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
2: Osim u Torontu, za Hrvatsku se noćas navijalo diljem zemlje.
6: Bravo, bravo Vatreni!
7: Do finale!
6: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
8: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
9: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
10: Možda mi je puno bolje.
11: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
2: Učenici koji upisuju srednje škole od jutros mogu prijavljivati željene obrazovne smjerove. Ove godine uvedeno je 7 novih programa. Prijave traju do sljedećeg petka, 3. idućeg mjeseca, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani, a planirano je i 20 razreda manje nego prošle školske godine. Europa se i dalje suočava s iznimno visokim temperaturama koje su u mnogim zemljama rušile rekorde. U Italiji je za 16 gradova izdano najviše upozorenje zbog toplinskog vala, dok bi u dijelovima Velike Britanije temperature mogle dosegnuti i 40 stupnjeva, zbog čega su zatvorene škole, a građanima se preporučuje da ne putuju. Francuska je zabilježila najtopliji dan u povijesti mjerenja, a u posljednjih nekoliko dana ondje se utopilo 40 ljudi. Toplinski val trebao bi se u idućim danima proširiti i na istočnu Europu. Velike vrućine i u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod od petka je izdao crveno upozorenje za riječko, splitsko i dubrovačko područje. Upozoravaju na vrlo visok UV indeks te savjetuju svim građanima oprez zbog jakog sunčeva zračenja. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
3: Novosti.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Poslije podne je moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, pod Novelebita i jaka bura. Poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
12: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A6 Rijeka Zagreb na 20. kilometru između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora. Prema dojavi riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a vozače molimo za oprez. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnje u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan, povremeno u oba smjera. Dulje čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, na prijelazima Svilaj, Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
10: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to an animal, a deer, on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Vrbovsko and Ravnagora junctions, there is a speed limit of 80 km per hour. Traffic is increased on city and bypass roads, and traffic jams and queues are possible in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
13: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Pa dobro jutro.
14: Dobro jutro.
0: Jednom, evo nas u 8.35, nekih još sat vremena smo ovdje, družimo se zajedno i pokušavamo držati oči otvorenima. Nekima poput mene je lakše jer nismo gledali utakmicu, nekima poput Hrvoja je
14: malo
0: teže.
14: Jesu gledali
0: utakmicu.
14: A da.
0: Je li ti se nešto promijenilo ili ti teže nego što je bilo kad si spomenuo da ti je super?
14: Ma ne, pazi, meni je uvijek teško, tako da uopće.
0: Nema razlike.
14: Nema razlike, gledao utakmicu, ne gledao. Ovo ono, kad ustajem u pet, to je uvijek 5 i uvijek je to teško.
0: 099-616-7002, slobodno javite. Kako ste vi jutros, kakva je situacija? Mnogi se ovdje javljaju, kaže, ja sam jučer otišao spavati u 8 na večer do ponoći 30, kao mislio sam to će mi pomoći imat to spavanje na dvije rate.
14: Ali?
0: Međutim nije, kaže, zaspao sam ponovno u 4, odspavao do 6, osjećam se kao sajla zamotana oko stupa. Jadni mi danas.
14: Uf.
0: Da, vjerujem da mnogi se osjećaju s time. Inače, Ivana koja nam je u prometu, znam da je ona rekla da će slušati utakmicu u kamionu jer će voziti tada, a javila nam se i čujem joj po glasu, međutim i dalje imala dovoljno snage u sebi da nam javi prometnu informaciju, pa ajmo poslušati što važno ima za prenijeti Ivana.
15: Jutro ekipa, evo samo da i vama javim, javljeno je već i policiji i Hrvatskim autocestama, od prije tunela Tuhobić u smjeru Zagreba do Delnica neko je izgubio smeće i cesta je puna vrećica, nekakvih kanistera, flaša, čuda čudesa, pa eto, ljudi malo uspore na tom dijelu da ne bi bilo, nismo znali, i šajbi potrganih. To je to,
0: Bog. Čuje se u glasu da nije sva svoja, ali evo, drži se. Hvala Ivani što je javila, naravno, koja god prometna informacija da vama padne ovako pred vas ili vidite ili čujete, slobodno nam dojavite, tu su nam 016167002 i naravno 099616007002, a imamo i onaj 0800002 koji je baš za promet, pa evo, slobodno se javite i za to i za sve drugo, a mi smo tu još neko vrijeme, zajedno se družimo, ali slušamo naravno fantastičnu glazbu koju je za nas jutro složila Lidija Balija, pa onda idemo dalje u tom smjeru, malo nečeg domaćeg.
14: Ajde.
0: Taman je Flamingo ovdje napisao, umirem 100 puta dnevno, međutim nećemo slušati tu pjesmu, slušat ćemo jednu drugu od istog izvođača, to je Toni Cetinski, njegov Čovjek od leda.
14: Za osvježenje malo.

0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
1: E, sad više stvarno nemamo razumijevanja za one koji spavaju, dosta je bilo, i oni koji su gledali utakmicu, oni koji nisu, dosta. 9 sati je,
2: ajmo. Ali možda neko gledao još i Kolumbija i Kongo.
1: Pa ma, dobro. Kako smo rekli za Kongo, neko će se zvao...
2: Zair,
1: evo, to smo danas naučili iz naše država, to sam ja,
2: to
1: rubrike.
2: To si ti danas naučila.
1: Hvala
2: lijepo.
1: Ali ja se tog ne sjećam stvarno. Netko je spomenuo da se tog čeka. Ne, ali neko je spomenuo da se tog sjeća iz škole. Kao tog da su naučili, jedina stvar kao koje se sjeća iz škole. Ja sam rekla dosta specifično za sjećati se. Meni nije ostalo u glavi.
2: Jel nije to tako davno bilo ovoga da su promijenili?
1: Da, evo, ne znam, iskreno nije.
2: Sam ja išao u školu, bio je Zair, to hoću reći.
1: Aha, kao tad se još...
2: Ne znam sad točnu godinu.
1: Ovo mi je super.
2: Ja sam još išao u školu dok je Zair bio.
1: A ti se meni rugaš. Znači, stara imena ovdje. Mislim, dobro, da, znamo da si i dijete Jugoslavije.
2: Da, baš.
1: Ako ćemo i o tome. Evo nas još nekih 15-20 minuta ovdje vaše društvo. Nakon toga ćemo ipak onim malo stručnijima od nas, ne malo nego puno stručnijima od nas, prepustiti da razgovaraju o nogometu u našoj emisiji Američki san, koji ide svakog dana od 9.35 kad je svjetsko prvenstvo u pitanju. Izvoli, Hrvoje.
2: Ja sve intenzivnije razmišljam i o toj sljedećoj utakmici koja nas čeka sa Ganom, a paralelno, dakle, u isto vrijeme se igra i utakmica Engleska-Panama. I nekako me baš ono, nekako imam taj špirijus da bi se možda moglo baš desiti to da Englezi ne uspiju pobijediti Panance. Treba, interesira me naime onaj vrač što je omađio Harrya Kanea. Koliko drži ovoga vračbina, koliko je garancija, hoće li to potrajati, šta se priča ovoga, koliko je inače.
1: Nažalost, ne znam. Nažalost, ne znam, oko toga se on nije izjasnio. Evo, vidimo da mu je jučer očito pomoglo, dakle, ganski vrač Nana Kwaku Bonsam je očito malo uspio začarati Kanea, jer Kane je jučer bio dosta slab, čula sam.
2: Je mrtvaca, samo tako.
1: Koga će on začarati u ovoj sljedećoj utakmici, odnosno...
2: Ali trebali bi mi do subote razmisliti o nekoj kontra vrađbini. Mi bi morali složiti nekakvu, nešto za odbijanje ovoga uroka da nam se to ne desi. Daj ti to malo prouči, ti mi ovako djeluješ.
1: Kao da bi mogla znati, jel?
2: Ja mislim da bi ti mogla dobru obranu od vrađbine ovoga napraviti.
1: Evo, ne znam, budem našla, nadam se, odgovore na ta pitanja.
2: A nemoj, Hrvatska je u pitanju i prolazak skupine. Nemoj sad ti, spava mi se, trening, ovo on.
1: Ja, da, znam. Queen i Crazy Little Thing Called Love u 9.02. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
0: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
3: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji satelit iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za...

0: Za napisati ovakav tekst mislim da trebaš biti ogroman, ogroman majstor, silente i sve što trebaš znati o ženi. Rekli su inače da je to duet o ljudima koji su prepametni za ljubav, a preglupi za, za samoću. Evo,
1: vidiš.
0: Dosta, dosta mudro i kažem, treba napisati takav tekst. Nego, okrenimo se mi isto na neke mudre stvari koje se događaju ovdje na našem WhatsAppu. Malo prije smo spomenuli ovog...
1: Shvatili su ljudi ozbiljnost situacije, otkud nam prijeti ovoga najveća opasnost kad je u pitanju Gana.
0: Inače, ganski vrač se javio, razgovarali smo o tome već jučer.
2: Na 099.
0: Na 099-676-7002. Ovaj, ekskluzivno nam je javio što je napravio. Ideja je bila njegova da zaustavi Harrya Kanea u utakmici jučer Engleske protiv Gane. Njegovo ime je inače Nana Kwaku Bonsam. I rekao je da ga ne želi, da ga ne želi jako ozlijediti, nego samo da želi zaustaviti Harrya Kanea. Naime, jučer se dogodilo da Harry Kane nije baš imao svoju najbolju utakmicu. Ispromašivao je neke stvari koje inače su sigurne da bi ih on zabio.
1: Da, koji prije par dana nije.
0: Pa evo sad... Prirodno je nekako i logično da tri dana prije utakmice s Ganom nas malo to brine. Jel' tako?
1: Taj vrač. Da, mene jako brine taj vrač i ne znam, razmišljam kako mu se oduprijeti.
0: E pa imaš sreće što su neki već krenuli u tom smjeru ideje. Razmišljati, imaju ideje. Dakle, Anita se javila i kaže od moje prijateljica u jednom rekla...
1: Zna, tog vrača išli su u razred.
0: Kaže, je jednom rekla da se boji da ju netko ne urekne pa da zato nosi donje rubljene opačke. Pa zapravo njezin prijedlog je da naši igrači obuku svoje gaće na opačke, a možemo i mi navijači kako bi im poboljšali izglede.
1: Dobro.
0: Velimir se isto javio sa svojim savjetom koji kaže otvorimo im prozore na hotelu, nekih ubije propuh.
1: Dobar. Dobar.
0: I netko se pametno sjetio i samo je kratko poslao, a to je Ivan, ima ona baba šta pljuca u oči.
1: E, ona što, da. Što,
0: koja je s ovih područja?
1: Liže
0: oči.
1: Liže oči.
0: Ne zaboravimo.
1: Dobro, to mi se jako sviđa.
0: Da. Evo, daćemo ovaj vremena sami sebi i svima ostalima koji slušaju u ovom trenu. 099-616-7002. Ljudi, vremena imamo do subote, odnosno do petka kad mi radimo, ćemo još eto saznati na koje načine bismo mogli tog vrača zaustaviti ili zaustaviti cjelokupnu
1: od njegovih uroka.
0: Tako je, tako da slobodno se javite još sutra i preko sutra, skupljamo načine za to, a do tad naravno.
1: Malo glazbice.
0: Da. Pavel i autentično osrednji za ovo jutro u 9:13. Hvala što ste uz drugi, hvala što ste uz doručak na drugom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Srce veliko ide tur. Doveli su vas lagano do 9.20 i do trenutka kad ćemo se lagano pozdraviti za, srce za
1: veliko,
0: danas.
1: Srce vatreno.
0: Svakakva srca. Srca smo danas tu doživjeli. Nina nam se javila vezano za ovog vrača Ganskog o kojem pričamo sad zadnje vrijeme, koji baca uroke ovdje po nogometašima na svjetskom prvenstvu. Kaže, zovite Juricu Pađena da ona skuha onu svoju kavu. Sigurno bi se našao neki dobar recept, ljuske od zmaja, zmijski rep i slični pripravci.
1: Jako dobri prijedlozi stižu.
0: Netko nam je na telefonu, pa ajmo mi čut za kraj samo tko nas zove i zašto. Dobro jutro.
2: Halo, jutro, poštovanje.
0: Poštovanje, dobro
2: jutro. Mislim da je ova tema nekako kao neki duševni poremećaj. Pa znamo oni koji nemaju ljubavi, oni vjeruju u te ljubavi.
0: Ma naravno, mi se malo šalimo, nemojte nam zamjeriti, imamo mi puno, puno ljubavi u svojim srcima i vjerujemo mi da našim igračima sigurno neki vrač ne može samo tako naštetiti, da ovdje ima jako puno ponosa i ljubavi prema svojoj domovini, tako da sigurna sam da će to sve proći dobro. Vidim da nam je u međuvremenu gospodin nestao s linije. Ja ga lijepo pozdravljam i hvala što ste zvali. Inače za sve ostale naravno 016 16 70 02 je mjesto gdje se uvijek možete javiti s čime god. Evo, mi se...
1: A mi?
0: Mi se pozdravljamo.
1: Mi se pozdravljamo, ovoga, pa ja bih volio sad reći da idem spavat, ali ne idem.
0: Evo, ja se nadam da će ti ljepši trenuci u danu doći nekad skoro.
1: Nekad, malo kasnije.
0: Do tada uživajte. Dobro, i čujemo ljudi. Se sutra, čeka nas i profesionalna orijentacija i jedna ambasadorica, sve ono što inače četvrtkom ovdje možete čuti. Klasično ćemo o tome, ponovno smo ovdje od 6 pa sve do 9.30, a sad uživajte u američkom snu. Ajde bok.
1: Bol bok.
3: Drugi.

0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
1: Drugi program. Novosti.
2: Hrvatska je upisala prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti i asistencijom Josipa Stanišića. Osim u Torontu, za Hrvatsku se noćas navijalo diljem zemlje.
3: Bravo, bravo Vatreni!
4: Da li idemo do finale?
3: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
5: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
6: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. Tri boda, to je to.
7: Možda mi
6: je
7: puno bolje.
8: Očekivao sam možda barem 2-0, ali tri boda su tri boda i mislim da možemo biti ponosni.
2: Čestitke Vatrenima uputio je i premijer Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio na stadionu u Torontu. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda. Čestitke Vatrenima na osvajanju tri važna boda večeras u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazu u iduću fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Europa se i dalje suočava s ekstremnim vrućinama koje ruše rekorde, a toplinski val zahvaća sve više zemalja. U Italiji je za 16 gradova izdano najviše upozorenje zbog toplinskog vala, dok bi u dijelovima Velike Britanije temperature mogle dosegnuti 40 stupnjeva, zbog čega su zatvorene škole, a građanima se preporučuje da ne putuju. Francuska je zabilježila najtopliji dan u povijesti mjerenja, a u posljednjih nekoliko dana ondje se utopilo 40 ljudi. Toplinski val trebao bi se u idućim danima proširiti na istočnu Europu. Meteorolog Sebastien Leas upozorava na sve ozbiljnije posljedice toplinskog vala.
9: Prema najnovijim podacima, od 18. lipnja preminulo je 40 ljudi, uglavnom mladih. To su prve žrtve krize s kojom se suočavamo. Riječ je o razdoblju vrućina iznimnog intenziteta. Na globalnoj razini dostižu se temperaturni rekordi, a na nacionalnoj i lokalnoj rekordi se ruše svakodnevno. Pitanje koje nas zabrinjava jest koliko će ovo trajati.
2: Velike vrućine i u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod od petka izdao crveno upozorenje za riječko, splitsko i dubrovačko područje. Upozoravaju na vrlo visok UV indeks te savjetuju svim građanima oprez zbog jakog sunčeva zračenja. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Poslije podne je moguć poneki pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
10: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Velika Kopanica i Babina Greda u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog izvanrednog prijevoza povremeno se prekida promet na državnoj cesti 23 Senj-Žuta Lokva kod prijevoja Vratnik. Zbog rasutog tereta na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između tunela Tuhobić i tunela Vršek u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želim vam sretan put i ugodnu vožnju.
11: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Velika Kopanica and Babina Greda junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding over one lane with a speed limit. Due to spilled cargo on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Tuhovic and Vršek tunnels in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to extraordinary transport on the DC-23 Sen-Žuta-Lokva state road, traffic is occasionally suspended at the Vratnik Pass. Traffic is increased on city and bypass roads, and traffic jams and queues are possible in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
12: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
14: Dobar dan, lijep pozdrav u američkom snu koji se počeo ostvarivati, barem noćas je tako bilo, a nije bilo lako protiv Paname i najveći dio naše emisije naravno posvetit ćemo toj pobjedi Hrvatske protiv Paname u Torontu kroz razgovore s igračima i navijačima. Sve to su vam pripremili Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlin.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Ako ste utakmicu prespavali, živce ste uštedjeli, iako smo na kraju ipak slavili. Minimalna, teško izborena, ali silno vrijedna pobjeda naših nogometaša protiv Paname za prva tri boda na svjetskom prvenstvu. Igrač odluke bio je Ante Budimir, koji je ušao na poluvremenu te u 54. minuti postigao jedini pobjednički pogodak.
16: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol!
17: Sad će biti malo lakše, nadam se.
15: Bio je to trenutak velikog olakšanja jer nije našima išlo dobro u dotadašnjem dijelu utakmice. Iako su karakteristike igre Paname bile poznate, sve na što su iz našeg tabora upozoravali stvaralo im je probleme već od početka. Opasni proboji po krilima i ubačaji koji su šetali po naših 16 metara bili su razlog nelagode među mnogobrojnim hrvatskim navijačima. Obrana Paname s druge strane, sigurna u skoku, pravovremena u reakciji, naši nemirni bez rješenja, jedino je Modrić na samom startu probao glavom preko vrata, dok je naš najraspoloženiji igrač Baturina u sudačkoj nadoknadi prvog dijela uputio prvi udarac u okvir gola. Tukao je s 18 metara prizemno u bliži kut, ali je vratar Moskera odbio u korner. U poluvremenu Dalić radi dvije promjene. Kramarić ulazi umjesto Gvardiola, povlačeći Perišića na beka, a Baturinu na krilo. Također Musa, koji je dobio prednost, prepušta vrh napada Budimiru. I to je bio pogodak. Nakon nepunih 10 minuta nastavka, Marko Pašalić, starter na desnom krilu, petom je proigrao Stanišića, koji ulazi u 16-terac i na drugoj vratnici pronalazi strijelca Budimira. Mogli su naši slomiti suparnika već za dvije minute kad je Modrić u priliku izbacio Marka Pašalića. On se sjurio s centra sam prema vrataru, ali nije pronašao put lopti do mreže. Nisu do kraja naši iskoristili jednu od još nekoliko kontri, ali ni Panama, koja je preuzela maksimalan rizik, nije srećom došla do pogotka. Zasluge i ovom prilikom idu Livakoviću, koji je upisao nekoliko obrana u završnim napadima vrlo opasnih suparnika, a najopasnijih u 67. minuti, u kojoj je naš vratar vezao čak tri obrane u nizu. Obranjeno je i tih poticajnih 1-0 uoči utakmice odluke već u subotu u Filadelfiji protiv Gane, koja je iznenađujuće uzela bod Englezima. Završilo je 0-0, pa sad Engleska i Gana imaju po 4, a Hrvatska 3 boda. Iako će možda u konačnici i bod biti dovoljan, što bi se moglo znati do početka naše utakmice, nema dvojbe da će Vatreni igrati na pobjedu. Sinoć su na terenu još dugo slavili s navijačima uz prigodan poklon i ovacije kapetanu Modriću, koji je upisao 200. nastup u Vatrenom dresu.

0: prošli jubilej na stotu nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, je ovaj je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga. Bila je dosta teška utakmica, vidjelo se od početka do kraja. Imamo osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo, ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri i da u idućim utakmicama budemo još bolji. Ja vjerujem da ćemo samo se može odizati jer, kao što sam rekao, vidi se da igramo u nekom grču i nadam se da će ova utakmica to promijeniti, ova pobjeda. Idemo dalje, hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama, hvala svima koji su prošli sa mnom ovih 200 utakmica i sigurno su mi pomogli od trenera, suigrača, sadašnjih, bivših, svih koji čine nama život u reprezentaciji lakšim, svima im jedno veliko hvala.
1: Nakon riječi jubilarca i kapetana slijedi izjava izbornika Zlatka Dalića, a nakon toga razgovor s junakom utakmice Antom Budimirom.
2: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, ovaj tri boda, da se odignemo.
3: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Ante Budimir je s nama, a kome prepustiti riječ ako ne strijelcu pobjednostnog pogotka. Ante, čestitke, kako ste vi proživjeli ovu utakmicu?
4: Hvala. Pa kao i svi vi, vidjeli smo Panamu u jednu ruku onako kako smo očekivali, jako brzu, vertikalnu i čak bi rekao i možda i agresivniju nego očekivano. Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također, i da, mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme, koji su im dali da osvoje više terena i da nas muče. Ali evo, uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme i možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu i da, možda onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i više samopouzdanja. Međutim, da, nismo uspjeli, ali opet uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više.
1: Rekli smo i u prijenosu, stvarno ste čovjek koji zna čekati i dočekati i priliku i loptu, vašim smjerom pozitivno.
4: Pa svako je bitan i ja sam tog svjestan uvijek, da je svako tu s razlogom i svako ima neku svoju ulogu i treba je tako prihvatiti u kojem god trenutku i na kojem god mjestu. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij i ne može biti svaki dan ovakav, ali da, evo, naravno da mi je drago da kažem to uvijek o pogodci koji donose nešto, ipak imaju neku važnost, nisu samo pogodci. Tako da, evo, jako mi je drago da pogodak može donijest tri boda i evo, nadam se, kažem, nešto na čem možemo graditi nove pobjede, nove dobre rezultate, jer da, imamo poraz od Engleske, imamo poraze neriješene u Njemačkoj i treba započeti. Davno je bila 2020, koja, kad je bilo Katar, 21.
1: Druga, da.
4: Da, druga, pardon. I onda ono...
1: Veste gladni, evo.
4: Da, ne, i kažem, izgleda to samo tako, ali evo, treba nekako prekinuti onda i tu neku mini seriju i početi, nije jednostavno i evo, treba gledati ono, od malih stvari, danas je bilo isto dobro nekih malih stvari, velika pobjeda i idemo, evo, idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
1: Da, u Filadelfiju treba malo prije proslaviti, zaslužili ste, i pa onda ćemo o kalkulacijama, ali vjerujemo da je ovim otvoren Panamski kanal prema drugoj fazi natjecanja.
4: Pa dobro, slavit ćemo kad napravimo naš prvi cilj. Da, idemo se fokusirati, imamo već povratak u Aleksandriju i da, znamo šta nas čeka i trebamo biti fokusirani, jer važno, svaki detalj je važan i trebamo vjerovati u nas i trebamo se truditi biti bolji.
1: Hrabro naprijed, Ante, hvala puno.
4: Hvala vama.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Navijači Paname tuguju, naši se spremaju za Filadelfiju, gdje hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za par dana čeka Gana. Prije utakmice navijači vrlo optimistični, gotovo unisono predviđali su laku pobjedu naše reprezentacije. Na Travnjaku to i nije bilo baš tako. Prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići preplavili su stadion, prije toga i ulice Toronta. Pjesma nije prestajala svih 90 minuta. Bez obzira na trenutni rezultat na semaforu, podrška je bila glasna.

0: Među 43.036 navijača bio je i premijer Andrej Plenković u društvu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatska ovim rezultatom drži sudbinu u svojim rukama, pa prostora za opuštanje jednostavno nema. Treba pobijediti Ganu, i to ponovno, uz glasnu podršku našeg 12. igrača, mnogobrojnih navijača. Kako je bilo na stadionu?
1: Ma bila je super atmosfera i to sve, aha, pobjedili smo, to je najbitnije, idemo dalje.
0: Nije bilo lako.
1: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej. Okay. Mislim da sad možemo puno bolje i vidit ćemo. Neka pati, koga se...
2: Hrvatska je prvak svijeta.
0: Kako je utakmica bila? Nije bila laka?
3: Bila jako teška utakmica za nerve, ali evo, podržali smo ih. Jako veliki stres, ali onaj, radosni smo, sretni. A vi?
0: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama. Ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što se može poroti.
3: Mi sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su. Toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu. Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
5: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
4: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
5: Za sve prilike Andro delikatese.
4: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na GiantBars.hr. Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo.

0: na onaj tvoj dio posla o ostalim utakmicama, ja bi ipak te kao dugogodišnjeg kolegu i čovjeka koji prati nogomet i svjetska prvenstva i zajedno smo bili na posljednja tri, da nam malo ti prokomentiraš što si vidio noćas u pobjedi Hrvatske protiv Paname.
1: Pa najbitnije da smo vidjeli pobjedu na kraju nakon prvog poluvremena, moram ti priznati da sam se onako dosta pobojao, nije to, moramo reći, izgledalo dobro, nije to nešto specijalno puno bolje je bilo ni u nastavku, ali je došao na vrijeme taj gol i ono što je rekao Budimir malo prije, da je možda Pašalić u onoj kontri iskazao malo više altruizma, mogao je dati loptu Baturini koji bi pogodio prazna vrata, ali sad nema veze, dobilo se na kraju, to je najbitnije, pobjeda je ono što se piše, ovo je turnijski sustav natjecanja, ali ima još dosta, rekao bih, onog praznog hoda, dakle prostora za napredak, a znaš i sam iz iskustva da je nama ponekad ili vrlo često ta grupna faza još i teža, nekako se nadam samo da je najbitnije sad se usredotočiti na Ganu koja dolazi nakon 7 dana pauze, je bilo između ove dvije utakmice vrlo brzo u Filadelfiji, sad se malo ubrzava taj ritam jer se utakmice igraju u isto vrijeme tog trećeg kola.
0: Okay.
1: Da, kreće već od večeras, treba tu i vidjeti jasno koliko je sad bila potrošnja. Znaš i sam, prošli smo te takve promjene vremenskih zona na svjetskom prvenstvu u Brazilu, pa dijelom i u Rusiji, daleka su putovanja, dakle nije ni igračima lako sve to jasno izdržati, u međuvremenu i trenirati, ostati u punom fokusu, što ono se kaže, ali mislim da smo s pravom upozoravali da jednostavno nema suparnika više kojega možeš iti malo podcijeniti. To je sve više manje sličan sustav i način igre koje forsiraju te momčadi, dakle orijentirane, pa nema, čak i ne, ona želi čak i igrati i izlaziti prema naprijed, ali odlično su usvojili te defanzivne zadatke kroz te godine u kojima napreduju, o njima drugo svjetsko prvenstvo, eto, vjerovatno će otići s njega opet bez pobjede. U Rusiji su također tri utakmice izgubili u skupini, ali ovo je bilo i protiv Gane i protiv Hrvatske vrlo tjesno i moramo
0: biti pošteni i reći da su bili blizu boda i u jednoj i drugoj utakmici.
1: Da, pa u onoj prvoj malo su naivno jurnuli ili po pobjedu na kraju, imali su bod u džepu, to bi sad opet mijenjalo situaciju nama u korist, jer evo da se možda već malo dotaknemo i onih ostalih utakmica, taj bod Gane protiv Engleske je nešto što nam jasno ne odgovara, ali ne mojmo se baviti.
0: Može biti da. Čak i pozitivno, mislim. Možda
1: pa da, u nekom...
0: Gana je gotovo sigurno se kvalificirala sada s bodom, recimo, a ni nama bod ne bi bio tako loš.
1: Sad,
0: da.
1: Sigurno i oni gađati i željeti možda drugu poziciju.
0: Da, pa naravno,
1: ili...
0: to sam te htio pitati. U stvari, s te utakmice Engleska Gana malo ostala u sjeni, naravno, ove naše utakmice, ali mislim da su Ganci naučili u utakmici Engleske i Hrvatske kako igrati protiv Engleza i da su odigrali sasvim drugačije i da su vrlo tvrdi, vrlo čvrsti i da neće biti lako.
1: Da, prvo treba reći da su sjajno fizički pripremljeni, da je ovaj Portugalac iskusni Carlos Queiroz koji ih je preuzeo prije svjetskog prvenstva, tu prije svega učvrstio momčad, da oni su tako igrali protiv Paname, čekali su, oni su dali Panami gol u sudačkoj nadoknadi iz prve opasne kontre, tako su jučer igrali protiv Engleza koji su onako malo pasivno bi djelovali, nešto jasno, ne daj Bože da mislim o nekakvim zavjerama, ali kao da su i oni išli prije svega na to, ajmo mi ne primiti gol, možda će on doći obzirom na kvalitetu samo sebe, ali im se zamalo dogodilo, ona 78. minuta, malo je utakmica...
0: Semenjo ih je spasio.
1: Kažem, inače, utakmica koja je onako bila poprilično dosadna, pogotovo prvo poluvrijeme u nastavku, kada nešto je bilo tih šansi, ali nisu stvarali prigode Englezi, i ona im se dogodila ta prva prava kontra Gane, kad se spetljao taj njihov Aku napadač, uspio ipak nekako strave pucati i onda je pogodio se Meda. Sad, meni to ostaje malo sporno, jer sudac označio nekako zaleđe, ruku.
0: Pa,
1: označio
0: je zaleđe, ali da se Medo nije dirao loptu, da se maknuo, ta bi lopta ušla gol, ja mislim bez problema.
1: Da, radi to, tek kad je lopta pogodila se Meda, ali da ga nije pogodila, vjerojatno bi gol bio priznat, dakle, Gana bi imala vrlo

0: sjajnu u stvari poziciju i veliko iznenađenje, ali ovako do kraja je imala Engleska tek tu jednu, onda nakon toga situaciju kad je pogodila Gred u 87. minuti, kad je glavom pucao njihov igrač s brojem 3 koji se ubacio nakon jednog ubačaja sa strane i pogodio je dakle Gredu, a Kane je onda u nastavku te akcije imao zicer, što on rijetko promašuje.
1: Da, to je bilo isto čudno za vid.
0: Nakon to je bila najveća prigoda Engleza, u svakom slučaju Gana se obranila, 4 boda Gana, 4 boda Engleska, Hrvatska 3, imamo sve u svojim rukama, to je najbitnije. U nekim raspletima bilo je puno čuda na ovim svjetskim prvenstvima, čak možemo na kraju biti i prvi u skupini, ajmo tako gledati, dobijemo Ganu, a neka Panama povijesni prvi bod upiše protiv Engleza, onda je Hrvatska prva opet skupine, no ne treba se s tim zamarati, po meni opet najbitnije je dakle dobro se rekuperirati i onda jasno pokušati krenuti u 16. finala što čvršći, svježiji, vidjet ćemo koga ćemo tamo dobiti.
1: Pa, ja ću odmah reći da je moguće ovo što ćeš sad pričati, Portugal i skupina K, neko iz nje, pa da čujemo što je noćas i sinoć bilo u toj skupini K.
0: Da, Portugal, opet će to sad biti priča, inače ova prva dva gola, dakle, kola svjetskog prvenstva su obilježili te nogometne legende, velikani na neki način, i strijelci, Holland, Kane, Messi, jasno, Mbappe. S 5 golova Mbappe, i onda nakon onog prvog kola, sjećaš se, bile su drvlje i kamenje, je bilo po Cristianu.
1: Ronaldo ili kip?
0: Ronaldo, kojega su tjerali praktički i mediji, bilo je navodno i sukob unutar same svlačionice, navodno su neki roditelji igrača po društvenim mrežama kritizirali njihovog izbornika zašto ga uopće drži u ekipi, i onda je jasno takva nogometna veličina odgovorila, do duše protiv, najmo reći, ipak nejakog Uzbekistana, ali treba zabiti. Zabio je 2 gola u prvom poluvremenu, do kraja je Portugal dobio uvjerljivo 5-0, opet se ruše rekordi, Messi je samo dan i po bio najstariji igrač koji je postigao 2 ili više golova na jednoj utakmici. Ronaldo je sad postao prvi u povijesti koji je zabio na 6 svjetskih prvenstava, krenuo je još 2006. Kad je zabio protiv Irana, nakon toga je na svakom davao barem po jedan gol, eto jučer je opet zabio 2, prestigao je i Eusebija u svojoj reprezentaciji, dakle padaju ti rekordi, i ono što mi je eto posebno drago da to se rijetko događa, pogotovo u grupnoj fazi, da baš te najveće zvijezde briljiraju u svojim momčadima, i nadamo se jasno da će ipak i kod nas izbaciti možda i još prije svega poneko novo ime, da ćemo jasno mi svi uživati. A ovoj drugoj utakmici Kolumbija se dugo mučila protiv Konga, to je sličan sustav igre kao i Gana. Kongo se branio, čekao prigodu iz kontre, nije dočekao, imali su neke onako poluprilike, i onda je u 76. minuti Munoz zabio taj jedini gol koji je Kolumbiju odveo već sad sigurno u 16. finala, i ulaze u zadnje kolo kao vodeći sa 6 bodova, Portugal ima 4, Kongo 1, Uzbekistan bez bodova, Demokratska Republika Kongo može pobjedom protiv Uzbekistana otići na 4 boda i praktički skoro osigurati, dakle najvjerojatnije u stvari svi govore 4 boda će biti dovoljno.
1: Da, samo da ponovimo, dakle 8 od 12 treće plasiranih ide u drugi krug, dakle to je jedna prilično lijepa brojka, i svi koji će imati 4 boda vjerojatno će proći, jer bit će to nekih i sa 3 i sa 2 i bez bodova.
0: Da, stoga je nama najbitnije ne izgubiti opet. Sad se sjećam, dobro je, tada je do duše nisu prolazili trećeplasirani, ali nek se ponovi ona utakmica s Belgijom i 0-0 u skupini kad nam je u Kataru trebao bod, osvojili smo ga i poslije toga je sve legenda, tako da eto,
1: i kad prođemo mi, a proći ćemo valjda u tu drugu fazu, ona kad se igra na ispadanje, tu smo mi jači, ajmo reći.
0: Da, to sam rekao, da. Ali sad bez obzira ćemo proći kao prvi, drugi, treći, nemam veze, u svakom slučaju, eto, nastavljaju se uzbuđenja, ponovimo, rećeš vjerojatno i ti od večeras.
1: Još jedan samo minutu to za reći.
0: Izvoli.
1: Tebi hvala za sada.
0: Hvala. I
1: čujemo se naravno sljedećom prilikom. Bio je to Srđan Fabijanac. Na kraju emisije samo ću reći da počinje treće kolo u skupinama A, B i C, da se čak 6 utakmica igra ove večeri i noći. Prva kreće skupina B istovremeno u 21 sat. Švicarska, Kanada te Bosna i Hercegovina, Katar. U ponoć skupina C, Škotska, Brazil i Maroko, Haiti. U 3 u noći skupina A, Češka, Meksiko i Južna Afrika i Južna Koreja. Podsjetit ću na kraju samo još u subotu u 23 sata Hrvatska protiv Gane, Engleska protiv Paname. Lijep pozdrav, gotov je američki san, bit će i popodne u 18 sati. S vama su ovoga jutra bili Matija Lacko i Davor Lulić.

0: Drugi.
1: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
2: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
3: Nisu, jesu. Spala Blablaona, nije na jedno slovo, ali na jedno ime. Pozdrav mojim blablaoničarkama gdje god bile. Nek uživaju malo, nek se odmaraju kao i mnogi drugi. Zlata danas s vama ovdje do jedan i Matija Lacko. Eto, mi ćemo se družiti s vama. Slušali smo Severinu. Odmah mi je pala na pamet ova informacija da je na otvorenju Hrvatske kuće u Torontu, jer danas je ipak nogomet i Toronto top tema, svirala uglavnom Severina, vjerojatno je bila i ova pjesma, a treba je biti uživo i Mladen Grdović, ali su rekli da je zakasnio na let pa nije došao. Međutim, evo, u međuvremenu i ta se saga okončala i Mladen Grdović je stigao i došao do Kanade, tako da će uživo drugi put, valjda uoči sljedeće utakmice, malo će morat putovati još tamo, pa će zabavljati naše navijače. Nego, zanima me kako se danas, jesmo euforični ili baš i ne, neispavani ili da, bilo je bučno u svim gradovima, uz to produženo radno vrijeme kafića, uz gledanje utakmice, ne znam kako su kod vas, ali kod mene je, pa tamo negdje oko dva, kad je zabijen taj gol, bilo ko da su mi pored glave uglavnom bili navijači, a bili su ipak malo dalje. Ako još uvijek niste stigli prokomentirati utakmicu, a želite, imate silnu potrebu, 0161670002, slobodno zovite, možete i tipkati na 0996167002, pa da čujemo što mislite, ne samo o igri naših, nego o cijeloj toj priči. Vidim da su počele kombinacije, bilo nam bilo bolje da završimo drugi ili možda treći u skupini, pa da nam kasnije bude lakše. Ne znam. Ako, eto, želite malo prokomentirati cijelu tu priču, tu smo. Ako se želite opustiti ili s druge strane ostati budni, također budite uz nas, jer slušamo odličnu playlistu koju nam je danas pripremio Darko Hodnik. Ovo je onako za smirenje malo. Ostaje nam muzika. Dobrodošli.

0: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
2: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za bolje ljeto.
3: Za uvijek tu s tebe ja, HG Spot.
4: Kad je stvarno hitno
5: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
6: Kad je vrijeme za posao
7: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
8: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
9: A svakodnevni život je nezamisliv.
10: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
11: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
12: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
13: Bla bla ona.

0: Blablaona.
1: Let the music play, da, nemojte mi sad reći da ste zakunjali zbog ovoga, ali tražili smo glazbu koja nas opušta i nekako dobro utječe na nas u kakvom god raspoloženju bili umorni, kao što danas vjerojatno malo i jeste, bar malo, ili možda malo i razočarani, tužni, nekako glazba je uvijek ta kojoj se okrećemo, a okrećemo se naravno svih ovih dana i nogometu, voljeli to ili ne, svi samo pričaju o tome, pa htio ne htio nekako moraš biti u svim tim pričama. Zanimljiva priča koja se ne tiče same igre na terenu, stiže nam iz Argentine. Argentina je inače danas Messi, čisto da se zna, slavi rođendan, što znam isključivo zato što sam ja kao i Messi, evo mama rodila na današnji dan. Dakle, Messi, legenda samo takva, čovjek koji je za sad sve golove za Argentinu zabio na svjetskom prvenstvu, iz Argentine je, a Argentina je poslala SAD-u spisak 13.000 roditelja, mahom očeva, koji ne plaćaju alimentaciju i tražila da im se zabrani ulazak na utakmice svjetskog prvenstva. Nije jasno zapravo što se nakon toga dogodilo, jesu li u SAD-u to ozbiljno shvatili, odnosno jesu li zbilja zabranili prodaju ulaznica tim očevima, ali ova je mjera svakako naišla na veliko odobravanje diljem svijeta, jer kao što su rekli sami Argentinci, ako ne možete izvršavati te temeljne obveze kao što je plaćanje alimentacije i osiguravanje hrane za svoju djecu, onda ne možete stvarno ići na utakmice svjetskog prvenstva. Gradonačelnik Buenos Airesa Jorge Macri je priopćio da je grad Buenos Aires u suradnji s nacionalnom vladom zapravo prikupio sve te podatke i poslao ih u Ameriku. Sad se to svidjelo mnogima, pa očekujemo nekako da će možda i druge zemlje reagirati, a kažu do sad kad god su vezano uz te očeve ne platiše alimentacije poduzimali neke mjere, uglavnom je rezultiralo time da su ipak smanjili listu dužnika. Pa eto, ako se mora ići u ovako neku priču, ali na kraju počnu plaćati alimentaciju, zašto ne? Idemo mi malo još svirati. Muzika je svirala, pjeva nam Jadranka. Opuštamo se i dalje uz čudnu samu blablaonu. Zlata s vama danas. Još jednom vas pozivam, ako imate želju i potrebu komentirati našu utakmicu ili to da ste danas neispavani ili bilo što vezano uz današnji dan, 016-16-7002 je tu, kao i WhatsApp 099-616-7002. Za ove neodgovorene poruke, evo idemo odmah tipkat, pa se čujemo.

0: I evo nas ponovno tu smo, Blablaona danas mirnija i tiša nego inače. Znam da ste navikli na nas četiri koji govorimo sve u isti glas, ali evo netko je među vama ponovno bio strpljiv, na to smo mi navikli, hvala vam na tome, pa da vas čujemo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav. Ja se uvijek predstavim Bakana iz Valpova.
0: Pa bog Bakana, kako ste?
1: Pa bog, pa ja sam odlično, imam priliku, slušam HRT 2, ne HRT, nego Zagreb, drugi program HR2. Zagreb. Tako je, i prije, ne znam, 3-4 mjeseca, negdje oko veljače, malo poslije u veljači, sam vas dobila i poslali ste mi šalicu, vašu Blablaonu, vi, Jelena i ekipa. Je. Oduševili ste me. Ja sam Anica Schmidt, to sam rekla da mi je poklon za rođendan, ja sam vam nešto obećala. Obećala sam vam knjigu, kako je, kažem, nema niko, ali možda ima, a knjigu poezije koju je moj suprug...
0: Suprug, sjećam se priče. Mm-hmm.
1: Tako je. Mene samo zanima, da li ste vi to dobili?
0: Ne.
1: Ja sam to poslala na Zagreb 2 i naznačila Blablaona vaša imena koje ste na šalici. Ja nikako... nisam imala priliku provjeriti da li ste vi tu knjigu dobili ili niste.
0: Koliko je meni poznato, nismo, ali ja ću to provjeriti i onda ćemo vam se javiti. Imamo vaše podatke, može?
1: Evo, ja bi vam bila zahvalna jer sam zaista željela, sad sam čula mama na današnji dan i tako, pretpostavljam da ste sve, ako niste, žene ste, prepoznat ćete se u nekim od pjesama i stvarno bi voljela da imate tu knjigu i da pogledate nešto što je, pa slobodno sudim reći, jedinstveno. Pa evo prilika, sad sam čula vas na radiju i zato sam zvala, a što se tiče nogometa, naravno, koji svi drugi volim pogledat, volim kad Hrvatska pobjedi, ali evo, prvenstveno sam zvala zbog ove knjige i još jednom da se zahvalim, šalica je na posebnom mjestu i sam se pije kava iz posebnih prilika, da ne bi slučajno neko razbio.
0: Ajde, baš mi je drago. A recite mi, jeste ostali budni sinoć zbog utakmice?
1: Pa napola, priznam da sam zaspala, suprug je bio budan cijelo vrijeme, a ja sam onako na jedno oko malo gledala, ali gol sam vidjela, to je najvažnije.
0: Pa to je najvažnije, da. Ja sam i prije malo zaspala, ali kad je gol pao, sve je odjekivalo, pa sam prestala spavati.
1: Je. Vama lijepi pozdrav, ugodan dan, a evo ja bih vas molila, ako nije problem, samo neku povratu, može i poruki sa informaciju. Zbog te knjige, ali bi mi bilo drago da ju imate.
0: Dogovoreno, može, hvala vam.
1: Zahvaljujem, pozdrav.
0: Pozdrav, pozdrav. E da, nogomet i ta čudna vremena u kojima se gledaju utakmice, promijenio se način života, promijenili su se i kafići, odnosno radno vrijeme kafića, čudna je bila atmosfera, a s druge strane onima koji vole taj šušur, gužu i uzbuđenje, bilo je fenomenalno. Neko nas još zove, halo, dobar dan.
2: Dobar vam dan, iz Vruće Slavonije od Borisa.
0: Bog Borise.
2: Bog, uz pitanje, hoćete li odobriti nekoliko, nadam se, zanimljivih netematskih rečenica za pohvalu vaših dobrih vibracija prema nama?
0: Apsolutno.
2: Ok, u to ime, prvo bih vam posvetio jednu pjesmu, ne moju, nakon koje, ako dobro poslušate te riječi, možda i vi postanete njen fan, uz vašu podršku i znatiželju na potezu je glazbeni urednik. Tu pjesmu na moj prijedlog oživio je Gotla još u ranojutarnjim utorkom, a dolazi iz takozvanog Super Est paketa Smokey Slade i Sweet. Pjesma je My Oh My i izvod je Slade. A kad smo već kod Gotle, impresivno je čuti njegovu transformaciju od vrhunskog zafrkanta do velikog profesionalca, kad god je to potrebno. I usuđujem se usporediti Gotlu sa legendom HRT-a Goranom Milićem, iako Milića zbog nekih stvari dio ljudi baš i ne voli. A kao jedan od senatora po stažu slušanja HR1 i HR2, još tamo od 70-ih, u to ime, u rano doba mog sazrevanja, ni u peti mi nije bilo da ću u današnje vrijeme pričati sa te facama poput vas, Slata, Jelene, Majom, imati poznanike među veličinama kao što to su Turki Gotla, Sabina, Monika, Luce, Mija, Ivana, Dr. Handel. I na kraju, iz tih divno davnih 70. i 80. krivo mi je samo jedno, to što nije bilo opcija i mogućnosti za kontakte i eventualna prijateljstva preko etera sa meni nezaboravnim Ivom Tomićem, Ante Batinovićem, Draženom Vrdoljakom, Pjerom Vunkelićem, Margaretom Pejar i ostalim veličinama koje već dugo nema u eteru, a neki nažalost i na ovom svijetu. A uz tu nedoumicu da ovo ne svakidašnju gestu nitko ne shvati kao upucavanje kroz eter, jer bi onda bio problemu. Srdačna odjava od Borisa i znači glazbeni urednik je na potezu My Oh My i Slade, ako može.
0: Može, evo zapisano je, pa ćemo vidjeti hvala što vam glazbeni urednik naš Darko ima za reći. Borise, hvala na svim ovim lijepim riječima. Ono što hvala je bolje danas je da što se eto možemo odmah i družiti i komunicirati na brojne načine i tipkajući i ovako uživo u eteru. Pozdrav, pozdrav Borisu, pozdrav i svima vama. Zvali ste i još, bila je lista čekanja, ali evo možete sad probati 016167002 ili isti taj broj 016167002 sa 099 naprijed. Tu možete tipkati vaše poruke. Ja neću dalje tipkati, neću više ni govoriti, nego ću vam pustiti glazbu koju nam je Darko pripremio. Bilo dugme nam stiže. Ovo je za razbuđivanje definitivno. Spavaj mala moja muzika.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Hrvatska je upisala prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Vatreni su slavili protiv Paname 1-0, a pogodak vrijedan 3 boda postigao je Ante Budimir u 54. minuti nakon asistencije Josipa Stanišića. Osim u Torontu, za Hrvatsku se noćas navijalo diljem zemlje.
2: Svaka čast našima, bilo je teško, ali bitno da smo uzeli pobjedu i dalje će biti bolje.
3: Bili smo katastrofa, ali 3 boda su 3 boda. Maturina je fenomenalan, daleko najbolji igrač na terenu. Budimir, svaka čast za gol, ali super smo, super smo. Idemo dalje, prolazimo, idemo dalje!
4: Bilo je puno veselja, nadamo se protiv Gane da moramo bolje to odigrati. Ako mislimo nešto napraviti, imamo sreće, Bog prati hrabre i to je to. Sa vjerom u Boga i idemo po prvo mjesto.
5: Sve u svemu, pobjeda je pobjeda. Možda nije tako kako smo trebali odigrati, ali rezultat je pozitivan, tako da to nam i treba. Sad idemo na Ganu, samo jako.
0: Zagreb postaje središte svjetske atletike. Počinje 76. memorijal Borisa Hanžekovića, najstarije sportsko natjecanje u Hrvatskoj. Tijekom trodnevnog programa, memorijal u glavni grad dovodi mnogobrojne hrvatske i svjetske atletske zvijezde. Zašto baš Hanžekovićev memorijal, objasnio je direktor mitinga Natko Bošnjak.
6: Oni otkad stupe na tlo u Zagrebu, da se brinemo za njih, mi nemamo budžete velike kao neki svjetski mitinzi, Pariz, London, Lozana, Bruxelles ili neko drugi, onda mi moramo to nadoknaditi sa nečima, nadoknadimo sa našom gostoljubivošću. Mi njima se trudimo pružiti dojam doma, da smo im na usluzi po pitanju svega, da ih dobro dočekamo, da ih dobro nahranimo, da im damo što bolje uvjete i onda oni to nama vraćaju.
0: Zbog manifestacije na snazi će biti i privremene izmjene u prometu. Građanima se savjetuje da prate prometne obavijesti i koriste se alternativnim pravcima. Osijek i ovoga ljeta postaje velika pozornica kulture. Od večeras do 30. kolovoza traje 26. Osječko ljeto kulture, koje donosi više od 60 besplatnih programa na više gradskih lokacija. Na rasporedu su koncerti, kazališne predstave, izložbe, književni i filmski programi, te mnogobrojni sadržaji za djecu i mlade uz sudjelovanje domaćih i inozemnih umjetnika. Otvorenje je večeras u Tvrđi u 21 sat, a više o festivalu govori Marin Sel, ravnatelj Kulturnog centra Osijek.
7: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama, jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Poslije podne je moguć poneki pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, pod Velebita i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
8: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
9: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmete na Zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca i na čvoru Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na obje dionice vozi se uz ograničenje brzine, a vozače molimo za oprez. Zbog predmeta na državnoj cesti D1 u Dugopolju, čvor Podi i odvojak za Split, privremeno je prekinut promet u smjeru Splita. Promet se odvija preko Dugopolja. Rasuti teret je na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Tuhobić i tunela Vršek u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju na prijelazima Slavonski Brod, Svilaj, Bajakovo, Batina i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
10: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to objects on the Zagreb bypass road between the Kosnica and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac and at the Zagreb Zapa junction in direction Bregana, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to spilled cargo on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Tuhobić and Vršek tunnels in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to an object on the DC1 State Road in Dugopolje at the Podi Junction, exit slip for Split, traffic is temporarily suspended in direction Split and proceeding over Dugopolje. Traffic is increased on city and bypass roads, and traffic jams and queues are possible in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the road conditions and keep distance. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
11: Blablaona.
12: Drogi, drogi.

0: Kad stojiš na liniji i čekaš, čini ti se da pjesma traje 78 minuta, je li tako? Dobar vam dan, dobrodošli u Blablaonu.
1: Dan. Juhu, kako sam, uopće mi nije bilo mrsko slušati, čekati.
0: Okay,
1: malo sam pojačavala, pa nemam pojma. Da, ludo. Sad sam zaboravila što sam vas htjela reći. A, da, nogomet.
0: Mm-hmm.
1: Ja oduševljena.
0: Čime?
1: Rezultatom.

0: ma ti koji vole uživati, ti koji nisu opterećeni.
1: Mm-hmm.
0: I noć. Inače, radio je moj medij. Neću udarati na konkurenciju na televiziju, ja sam to makla iz svoje kuće. Naravno, slušam na radiju.
1: Ja ću se praviti da ovo nisam čula, ali dobro, može.
0: Tako je, da, niste čuli, ja sam prešla 65, pa vam svašta lupetati, da mi niko ne sakrije. Ali znaš šta, sinoć, glazba u oči utakmice.
1: Mm-hmm.
0: Ajme, zamalju smijesem izrazila izvorno hrvatski, znate, ona jedna riječ koja se ne smije reći.
1: Mm-hmm.
0: Ja sam toliko uživala. Ljudi su mi pustali navijačke, a ja sam pojačala radio jer je glazba bila bogovska. Ono, do ponoći, onda kasnije nogomet i sve. U svakom slučaju, komplimenti za radio emisije. Nije jedina pričalica. Vidite da ne može doći do riječi od mene. Nema veze. Imate i vi pravo da se odmorite. A utakmica je super, super u smislu rezultata, dečki ginu, svaka im čast, pa ja ne mogu otići sad u trgovinu preko puta ceste koliko je vruće.
1: Mm-hmm.
0: A zamislite da ja letrčim za loptom i da još zadovoljim nekakve tamo face koje misle da se može bolje.
1: Mm.
0: Kapa dole dečkima je svaka čast, da goda naprave. Odlični su.
1: I sad ću vas pitati onda jedno pitanje, kad ste rekli da ste toliko uživali, je li vam ipak malo bila dosadna utakmica?
0: Ne, meni ne.
1: Ne.
0: Ma ne. Znate šta, zato što su bili komentatori dobri.
1: Mm-hmm.
0: Krešo i ovaj mali, kako se zove. Mm-hmm. Tako da su se oni ne odupunjavali, da. Ne, ma kakva dosada. Opet ću se vratiti na ono. Ko misli da može bolje, neka izvoli.
1: Bravo. Sviđa mi se vaš pristup životu. Primjenjivo na sve, kao što smo već rekli.
0: Je. I dečki neka uživaju, neka dignu ruke od svih nas, kritičara, ne kritičara, moj veliki naklon svima.
1: Super, hvala vam.
0: Da, hvala i vama. Da, samo nekad mi odakle zovem.
1: Ne znam.
0: Da, iz Kraljevskog grada Knina.
1: A iz Knina, pa lijepo.
0: Danas
1: si tamo slušate. Šta ste, rekli ste da je vruće već, koja je temperatura otprilike, jel znate?
0: Milijardu.
1: Mi mislila. Tako je vama uvijek svako ljeto. Ništa, držite se vi hlada i radija i to je to.
0: Ma naravski. Svako dobro svima.
1: Hvala vam, vama također. Pozdrav,
0: bok.
1: Eto tako, mi nešto smo htjeli o glazbi malo, pa smo skrenuli na nogomet, jer svi putevi ovih dana vode na nogometne terene, pa hoćete li komentirati utakmicu ili možda atmosferu ili možda vaš težak dan nakon utakmice i to što su nam nekako promijenili bioritam ti nogometaši, pa i radno vrijeme kafića, zbog kojih onda opet neki nisu spavali, neki su kuhali ručak, kao što smo vidjeli u 2 ujutro. 016167002 je tu za pozive, 099616700 za poruke. A evo što nam je Darko pripremio. Što slušamo?

može li bolja pjesma za moj razgovor s vama o nogometu, Gelato Sisters i nogometna utakmica u zaleđu. Hvala Darko na ovome. Darko nas razbuđuje nakon neprospavane noći. Bili fan nogometa ili ne? Gledali utakmicu ili ne? Mislim, danas je dan koji, u kojem trebamo funkcionirati, radni dan. Mnogi nisu spavali, jer ako su i pokušavali i ne gledali utakmice, ipak oko njih je vjerojatno bila neka buka. Iz nekog kafića ili sobe do, ili stana do, ili iz kuće do, uglavnom se onaj gol oko 2 ujutro poprilično slavio. Pitala sam ChatGPT koja je najbolja kombinacija za razbuđivanje. Iako bih ja na prvo mjesto stavila ovakvu glazbu, svakako, ono, palite radio i odmah će vam biti lakše, ali kaže Čet, trebamo piti puno vode i izaći na dnevno svjetlo barem na 10 do 30 minuta. Iako sad, s obzirom da je 11.05 i temperature su jako visoke, ne znam, a možda negdje u hlad malo, i kaže puno proteina i kretanje, pa eto, uz našu playlistu mislim da se možete malo kretati i malo razgibati. Kogod prolazi i dolazi, svi nekako samo žele komentirati taj nogomet iz koje god perspektive, pa eto, ako niste imali priliku, iako vjerujem da je to bila prva stvar o kojoj ste danas razgovarali, ali ako želite da vas se čuje i na našem radiju 016167002, evo sad zovite, nemojte kad mi idu ove pjesme, ili tipkajte na 099-616-7002. Svašta sam već saznala što ste sve radili za vrijeme utakmice, ali Marijana ipak mislim da pobjeđuje, koja je skuhala odmah ručak. Da bude mirna, lijepo kad se danas nakon jutarnje šihte vrati doma, pa ćemo onda popodne svi zajedno odspavati. A sad ćemo svi zajedno, vjerujem, i pjevati za vas, pogotovo koji ste euforični, kao slušateljica koja je malo prije zvala i koja je rekla da je baš drži cijela ova priča oko Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Idu nam Zaprešić Boysi i Igraj moja Hrvatska.

0: Pjevalo se pjevalo i sinoć. Pozdrav svima u kafiću do moje kuće koji su pjevali cijelu noć. A da čujemo je li nam pjevao i netko ko nas čeka na telefonskoj liniji. Halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
1: Sven je s vama.
0: Pa dobar dan, bok.
1: Pa dobar dan, bok.
0: Evo, malo duže ste čekali, jeste pjevali uz ove naše navijačke?
1: Pa nisam baš pjevao, ovo nemam ništa protiv tih navijačkih pjesama, da pače.
0: Ali?
1: One su potrebne kao dio dekora, ali nisam pjevao.
0: Aha,
1: u
0: auto samo to,
1: sam,
0: okay.
1: Bilo bi malo blesavo, da, ali ovaj, da, tema je u stvari šira,
0: mm-hmm.
1: Pa pretpostavljam da ćete me pitati nešto vezano uz jučerašnju utakmicu.
0: Naravno, pitat ću vas kako se danas osjećate s obzirom na to da smo evo čuli razne verzije noćašnjih događaja. Neki su oduševljeni, neki baš i nisu. Neki nisu ni htjeli gledati utakmicu pa su išli spavati, ali nisu mogli spavati jer su pored njih gledali utakmicu. I tako, kako je vama bilo i kako
1: evo,
0: se danas?
1: Evo, ja sam jedna posebna kategorija kritičara.
0: Mhm.
1: Sportskog ili bilo kako drugačije, naravno da sam gledao utakmicu, naravno da sam sretan zbog pobjede i drago mi da je to ovaj dečko ponekad podcijenjeni igrač zabio, a zabija u Španjolskoj kao što znamo. Gledao jesam, spavao nisam,
0: mm-hmm.
1: Čak sam ono tineđerski malo čorio u autu jedno 3 sata i onda krenuo natrag prema Zagrebu iz Istre.
0: Mm-hmm.
1: Tako da je umor tu apsolutno, a svejedno pazim kako vozim.
0: Baš sam htjela reći, pazite se, da.
1: Ne,
0: radite
1: pauze
0: i to. Mm-hmm.
1: Ne, naravno, čak i više nego što treba. Ovaj, a vezano za utakmicu, evo ovako, moje mišljenje je, kao što sam rekao, malo sam kritičan, ali to ne znači da ti želiš loše reprezentacije, nego upravo obrnuto. Mislim da ova reprezentacija ima jako niske limite. Mislim da je malo se već i ofucao u smislu, govorim to kao izraz, jel?
0: Uh-huh.
1: Malo se već i taj odnos igrača i trenera potrošio.
0: Uh-huh.
1: Nemamo one velike igrače koje smo imali. S onim velikim igračima je bilo naravno lakše doći do takvog velikog rezultata, a dva put smo to uspjeli stvarno. To govorim sad u Dalićevoj eri.
0: Uh-huh.
1: I to je bilo gužva gledati i nikomu to ne može oduzeti, niti njemu, niti igračima. Ok, ima uvijek ona teorija, s takvim igračima bi i ja bio. Nećemo sad o tome, imam i o tome svoje mišljenje. Ovo jučer je bilo loše, definitivno. Pa nama je treći nogometni svijet, odnosno nekakav stvarno ono daleki. Možemo mi sad pričati, svi igraju, one kliše, one klasične one fraze, svi igraju, svi ovo, svi ono. Ali činjenica je da mi jednoj Panami nismo mogli ništa, da smo mogli primiti 3 gola, da smo eto zabili taj jedan gol. Ja nisam optimist, to sam čak i rekao jednom našem napadaču s kojim sam dobar, a jučer je to ušao u drugom poluvremenu.
0: Uh-huh.
1: Rekao sam mu prije mjesec dana da nisam uopće optimist na temu našeg plasmana na svjetskom prvenstvu i ako prođemo skupinu da će to biti to. I dalje to mislim, odnosno sad to mislim više nego prije, jer to naprosto nije dovoljno kvalitetno. Čak mislim da tu trener, za kojeg bi volio da ode što prije radi nekakve svježe krvi i to, čak mislim da tu trener nije toliko kriv. On vjerojatno ima uvid u situaciju tamo i zna zašto neke ljude ubacuje, zašto ne. Ja bi drugačije, ali ja sam samo navijač, odnosno nekog gleda. Nemamo kvalitetu i mislim da ne možemo se boriti sa najjačima. Vidjeli smo osnovno kako to izgleda protiv Engleske, koja definitivno ne spada u najjače. To što imaju velike igrače i velika imena i po transfermarktu skupe igrače, to nije garancija kvalitete reprezentacije. Mislim da tamo ima jedno 7-8 reprezentacija jačih od Engleske, a mi svakako nismo niti njoj dorasli. Evo, ako sam malo bio pre...
0: Ne, ovo je baš onako stručna analiza. Evo, slušam vas i vaše razmišljanja. A što mislite, tko će onda biti ovogodišnji prvak?
1: Pa ne znam, jer nisam dovoljno gledao ove druge reprezentacije. Mm-hmm. Biće tu nekakvog iznenađenja, naravno. Meni je jaka Nizozemska, ovo što sam gledao, naravno Argentina s ovim Mesijem koji i dalje traje, jer je najveći svih vremena.
0: I danas slavi rođendan, sigurno nas sluša, može da mu čestitati.
1: Pa ne, ja znam da on, Lionel, svaka ti čast, uspio si dogurati daleko, ja nisam, ali ovaj, u sportu tom ne, a ovaj, nije da nije bilo pokušaja. Ne, oni su recimo stvarno jaki, govorimo Argentini sada, neka evropska ekipa možda svojom nekom tvrdoćom može iznenaditi. Španjolska je naravno uvijek tu i ne možeš je zanemariti, tako da evo, ne bi se stvarno puštao u to. Gledat ću sad malo više ove druge reprezentacije. Naša želim puno sreće, imali smo je dva puta kad smo dolazili do medalja, bilo je tu sreće. Mislim, svako ko kaže da nije objektivan, ti kad dobiješ na penale, to je i znanje, ali tu je i dosta sreće. Kad ti golman skine tri zicara protivnička, onda naravno da možeš reći da si se imao i taj poljubac sreće, ali bez toga se ne ide daleko, to je jasno. Mislim da smo mi svu sreću potrošili i sad bi nam trebala isključivo kvaliteta za guranje dalje, a nju nemamo.
0: A mi imamo taj neki inat, znate kako ljudi kažu, ono kad nam ne ide, onda se
1: to
0: baš...
1: Neće
0: nam biti dosta.
1: To ovi ljudi ko kažu da imamo najljepše more, najčišće more, najbolju hranu, sve ovo...
0: Kako mislite, nemamo?
1: Nemamo, sigurno nemamo.
0: A recite mi, koju ste vi poziciju igrali?
1: Pa igrao sam veznjaka nekakvog koji je mislio da je dovoljno imati tehniku, a ne i brzinu, pa bi onda trener rekao, pa ja sam čak i Zalićem nešto bio sitno odigrao, tako da mi se znamo dosta dobro, i onda sad ova moja kritika možda mu ne bi sjela, pretpostavljam da ne sluša, spava.
0: Da, na to računate, ali na HRTi može prevrtiti unazad.
1: Znam, nadam se da ne. Iako nije, on je dosta tašt i on voli preslušati i pročitati medije. Aha. Tako da moguće da će on i ovo poslušati, a evo u svakom slučaju ako sluša Dala, sorry, znam da si imao dobro mišljenje o meni kao veznjaku, si imao dobro mišljenje, hvala ti, i ti nisi bio loš igrač, ali ovdje se malo već potrošio taj odnos i vrijeme je za promjenu, puno je tu godina već i tako dalje, i zamjeramo i neke nepozivanje nekih igrača, ali o to potom, sad smo otišli preširoko, volio bi da dobijemo Ganu, mislim da se to neće dogoditi, evo to je za
0: kraj. Ali čitala sam sad i neke kombinacije, ljudi kažu možda nam je bolje da budemo na kraju treći.
1: Pa prođemo kao treći.
0: Pa prođemo kao treći, oni odabrani treći, pa ćemo imati lakši dalje
1: tijek. Nema dalje laganih, to je, da, to je, mislim, ti možeš kalkulirati i govoriti, ove ćemo dobiti kad imaš Rakitića, kad imaš Mandžukića i tako te neke igrače, ali mi te neke igrače više nemamo. Modrić je, nažalost, naš najslabiji igrač u ove dvije utakmice, dakle, on definitivno više ne može, volio bi da me demantira, ali, mislim, biologija je jasna.
0: Ali 200 utakmica.
1: Da, ne znam,
0: tu mi emocije malo prorade ipak, ne?
1: Ma je, okej, super, evo ti zlatni Rolex, evo ti sve, hvala ti, bombonjera, šta god, čekaj sa strane, ne možeš igrati na tom nivou i to je tako, možeš u Milanu, ali ne možeš u reprezentaciji, volio bi da on toga bude svjestan, ali znam da ga srce vuče, sve to meni jasno, ni njega na kraju krajeva, znam i divan je lik, ali eto, to je moje mišljenje, sad sam ga raširio poprilično.
0: Vi sve to znate, dakle, autogram ću vas još malo tražiti i to je to. Zapisala sam vaš broj, kad će mi trebati neka stručna nogometna analiza, znam kog zovem.
1: Može, rado, da pače. Evo, slušam vas onda dalje. Hvala što ste strpljivo slušali moje...
0: Jako ste bili zanimljivi, evo, Luka, naš slušatelj vam piše bravo za ovog gospodina. Čisto da znate, evo.
1: Ako nije Luka Modrić, hvala.
0: Bog.
1: Pozdrav.
0: E tako, mi u Blavlaoni nećete vjerovati danas o nogometu, o toj neprospavanoj noći, o utakmici, o onome što nas očekuje u nastavku, a u nastavku nas očekuje još netko na telefonu. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
2: Teja pri telefonu.
0: Bog Teja.
2: Kako ste, Zlata?
0: Pa ja sam dobro. Iako teško opraštam ljudima koji su urlali oko mene oko 2 ujutro kad je pao gol. Pa je malo teže započelo jutro, ali dobro, neka. Vi?
2: Mogu misliti, isplatilo se, isto sam gledala utakmicu. Uh-huh. Sretna sam zbog pobjede, iako bi voljela da smo se manje mučili protiv Paname kad smo već kiksnuli s Engleskom. I moja poruka samo dečkima, dajte si uzmite Brazil, Argentinu, Kolumbiju i Francusku i s njima šibajte između prvenstava prijateljske utakmice, ćete tako vidjeti gdje ste i vježbat ćete brzinu.
0: Mm-hmm.
2: Znači, to je moja poruka i stožeru igračima. Bez toga ćete se provlačiti kroz prvenstva. Govorim ne zbog, mislim, mladi će steći iskustvo, ali govorim zbog ovih igrača koji su i Luka i Kovačić, koji su nažalost pri kraju karijere, vuče ih još srce, ali ne budu nam još dugo. Tako da iskoristite još njih dok mogu i samo šibajte svojim jakima da vidite di ste, da trenirate brzinu. To je to.
0: A kako vam se sviđa te cijelo ovo svjetsko prvenstvo i kako vam pada ovo gledanje utakmica u sitnim noćnim satima?
2: Moram priznati da je ovo prva utakmica koju sam gledala u noćnim satima.
0: Pa evo, niste prvi koji to kažete, tu mi sad se svi žale. Ajde, ove u 10, u 11, to još možemo, ali ovo baš ovakav termin. Da. Da,
2: ovo je bila prva koju sam gledala zato što su to bili naši, inače ne gledam te noćne, to mi je malo ipak too much. Ali držimo fige našima.
0: A prvenstvo kao prvenstvo?
2: Prvenstvo kao prvenstvo u redu. Mm-hmm. Zanimljivo, drago mi je da ima sad još i više reprezentacija i pogotovo ovih afričkih i azijskih koje nisu do sad bile.
0: Mhm.
2: Zbog toga mi je pogotovo drago.
0: Mnogi se na to žale, ali evo vama je drago. Našli smo i nekog kome je drago zbog toga što su i mali dobili priliku.
2: Ja nekak imam dojam da su se i europske reprezentacije i ove latinsko-američke dosta ušuškale. Pa
0: A, da ih malo treba razbucati.
2: Nekakvu šarolikost u tome da je malo ipak više reprezentacije s ovih drugih kontinenta.
0: A čija vam se igra najviše sviđa i što mislite tko će pobijediti na kraju?
2: Uf, nemam pojma. Neutralna sam.
0: Pa dobro.
2: Neutralna sam. Neka pobjedi najbolji.
0: Naravno, to uvijek govorimo, ali zapravo navijamo samo za nas i to je.
2: Da, nadam se opet nekoj medaljici s naše strane, a sad ko neka pobjedi najbolji i to je to.
0: Super. Može. Te hvala na pozivu. Hvala na slušanju.
2: Nema na čemu.
0: Bok, bok.
2: Bok.
0: A, mi ćemo slušati još malo glazbu, znači ne mogu vjerovati što će se sad dogoditi, ali ja bih trebala najaviti sad svog muža koji pjeva ovoj pjesmi. Dakle, Darko, stvarno, moj muž, možemo u raznim stvarima, ali baš njegovo pjevanje. Dakle, moram sad objasniti, bilo je svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu 2014. godina, Luka Bulić je napisao tekst i onda je pozvao sportske komentatore da dođu pjevati s njim, pa su pjevali redom Stjepan Balog, Krešo Čampa, Drago Ćosić, Marko Šapić i Saša Sušec.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Lokaliziran je požar na području Konavala uz granicu s Crnom Gorom, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Vatra je zahvatila oko 9 hektara trave, niskoga raslinja i makije. U gašenju su sudjelovali vatrogasci uz pomoć kanadera i zračnog traktora. U Crnoj Gori požar je i dalje aktivan. Lokaliziran je i požar kod Župe Dubrovačke, gdje je izgorjelo oko 4 hektara raslinja i borovine. Na terenu su mnoge vatrogasne snage koje saniraju rubove požarišta. U posljednja 24 sata zabilježeno je više od 100 vatrogasnih intervencija, a lokalizirani su i požari na Čiovu, Hvaru te kod Šibenika. Francuska se u jeku snažnog toplinskog vala suočila i s velikim nestankom struje. Bez električne energije ostalo je oko 68.000 kućanstava na sjeveru zemlje, a uzrok je kvar na transformatoru povezan s visokim temperaturama. Ekstremne vrućine i dalje pogađaju velik dio Europe. Na nekim područjima temperature su i više od 10 stupnjeva iznad prosjeka. U Velikoj Britaniji izdano je najviše upozorenje zbog opasnosti za zdravlje, a u Italiji je zbog vala vrućine najviši stupanj pripravnosti proglašen u 16 gradova. Meteorolozi upozoravaju da bi temperature u pojedinim dijelovima Europe mogle dosegnuti 45 stupnjeva. Vukovar je domaćin 5. jubilarnog Dunav Festa. Od sutra do 27. ovoga mjeseca na Dunavskoj šetnici posjetitelje očekuje bogat program uz rijeku. Festival donosi koncerte, izložbe vožnje Dunavom, sajam tradicijskih proizvoda, večeri nacionalnih kuhinja, folklorne i nastupe s vatrom. Više o programu govori vukovarski dogradonačelnik Filip Sušac.
2: Ideja o samoj manifestaciji je nastala kao neka centralna ideja da grad Vukovar nije imao neku svoju glavnu manifestaciju poput drugih gradova. Idemo postupno, mudro, iz godine u godinu, korak po korak, a svake godine manifestacija se pomalo širi. Tako i ove godine 3 dana uistinu kvalitetnog programa, što za najmlađe djecu, što za starije, zabave, veselih koncerata.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Danas će biti pretežito sunčano i vruće, moguć je pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena podnovelebita i jaka bura poslije podne i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Uočen je pješak na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvora Čakovec i naplatne postaje Goričan. Vozi se uz ograničenje brzine. Na prilazu zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana kolona vozila je oko 1 km. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a pedestrian on the road on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Čakovec junction and the Goričan Petol in direction Goričan, there is a speed limit of 60 km per hour. There is a 1 km long queue near a roadwork area between the Zagreb Istok and Sesvete junctions in direction Goričan. Traffic is increased on city and bypass roads, and traffic jams and queues are possible in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Na Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
6: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
7: Bla bla ona. Drugi program, prvi izbor.

0: Eto i dalje smo u navijačkim pjesmama. Znamo da je bila utakmica sinoć, ali evo, 24. se igralo. Možemo cijeli dan još puštati ove navijačke pjesme, a i odzvanjale su dugo, čak i oni koji su htjeli spavati nisu to mogli. Pa eto, zašto ne bismo onda nastavili kako ono ide, klin sa klinom, jel? Treba preživjeti današnji dan na poslu. Treba preživjeti i dočekati i eter drugog. Gužva je, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
1: Marin je s ove strane. Evo, slušao sam ovoga vašeg ovog slušatelja koji je pa poprilično dobro rezimirao ovoga igru naše reprezentacije. No nešto bi ja tu još nadodao. Znači, gledao sam oba dvije utakmice i sasvim sigurno da ću gledat svaku našu utakmicu bez obzira na rezultat. Rezultat je takav kakav je. Pobjedili jesmo, a da smo mogli dobiti 3-4 komada od Paname, da, mogli smo dobiti. Zašto? Zato što nam je već drugu utakmicu za redom najbolji igrač Dominik Ljubaković.
0: Odličan je. Mm-hmm.
1: E sad, ako nam je, ja sam golman cijeli život.
0: Aha, znači, ako nam je golman najbolji, onda smo u problemu, jel?
1: Pa imamo problem, tako je. Znači, ne valja ništa. Ne valja od napada, ne valja od sredine, ne valja niti od obrane. To vam je klasika, to vam je jednostavno tako. Znači, nešto ne stima. Evo, ovaj slušatelj vaš je rekao da je njemu najlošiji igrač na ovom prvenstvu, naš najlošiji igrač, Luka. Ja ću staviti Luku na drugo mjesto, a na prvo mjesto ću staviti jednog Joška Gvardiola. Zašto? Taj reč je prošao jednu tešku ozljedu i vjerojatno neki u glavi je u podsvijesti strah od nekih situacija i on ne tako treba ići. Vidi se evidentno da je on potpuno nespreman, ali nije jedini. Ima tu nespremnih igrača malo više. A s druge strane, to je dečko koji je, sjetimo se, u Dinamu igrao fantastično na mjesto stopera. Odlično je igrao i Manchester City kad je došao stopera. Zašto je završio na beku? To je meni nepojmljivo. Znači, meni to ne ide... Nije mi jasno niti kod Dalića, nije mi jasno niti kod Pepa Guardiole. Svašta igra beka. Ako pogledamo ove dvije utakmice, taj bek, ili ti ga Joško Guardiol koji igra beka, kad dođe do protivničkog 16-terca, on bi tu trebao nešto odigrati sa špicama, sa veznim, ili ubaciti loptu centriranju. Nijedan centaršut nije imao. Svaku loptu koju je Joško doveo do protivničkih 16, on je vratio nazad. Nije to svrha tog beka. Znači, po meni Joško Guardiol ne može igrati beka. Ali mi imamo problem sa bekovima već, znate od kad? Zadnji dobar bek koji je bio Robert Jarni.
0: Onda dosta dugo.
1: Je, jako dugo, da, ali to je problem škole nogometa u Hrvatskoj. Mi ne stvaramo igrače u Hrvatskoj. Ja se bavim i nekakvim trenerskim poslom, a mi ne stvaramo tu, u tom podmatku nema kvalitetnog kadra više. Ovdje je problem, mi uzimamo igrače iz, ne znam, iz Australije, iz Njemačke, iz ove, sve su to dečki našeg porijekla, iz BiH, od ne znam od kuda sve ne. A koga smo uzeli mi, šta smo mi napravili, kojeg smo to igrača stvorili u nekakvi zadnjih, ne znam, ajmo reći, 5-6-10 godina.
0: Znači...
1: Ništa.
0: Vidite ništa. Problem u tim školama nogometa, a na nogometnim školama nikad više djece. Sve je prepuno.
1: Da, ali ne znam kako da vam to kažem. Ja gledam te škole nogometa, ima svega i svačega. Ovi, ajmo reći, ovi niželigašni klubovi, ima jako puno trenera bez licence koji su igrali nogomet, koji, znači, nije nužno da je dobar trener koji ima licencu. Znači, ne mora to biti nužno. Znači, stvar je u tome da ima ljudi koji nemaju trenersku licencu, igrali su nogomet i znaju što treba i kako treba. Ali danas su, ne znam, evo, to je tako čudan rad sa tom djecom. Treba ih samo pustiti da se igraju, samo nek se igraju. Nije sve u toj igri. Treba pustiti djecu da se igraju, ali treba tu djecu učiti kvalitetno nogomet. A mi to, nažalost, ovdje ne radimo.
0: Da, ja imam drugu perspektivu, što nam se općenito djecu se nekako tjera da odmah budu maltene reprezentativci kao klinci, uopće ne mogu više rekreativno se baviti nijednim skoro sportom, ali dobro, to je za neku drugu temu, ovdje analiziramo.
1: Dobro, to je problem roditelja, to ću vam reći, to je problem roditelja, jer oni od prvog treninga vide Mandžukića, Modrića, ne znam, Ronalda i Mesija. To je ja velim, najmanji problem u djeci. Najveći problem u tim nižim uzrastima su roditelji, koji imaju puno prevelika očekivanja u stvari od te djece.
0: I što se tiče škole i što se tiče, to je opet jedna druga tema, ali apsolutno se tu slažem. Evo, ovo je zanimljivo sad kad krene interaktivno. Dakle, Alen, naš slušatelj, vam piše poruku koja je za vas. Pita, ko je proizveo Baturinu i Sučića?
1: Dobro, evo, tu se mogu složiti, ok, ali opet nemamo ni jednog beka. Znači, ni jedan ni drugi nisu bekovi. Znači, Martin Baturina je dečko koji nakon ovog svjetskog prvenstva je... Znači, to je igrač koji istog trena treba dobiti Lukin dres.
0: Uh-huh.
1: To je jedini nasljednik Luke kojeg ja u ovom trenutku vidim da bi ga kvalitetno mogao zamijeniti. Evo, to recimo, Martin Baturina je za mene taj. Luka Sučić je odličan igrač. Trač, radilica, ajmo reći, vuče malo na Brozović, ali postoje opet neke velike razlike. Ali... Kakvog smo beka proizveli? Ni jednoga beka mi nismo proizveli. Sve to što je igralo od Juranovića, od ovog onog, to je kratkog vijeka i nije to ta kvaliteta.
0: Dakle, škola bekova nam treba.
1: A to moraju raditi treneri u nižih kategorijama. Krenu. Uh-huh. Znači, bek mora biti jako odgovoran. Znači, njemu je primarno defanziva. Danas bek više nije bek. Nekad je bek išao do centra, krilo je išlo od centra gore. A danas je to igra i krilo i centra i boga i vraga i više ne znaš kaj igra, kaj ne igra, ali on mora imati moć ponavljanja milion puta. Evo to radi, recimo to treba raditi Joško Guardiola, ali on ode gore, on se više ne stigne vratiti nazad.
0: Dobro, hvala vam.
1: To nam je problem, uh-huh. Evo, po meni je tu najveći problem. Najveći problem je to.
0: Dobro.
1: I nadam se da će to uspjeti Zlatko riješiti, jer... Ma Zlatko, treba skinuti kapu, taj čovjek je napravio čuda sa ovom reprezentacijom, općenito sa hrvatskim nogometom, to ko god kaže nešto protiv Zlatka, ne znam, mislim, ili nema veze o nogometu, ili zlonarodno priča. Ali Zlatko,
0: meni se čini da izbornike ljudi ili ovisi, jel gubimo, jel pobjeđujemo, ili su nam najgori neprijatelji i najgori ikada, ili su najbolji, dižemo ih.
1: To vam je naš mentalitet, svi su generali poslije bitke i svi su, imamo 3 miliona i ne znam koliko izbornika.
0: To je točno.
1: Izbornik je jedan i treba, on zna što radi, ali velim, evo, mislim da mogu se složiti s onim vašim slušateljem da je tu ipak malo smo pretanki da bi bili na nekakvoj ozbiljnoj razini. Mislim da smo ovaj put malo pretanki. Evo.
0: Dobro. Hvala vam.
1: Hvala,
0: bog. Eto, za sve ove milijune izbornika, tu su naši telefoni 01-616-7002. Ako želite dati svoju analizu, ne samo jučerašnje utakmice, nego cijele ove priče, slobodno nas zovite. Dobar dan. Halo, Blablaona ovdje. Ko je
2: dobar
0: s nama?
2: Dan.
0: Dobar dan.
2: Gledao sam utakmicu, uh-huh, i... Preživio sam, psovao sam na sve i svašta jer mi nije se sviđalo ono što sam viđao na terenu. Gledajte, igrači polako stare. Razumije se to da ih se treba mijenjati, ali ne odjedanput, ne treba revoluciju da se sve ovo iskusnije, starije mijenja. Polako, jedan po jedan i tak dalje. To Dalić nije razumio. On je u prvoj utakmici upravo krenuo na revoluciju. Ajmo ovoga, mlade stavljamo i sve bude u redu. Nije u redu. To je jedna stvar. Što se nas tiče, naši dečki moraju, ko u tenisu, treniraš sve lopte. U nogometu isto tako. Ne napadati odmah, drži 3 metra i protivnik hoće lijevo, idi lijevo. Hoće desno, idi desno. Znači, moraju sve pokrete obrambene proučavati, a ne ono, zaleti se glupo, ovaj ga pređe i opasnost.
0: Mm-hmm. Tak ja igram nogomet s obitelji.
2: Samo da završim.
0: Ali ja iskačem na leđa.
2: Dalić
0: super.
2: Isto stari i on se je puno promijenio, znači, treba novi, moderni pristup momčadi. Mm. Hvala lijepo i nadam se da će biti bolje.
0: Hvala vam. Ja se nadam da vi se nećete nervirati više, niti psovati, što ste rekli da se sve događalo za vrijeme utakmice. Idemo malo svirati. Još vidim da vas drži ovaj nogometni zanos. Crveno-bijelo-plava drži i našeg Darka. Pa da vidimo što nam je to servirao. Hiljsona? Može.

0: Blablaona.
1: Stanje danas brojčano slabo. Sama sam ovdje s područnjacima, umorni smo nekako svi, ali vidim da vas i dalje drži ovaj zanos, nogometni zanos, i nekako mi se čini, analizirajući poruke i pozive, žene su uglavnom sretne, pobjedili smo, idemo dalje, imamo 3 boda, muškarci analiziraju. Izborni će, ne znam koji broj

0: sad već jedno 14, izvolite.
1: Halo?
0: Halo, to ste vi, da.
1: Dobar dan, dobar. Ja sam vam Vlado iz Karlovca.
0: Bok Vlado iz Karlovca.
1: Pozdrav, mislio sam reći svima u studiju, jer ja sad čujem da ste malo u suženom, osamljenom.
0: A nije, da. Imam dečke, štite me, Darko i Matija, preko stakla.
1: Da, mm-hmm. Da, evo, pa onda pozdrav vama, rekao redakciji Sjevokupin Sportskoj, pozdrav nasima, pravima, dečkima, Loverku i sad mi jeziku, da me evo, uh-huh. Što su lijepo prenosili i prenosili su jednom, kako se no kaže, istinom. A ta istina je malo i bolda. Što bi rekao Ciro, sine, igrao si za dva, ali ja ću ti dat tri da baš mediji sve ne objave kako je crno-bijelo. Tako je to. A druga stvar, da ne pokvarim i sve, jer nemam što sad na kraju ni reći što sam mislio. Ovo je zadnji slušatelj, prezadnji. Su pogotovo rekli sve što se treba reći. Uh-huh. I onaj prethodni slušatelj. Znači, uh-huh. Rekli su 70% mane, a 30% neki dobri stvari, a to je ono što se tiče da bi nekog trebalo premaknuti vamo na ovom, jer mnogi igraju na krivim mjestima, a to je potvrdio, ne znam kako bi došao kod vas do snimke gospodina Samira Toplaka, koji je unaprijed govorio i kasne za vrijeme i nakon poluvremena točno je detektirao gdje smo pali i predvidio što će se dogoditi na kraju. Ajde, Ante zabio i to je to, spasio nas da čestitamo pobjedu. E kako će biti dalje, ne znamo. Raspored igrača, jer kako je rekao gospodin, ako je lijevo krivo, nema to ono više kao nekad klasika, zna se ko je lijevo krivo, zna se ko je bek, ko je vamo, nego kako je rekao i Samir Topla, gospodin, ne može mi voditi utakmicu i sve stoperi, kaže. To nije igra.
0: A tko bi misli...
1: Zato... Mm-hmm. Ne može, kaže, stoperi. Niš ne igra po svom timu. On je rekao for center, for half linija. Pa gde nam je to danas? Gde je, ajmo reći, dribljanje? Gde je proigranje igrača? Da si ga proigraju, pretrčao i doda loptu sljedećem koji nabacuje normalno u 16, bilo s lijeve u desne strane. A onda znate ko mora biti u 16. Neće biti obrana u 16.
0: A recite mi, čija vam se igra najviše sviđa na ovom mundijalu, kako se kaže, odnosno svjetskom prvenstvu, što mislite ko će biti prvi?
1: Svi su posebno, malo dobar mi je bio Musa, ali me znali, ja sam od njega očekivao gol, normalno, mm-hmm. Među prvim golima sam očekivao njega, jer on zato je i zato je tamo na tom mjestu gdje je, tako da sad ne znam gdje je škripao, kako se ono kaže. Mm-hmm. A ovo gospodin što je rekao za Joška, to je to, da, sudbina nam je svima, sudbina. Kad te nešto zadesi, teško se vraćaš u brzinu kola nekoga.
0: E sad, kad ste tu rečenicu rekli, teško se mi vraćamo danas u kolotečinu, jer su mnogi neispavani. Kako se borite s tim terminima utakmica?
1: Pa čujte, ja kao umljenik već par godina, ja sam više i po danu spavam, jer po noći pratim manje više svega. Mm-hmm. Jer i sad te vidite sve, onda kad recimo... A moraš američku košarku spati u sitne sate i tako dalje.
0: Mm-hmm. Znači, vi ste već tu iskusni. Pa
1: ma već sam, ali kažem ovo, moraju savjete malo, mislim, teško je slušati savjete, jer naš Davić je dobar, previše je dao sve. A morao bi slušati, kako je rekao ovaj gospodin, da sluša on i prečitala. Mm-hmm. Pa bi malo trebao se naći, jer znam da su sve dobri. Zajedno su igrali, hvala Bogu, mi to znamo. Samir i Zlatko, pa prema tome da se malo njih dva ovih dana čuju telefonom i da, jer ovo što je Zlatko rekao, a to je kao da je slušao ove koji su se danas javili i koji će se jedan toga javiti.
0: Eto, vidite, sluša, pa je, eto. Mm-hmm, zato vam mi dajemo tu priliku.
1: Dva, ko je na broju pet i tako dalje, i devetka i tako dalje. Mi sad imamo neki raspored, svaki put igraš. Ne moriš igrati beka, pa si lijevo krivo, pa si obrana, to treba onda... Ne znam. Bojim se. Morat ćemo imati doček i za osmo mjesto.
0: Pa i opet ćemo reći, to je osmo mjesto zlatnoga sjaja. Jel' tako? Gospodin je nestao. Nije mu se svidjela ova mašala. Dobro, ništa. Idemo još jedan poziv. Halo, halo. Dobar dan. Jesmo tu? Halo? Ja stišćem, ali ništa se ne događa. No, dobro. E, jel vas čujemo? Halo?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Puno kritika, malo ovaj...
0: Hoćete vi sad malo pohvala?
1: Pa normalno.
0: Ajmo, brzo.
1: Normalno da će pohvaliti. Imamo mi beka u Hrvatskoj jako dobro, samo igra u Rijeci, nažalost, da je u Dinamo jer u Hajduku bi bilo u reprezentaciji. Uh-huh. Ime moje koje meni Ivan, a nas priziva se Smolči, svi to dobro znaju, uh-huh, da je to vrhovski bek i gdje igra i kako igra. Ali dobro, to je tako i to, tako da nemamo beka, to nije to što imamo mi Smolči, jako dobro.
0: Ajmo mi u pohvalama. Što vam se svidjelo u našoj igri?
1: Pa, svidjelo mi se. To je bilo, kako će Bodi sam rekao, to je bilo grči bil. Jer to je tolik pritisak da mi moramo dobiti tu utakmicu. Mm-hmm. I onda to je pritisak, a taj pritisak treba podnijeti. I naši dečki su to ponijeli. Mm-hmm. Ponijeli su, mislim, svaka čast svima, a vidite, dečki se ozlijede, to nije to šah da sjedi. Tu se igra, tu se zglava nogama, to je, i nakon takvih teških ozljeda oni se opet vrate i igraju, mislim, igraju, dobro igraju, solidno. A mi smo previše, smo mi naučili, svi se očekivali da mi pobjedi 5-0, 4-0, ma ne ide to tako, to ne može ni Španija, odigra Španija nerešeno i niko ništa, poslije ide dalje. Italijani su bili tri put svjetski prvaci, sad su kod kuće.
0: I to već neko vrijeme? I neko vrijeme su već kod kuće, kad su svjetska prvenstva u pitanju.
1: Da, mm-hmm, neko vrijeme su kod kuće, njihova igra je prošla, kad te nađu, to se znalo, obrana u Juventusa, to je bilo neprobojno, kad su oni dali gol, 1-0 je završilo, to je bilo amen. Mm-hmm. A ta igra već ne prolazi. Tako da mi smo previše smo kritični, previše. A ovo, pohvalio bi same Toplaka, jučer sam ga pohvalio, ja da... Ja bih ga za trenera odmah doveli u Rijeku i Ića Braju Silju. To su naši dva fantastični treneri koji jako poznaju naš nogomet i naše dečke u našoj ligi. Tako oni su. I dečki koji su vaši prenašali ovaj prenos, uh-huh, Dameo i
0: Gotla.
1: Da, Gotla, oni fantastično prenose. Ja stavim na televiziju, jer ta televizija je kasnije dobijete, a 30 sekundi prije čujete na radio da je šta se dogodilo.
0: Mm-hmm. Onda vi slušate na radiju pa uletite u dnevni boravak i kažete sad će gol.
1: Ne, gledam televizija je upaljena, a radio me isto upaljen. Mm-hmm. Samo stišao glas na televiziji.
0: Kako ja nećemo to, reći te... kolegama, komentatorima dolje na televiziji, ali dobro.
1: Da, ali mislim 30 sekundi televizija kasni, na radiju je uživo, odmah, mm-hmm, mislim, odmah ako padne gol ili neka šansa, mm-hmm, 30 sekundi prije znate, onda kažem, upalim televiziju, gledam televiziju, ali stišam glas na televiziji, a slušam vaš radio koji je fantastičan ovaj.
0: Eto, hvala vam lijepo.
1: I vaš dečki i koji komentator Samir je fantastičan, mislim, to je činjenica, mislim.
0: Mm-hmm. Toliko ste ga nahvalili, svi, evo, prenijet ćemo sve pozdrave i pohvale.
1: Ja i ne bi ja nikog kritizirao, ti dečki su, puno su napravili da bi ima kritizirali. Jer su mi bili drugi i dva puta treći, a malo država se može pohvaliti sa tim uspjehom. Ja.
0: Yeah.
1: To je samo Brazil. Znači, 4-5 reprezentacija, onda dolazimo mi. Mm-hmm. Da, evo, toliko da vas zadržavam.
0: Hvala vam.
1: I naši će i dalje, sigurno.
0: To je trebalo nam i takvo predviđanje. Može, hvala.
1: Sigurno. Hvala vama.
0: Pozdrav, bok. Idemo malo slušati. Čuli smo već da su u Torontu uglavnom uživali u hrvatskoj kući uz Thompsona Severinu i Mladena Grdovića, koji je bila prva informacija za kasnije na avion, ali onda ipak stigao i s gitarom se odmah fotkao da se vidi da je on tamo. Mišo Kovač još nedostaje u toj kombinaciji. Slušamo Poljubi zemlju.

0: I tako smo zapravo od priče kako se oporaviti i danas raditi nakon utakmice i buke i svega što smo doživjeli i proživjeli, bili nogometni fanovi ili ne, došli do najnogometnije blablaone ikad, u kojoj eto slušamo analizu svake sekunde te naše sinoćne utakmice, zapravo generalno hrvatske reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu. Gledam sad video koji je objavio, mislim, on je inače Hrvač iz Trinidada i Tobaga, ali i zabavljač, stavio je na Instagram svoj video Daniel Williams, kako hrvatski Livaković brani, dakle, golman naše reprezentacije, i sad, mislim, smiješan je video, teško je prepričavati video, ali probat ću. Dakle, ima masku za spavanje na licu i obrani, pa s nekim razgovara sa strane, pa obrani, pa mu doleti loptica s neke druge strane, on obrani, uglavnom se obrani. Dakle, priča se o našim nogometašima i izvan naše zemlje. 0-1-6-1-6-7-0-0-2, možemo reći da gori stalno, zovete, pa evo vam prilike. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
1: Neno je, dobar dan.
0: Bog Neno.
1: Samo da se malo bude malo kritički raspoložen. Malo me ova playlist, nemojte me krivo shvatiti, podsjeća na onu playlistu kad je u oči Božića moramo svi slušati baš ono božićne pjesme i nikad kraja.
0: Mislite na Rajicu?
1: Mislim na playlistu koja se sad samo vrti oko ovih navijačkih pjesama i Budnica i Davorija, pa dajte malo, ipak promijenite. Uživamo u nogometu, ali možemo slušati i drugačiju muziku.
0: Pa bili su i Dubrovački trubaduri, sva što je bilo. Gelato Sisters, pa
1: ali sad je krenula, pa nikak sad.
0: Ali to je zato što je krenula takva priča. Ja mislim, ne možemo protiv toga. Ja sam, kažem, htjela razgovarati o tome kako prežive dan na poslu nakon buke i za nas koji smo pokušavali spavati, ali je u 2 ujutro bio sa svih strana, kao ajmo malo o tome, međutim došla sam do toga.
1: A onda da vas utješim, ovdje 34 stupnja na moru, mogu pogledati utakmice.
0: Rekli ste na moru ste, dakle niste me utješili. Više mi mast vadite.
1: Da.
0: Ajme još iz Lajma, hvala vam. Kako uništiti ženu do kraja,
1: da,
0: kad je sama na poslu.
1: Da, šeldonski. Ajde, hvala lijepo, čujemo se.
0: Ma hvala vama, Neno, da. Hvala, bog. Eto, teško i na moru, da. Ali ipak tamo čovjek skoči u more, malo se razbudi, malo se rashladi i onda je ljepše i lakše. Idemo još jednog izbornika poslušati, ili možda izbornica ovoga puta. Halo? Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. Tko je s nama? Bla, bla, ona ovdje.
2: Sad slušam na radiju da sa nekim drugim razgovarate, ali dobro.
0: S njim sam prekinula, sad razgovaram samo s vama.
2: Dobar dan. Evo, htio bih se nadovezati na ove neke komentare koji su ga prethodnici imali. Uh-huh. Prije svega da u Hrvatskoj da nema bekova. Uh-huh. Ima bekova. I imate u Dinamo dva najbolja beka u državi, to su Valinčić i Goda. Međutim, igrači Dinama nisu po volji Daliću. Imate Mišića koji je najbolji zadnji vezni u zadnjih 100 godina, ali mu nije po volji. Imate Belju koji je zabio više golova nego sva tri ova centarfora zajedno. Imate Stojkovića koji je trebao biti unutra u prvih 11, ali oni nisu po volji Daliću.
0: A sad ne možemo ulaziti u te odabire. Čuli smo da i u Rijeci ima dobrih, pa ih nisu zvali.
2: Pa baš sam se htio nadovezati na ovoga gospodina iz Rijeke. Rijeka koja je ono, sredina tablice, to ima jednog igrača ili koji više nije niti u Rijeci. Imate igrače, čak bi ja, da je Dalić pošten, maloga Hrgovića iz Hajduka bi pozvao, jer mi nemamo niti jednog beka, nemamo, bekovi ne postoje, a vidjet ćete na kraju prvenstva bit će 6-7 igrača plus 2 golmana koji neće niti primirisati na teren prvenstva. Vodi ih zbog čega? To samo on zna zašto ih vodi.
0: A recite vi nama, kako vi danas podnosite vrućinu i tu neprospavanu noć, jeste na poslu?
2: Pa ne, ja sam u penziji, ali sam bil budan do tri ujutro sam bil budan, gledal sam i čekal sve i užasaval sam se načinu na koji je postavljena igra, na koju je Dalić postavil igru. Lako je bilo igrati u Katru i u Rusiji kad si imali jednoga Mandžukića, jednoga Rakitića, jednoga Lovrena, jednoga Čorluku i da ih ne nabrajam sad sve di samo se im mogu dati loptu i reći dečki igrajte. Sad treba postaviti igru, treba malo pameti. Da li vam je normalno da trener koji dva svjetska prvenstva za redom osvoji srebro i broncu, nema ponudu niti jednog kluba ozbiljnog kluba iz zapadne Europe. On može samo u Aziji biti trener.
0: Ajoj, čujte, dakle, da se mi vratimo na temu. Bio je dan preživjeti dan poslije utakmice koja se igrala po noći. Nećemo sad sve na izbornika svaliti, već smo rekli, po izborniku nekako svi vole kad ne ide, a onda kad ide, onda ga dižemo u nebesa. Dobro, znači vi se dobro držite i s ovim noćnim terminima, koliko sam shvatila, ali loše podnosite kad ne igramo dobro.
2: Ja sam protiv Dalića bil i prije ovog prvenstva.
0: A dobro.
2: Okay. Jer mislim da je čovjek koji se kad se veli date bolje se roditi sa srećom nego bez jedne stvari, ako imaš sreće onda ti naraste, to je njemu se desilo. Čačić kojega on zamijenio je za njega velemajstor, trenerski velemajstor.
0: Znate kako se ja zezam, da sam ja danas evo samo na telefonima imala barem 15 hrvatskih izbornika potencijalnih, a znamo da u vrijeme svjetskih prvenstava ih ima oko 3 milijuna, je li tako?
2: Vjerujem da je to tako, ali svi imamo pravo na svoje
0: mišljenje. Naravno, i dali smo vam šansu da budete eto u toj ulozi danas.
2: Ali evo, trebali ste, ako ste redali utakmice, trebali ste promatrati Dalićevoga govor tijela za vrijeme i poslije utakmice. I mislim da bi vam bilo sve jasno da je on je bio potpuno izgubljen.
0: Ja sam bila isto izgubljena, ali ja sam pokušavala spavati. Nisam
2: dobro.
0: Mene su krikovi sa svih strana budili svako malo.
2: On je potpuno bio izgubljen, on nije znao gdje je, niti što pogodili sa tim izmjenama. Pa recite mi, koja je to logika da Budimir bude rezerva igračima koji su tek primirisali u reprezentaciju, a do jučer se je klel u njegove kvalitete, on je jedan od najboljih strelaca Španjolske lige i sad on sjedi na klupi, a nekakav Musa koji igra u Americi, kojega niko ne vidi, pa onda uđe Matanović koji je zabio 5 golova, a još s druge strane jedan Beljo koji je zabio više golova nego svih trojica zajedno, nije niti pozvan u reprezentaciju.
0: Eto, dobro, hvala vam na pozivu, hvala vam na ovoj detaljnoj analizi. Nećemo moći ovako i u sljedećoj sekundi se događa ovo sljedeće, jer ću ja morati uskoro napustiti ovaj studio. Bla bla, ona mi traje još samo 10 minuta. Hvala vam, čujemo se.
2: Pozdrav, bok.
0: Eto da, nećemo moći baš sve vaše pozive primiti. Vidim, a to tako uvijek ide, kad netko vam je sad nešto rekao što je vas malo naljutilo i sada zovete, ali najnogometnija blablaona ikad će uskoro morati završiti. Imamo još i nekoliko pjesama za ocvirat. Ajmo jednu, pa smo već lagano prema odjavi.
3: The name of the game. The name of the game.

0: Blablaona.
1: Jedna usamljena blablaona, mislim nije. Ali tako smo krenuli. Došla sam sama na posao, jedina, predstavljam i branim boje naše blablaone i kao malo ćemo o tome kako nam je danas. Bila je burna noć, voljeli ne voljeli nogomet, gledali ne gledali utakmice. Nije se baš spavalo. Ali onda smo skrenuli malo i naravno završili opet na tom nogometu, pa onda počeli pojačavati sa ovim našim navijačkim pjesmama. Ali tu i tamo, ali evo baš u zadnjih 5 minuta dobila sam više ovakvih poruka od žena.
2: Ajme, zlato, nije ti lako danas.
1: To je opis najnogometnije blablaone ikada. Imam i jednu poruku koju želim pročitati jer znam da naš Turki ovo sluša. Pozdrav Zlate, ne znam koliku plaću imate, ali ja sam prvi zato da vam je podignu. Eto, hvala. Pozdrav upravi, kako se to lijepo kaže. Htjela sam završiti zapravo jednom lijepom pričom, a to je, žao mi je, ne možemo sad primati vaše pozive, ali Nataša će nastaviti u nastavku na drugom. Legendarni Thierry Henry govorio je o hrvatskoj reprezentaciji i općenito o našim nogometašima i osvrnuo se malo na našu nogometnu povijest i prisjetio naravno i svjetskog prvenstva 1998. kad je Hrvatska u polufinalu namučila Francusku, budućeg svjetskog prvaka, jel? Rekao je, tad ste nas umalo izbacili u polufinalu, imali ste najboljeg strijelca prvenstva Davora Šukera, a ovdje ljudi govorimo o državi s 3,9 milijuna stanovnika. Uz to je dodao da nakon osvajanja trećeg mjesta 98. Hrvatska je igrala 2018. i opet bila treća 2022. a imamo i osvajača zlatne lopte. Kaže, za jednu takvu malu zemlju poput Hrvatske, ludo je već samo ovo što sam naveo. Pa eto, čisto da to imamo na umu. Koliko smo mali što se tiče broja stanovnika u odnosu na ove neke velikane, a sad nekad gubimo, nekad dobivamo, nekad jako ozbiljno shvaćamo sport, nekad možda i ne baš tako jako, ali znam da ozbiljno shvaćamo ovu našu obvezu da se sutra ponovno družimo od 10 sati. Luce, ja ćemo biti s vama. Malo ćemo se odmaknuti od nogometa. Ipak. Pozdrav svima.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Zadru je sinoć nakon fizičkog sukoba na području Bokanjca umro 51-godišnji muškarac. Policija je malo prije ponoći zaprimila dojavu o tučnjavi, te na mjestu događaja zatekla ozlijeđenoga muškarca kojemu je pružena liječnička pomoć, no zbog težine ozljeda umro je tijekom noći. Slučaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te je vozilo hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
3: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
0: Skupina bivših generala Hrvatske vojske i dužnosnika Hrvatske Republike Herceg Bosne traži od hrvatskih vlasti potporu za osnivanje posebne hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tvrde da su Hrvati u BiH godinama preglasavani pri izboru svojih političkih predstavnika, te traže promjene izbornog sustava koje bi, kako navode, osigurale veću ravnopravnost. Poručuju i da se više ne smije događati da hrvatske predstavnike biraju oni koji nemaju većinsku potporu hrvatskih birača. Ponovno se aktivirao veliki požar na odlagalištu otpada Uborak kod Mostara. Zbog širenja vatre i gustoga dima prema naseljima naređena je evakuacija stanovništva iz ugroženog područja. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne snage, a gašenje otežava vjetar i blizina objekata. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić tvrdi da postoje sumnje kako je požar podmetnut, te je rekao da slučaj ima i elemente terorizma. Građanima je preporučeno da izbjegavaju izlazak na otvoreno i zatvore prozore zbog dima i onečišćenog zraka. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne, bit će pretežito sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, pod Novelebita i jaka bura i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Promet je povremeno pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb, na prilazu zoni radova između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, kolona je duga oko 1 km. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju na prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. There is a 1 km long queue on the A4 Goričan-Zagreb motorway near a road work area between the Zagreb-Istok and Sesvete junctions in direction Goričan. Traffic is increased on city and bypass roads, and traffic jams and queues are possible in road work areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the road conditions and keep distance. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: 12 sati 39 minuta.
5: Prvi je drugi.
6: Sportske minute.
4: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, dobar dan. Za tonskim stolom Matija Lacko, ja sam Lovorko Magdić. Najvažnije je da je hrvatska reprezentacija pobjedila, a tu je bila bitna pobjeda s bilo kojom razlikom i ona je ostvarena rezultatom 1-0 protiv Paname, pogotkom Budimira u 54. minuti. A sada opširnije iz Toronta, Damjan Ramić Kovačić.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Ako ste utakmicu prespavali, živce ste uštedjeli, iako smo na kraju ipak slavili. Minimalna, teško izborena, ali silno vrijedna pobjeda naših nogometaša protiv Paname za prva tri boda na svjetskom prvenstvu. Igrač odluke bio je Ante Budimir, koji je ušao na poluvremenu te u 54. minuti postigao jedini pobjednički pogodak.
8: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol!
9: Sad će biti malo lakše, nadam se.
7: Bio je to trenutak velikog olakšanja jer nije našima išlo dobro u dotadašnjem dijelu utakmice. Iako su karakteristike igre Paname bile poznate, sve na što su iz našeg tabora upozoravali stvaralo im je probleme već od početka. Opasni proboji po krilima i ubačaji koji su šetali po naših 16 metara bili su razlog nelagode među mnogobrojnim hrvatskim navijačima. Obrana Paname s druge strane, sigurna u skoku, pravovremena u reakciji, naši nemirni bez rješenja, jedino je Modrić na samom startu probao glavom preko vrata, dok je naš najraspoloženiji igrač Baturina u sudačkoj nadoknadi prvog dijela uputio prvi udarac u okvir gola. Tukao je s 18 metara prizemno u bliži kut, ali je vratar Moskera odbio u korner. U poluvremenu Dalić radi dvije promjene. Kramarić ulazi umjesto Gvardiola, povlačeći Perišića na beka, a Baturinu na krilo. Također Musa, koji je dobio prednost, prepušta vrh napada Budimiru. I to je bio pogodak. Nakon nepunih 10 minuta nastavka, Marko Pašalić, starter na desnom krilu, petom je proigrao Stanišića, koji ulazi u 16-terac i na drugoj vratnici pronalazi strijelca Budimira. Mogli su naši slomiti suparnika već za dvije minute kad je Modrić u priliku izbacio Marka Pašalića. On se sjurio s centra sam prema vrataru, ali nije pronašao put lopti do mreže. Nisu do kraja naši iskoristili jednu od još nekoliko kontri, ali ni Panama, koja je preuzela maksimalan rizik, nije srećom došla do pogotka. Zasluge i ovom prilikom idu Livakoviću, koji je upisao nekoliko obrana u završnim napadima vrlo opasnih suparnika, a najopasnijih u 67. minuti, u kojoj je naš vratar vezao čak tri obrane u nizu. Obranjeno je i tih poticajnih 1-0 uoči utakmice odluke već u subotu u Filadelfiji protiv Gane, koja je iznenađujuće uzela bod Englezima. Završilo je 0-0, pa sad Engleska i Gana imaju po 4, a Hrvatska 3 boda. Iako će možda u konačnici i bod biti dovoljan, što bi se moglo znati do početka naše utakmice, nema dvojbe da će Vatreni igrati na pobjedu. Sinoć su na terenu još dugo slavili s navijačima uz prigodan poklon i ovacije kapetanu Modriću, koji je upisao 200. nastup u Vatrenom dresu.

0: prošli jubilej na 100. Nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, evo ovaj je. Sretni smo zbog pobjede. To je ono što smo željeli i naravno zbog da seći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga. Bila je dosta teška utakmica, vidjelo se od početka do kraja. Imam osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo, ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri i da u idućim utakmicama budemo još bolji. Ja vjerujem da ćemo samo se može odizati jer, kao što sam rekao, vidi se da igramo u nekom grču i nadam se da će ova utakmica to promijeniti, ova pobjeda. Idemo dalje, hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama, hvala svima koji su prošli sa mnom ovih 200 utakmica i sigurno su mi pomogli od trenera, suigrača, sadašnjih, bivših, svih koji čine nama život u reprezentaciji lakšim, svima im jedno veliko hvala.
1: Nakon riječi jubilarca i kapetana slijedi izjava izbornika Zlatka Dalića, a nakon toga razgovor s junakom utakmice Antom Budimirom.
2: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, tri boda, da se odignemo.
3: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Ante Budimir je s nama, a kome prepustiti riječ ako ne strijelcu pobjednostnog pogotka. Ante, čestitke, kako ste vi proživjeli ovu utakmicu?
4: Hvala. Pa kao i svi vi, vidjeli smo Panamu u jednu ruku onako kako smo očekivali, jako brzu, vertikalnu i čak bi rekao i možda i agresivniju nego očekivano. Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također, i da, mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme, koji su im dali da osvoje više terena i da, danas muče. Ali evo, uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme i možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu i da, možda onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Međutim, da, nismo uspjeli, ali opet uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više.
1: Rekli smo i u prijenosu, stvarno ste čovjek koji zna čekati i dočekati i priliku i loptu vašim smjerom pozitivno.
4: Pa svako je bitan i ja sam tog svjestan uvijek, da je svako tu s razlogom i svako ima neku svoju ulogu i treba je tako prihvatiti u kojem god trenutku i na kojem god mjestu. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij i ne može biti svaki dan ovakav, ali da, evo, naravno da mi je drago da kažem to uvijek, pogodci koji donose nešto ipak imaju neku važnost, nisu samo pogodci. Tako da, evo, jako mi je drago da pogodak može donijest tri boda i evo, nadam se, kažem, nešto na čem možemo graditi nove pobjede, nove dobre rezultate, jer da, imamo poraz od Engleske, imamo poraze neriješene u Njemačkoj i treba započeti. Davno je bila 2020, koja, kad je bilo Katar, 21.
1: Druga, da.
4: Da, druga, pardon. I onda ono...
1: Veste gladni.
4: Da, ne, i kažem, izgleda to samo tako, ali evo, treba nekako prekinuti onda i tu neku mini seriju i početi, nije jednostavno i evo, treba gledati ono, od malih stvari, danas je bilo isto dobro nekih malih stvari, velika pobjeda i idemo, evo, idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
1: Da, u Filadelfiju treba malo prije proslaviti, zaslužili ste, i pa onda ćemo o kalkulacijama, ali vjerujemo da je ovim otvoren Panamski kanal prema drugoj fazi natjecanja.
4: Pa dobro, slavit ćemo kad napravimo naš prvi cilj. Da, idemo se fokusirati, imamo već povratak u Aleksandriju i da, znamo šta nas čeka i trebamo biti fokusirani, jer važno, svaki detalj je važan i trebamo vjerovati u nas i trebamo se truditi biti bolji.
1: Hrabro naprijed, Ante, hvala puno.
4: Hvala vama.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Hrvatska igra srcem, mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost, uvijek za nijansu bolji.
5: Igraj kupi, skupi! Igraj kupi, skupi, igraj kupi, skupi. Igraj kupi, skupi, igraj kupi, skupi. Igraj kupi, skupi, igraj kupi, skupi. Igraj kupi, skupi, igraj kupi, skupi.
6: Igraj kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Go Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve! Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
3: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars.
7: Jučer, sinoć, noćas, u našoj skupini Engleska gana 0-0, a isto tako odigrane su utakmice Portugal-Uzbekistan 5-0, Kolumbija-Kongo 1-0. O svemu opširnije Srđan Fabijanac.
8: Jasno, u sjeni utakmice Hrvatske i Paname ostale su preostale utakmice koje su odigrane na svjetskom prvenstvu sinoć i rano jutros po našem vremenu. U našoj skupini, podsjećamo još jednom, Gana i Engleska odigrale su bez golova i pobjednika 0-0. Naoko veliko iznenađenje, ali Gana se odlično branila čitavu utakmicu. Englezi imali vrlo malo prigoda za zgoditak. Čekala je Gana svoje prigode iz kontre, mogla i povesti u 78. minuti, ali je Adu najprije se spetlja u sjajnoj kontri, uspio potom ipak pucati stravnjaka, ali je pogodio na putu prema praznim vratima svog suigrača Semeda, tako da je u tom trenutku

0: Ronaldo koji je bio pod salvom kritika nakon te utakmice. Mnogi su zazivali njegov odlazak iz reprezentacije, a jučer je zabio dva gola Uzbekistancima u prvom poluvremenu u 6. i 39. minuti. U prvom dijelu jedan gol dodao još Nuno Mendes, u nastavku autogol uzbečkog vratara Nematova i gol Lea za krajnjih 5-0. Ronaldo se dakle vratio u priču, ušutkao sve kritičare, srušio opet i brojne rekorde jučer, postao prvi igrač koji je uspio zabiti gol na čak 6 različitih svjetskih prvenstava, još tamo od 17. lipnja 2006. u Njemačkoj kad je zabio protiv Irana, eto nije prekidao taj niz ni u Južnoafričkoj Republici, ni u Brazilu, Rusiji i Kataru, a jučer je zabio dva komada Uzbekistancima, čime je Portugal otišao na 4 boda. U drugoj utakmici te skupine Kolumbija je došla do pobjede od 1-0 protiv Demokratske Republike Kongo. Stalno su napadali Kolumbijci, bili bolji suparnik, ali su otpor svojih suparnika slomili tek u 76. minuti kada je za pobjedu zabio Daniel Munoz. Završilo je dakle Kolumbija, Demokratska Republika Kongo 1-0. Tim golom Kolumbijci su već nakon dva kola osigurali prolazak skupine, imaju 6 bodova na vrhu, Portugal ima 4, Demokratska Republika Kongo ima 1 bod, a Uzbekistan je bez bodova. U zadnjem kolu igraju međusobno Portugal i Kolumbija, bit će to najvjerojatnije borba za prvo mjesto u skupini, a Demokratska Republika Kongo nadat će se da bi eventualnom pobjedom protiv Uzbekistana s 4 boda bila među onih 8 najboljih treće plasiranih, što bi za njih bio senzacionalan velik uspjeh.
1: Danas počinje treće kolo natjecanja po skupinama, što znači da se u svakoj od skupina utakmice igraju u isto vrijeme, a to će istovremeno značiti da će u natjecateljskom danu biti na rasporedu 6 utakmica. U 21 sat Bosna i Hercegovina protiv Katara te Švicarska Kanada, potom u ponoć Maroko Haiti, Škotska protiv Brazila, a u 3 sata ujutro prema našem vremenu Češka Meksiko i Južna Afrika protiv Južne Koreje.
2: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: 76. atletski Hanžekovićev memorijal počinje danas u Zagrebu, trodnevno natjecanje. Jedna od glavnih zvijezda je Ukrajinka Jaroslava Mahučih, svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica u skoku u vis.
3: It's my first time in Zagreb and I'm so excited, but I'm looking forward to compete.
4: Prvi put sam u Zagrebu, uzbuđena sam i veselim se natjecanju, jer natjecati se izvan stadiona je baš odlično. Drugačiji je osjećaj jer si bliži s publikom koja te bodri i radujem se. Spremna sam za skakanje i znam da je rekord mitinga 2 m i 8 cm Blanke Vlašić. Znam da će konkurencija biti jaka i jako sam sretna što sam ovdje. Želim uživati u trenutku, uživati u atmosferi ovog natjecanja kod fontana. Znam da će atmosfera ovdje biti najbolja.
1: Današnje natjecanje kod zagrebačkih fontana počinje u 18 sati. U 19 i 30 minuta prijateljsku utakmicu košarkaških reprezentacija u Gorici će igrati Hrvatska i Italija, a na turniru tenisačica u Izbornu Petra Marčinko igraće susret osmine finala protiv Australke Kimberly Byrell. Prvo je to sve za danas za sportske minute, čujemo se naravno i tijekom dana, a s vama će u nastavku biti Nataša Mikas.
5: Pjesma dana.
6: Neven Stipčić, sve što imaš.

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: Baš tako, ljeto na drugom. Jest da je ovo inače termin na koji ste navikli da su s vama Ivana i Hrvoje, ali evo, etera nam je na raspustu, ajmo to tako reći, premda mi nam danas dr. Handl dobro došao, s obzirom na sve ove okolnosti, što navijačke, što svih nas koji smo danas pod stresom, jer smo se sinoć možda i malo više uzrujavali nego što je to trebalo, ili nismo baš najbolje mogli poslije zaspati, ili nismo uopće spavali, sve u svemu, evo, prošla je i ta utakmica, drago mi je da ste sa Zlatom u Blablaoni podijelili svoje razmišljanja o njoj. Vrlo brzo doći će i sljedeća, lagano se sada okrećemo prema Gani i nadam se da će biti možda ipak malo manje uzrujavanja u toj utakmici, a na kraju jednaki osjećaj zadovoljstva pobjede. Što se tiče ljeta na drugom, danas vam puno sviramo, a možda ćemo nešto malo manje govoriti, ali u svakom slučaju vjerujem da će vam ugodna biti sljedeća dva sata upravo uz drugi program, baš kao što vam je ugodna bila i noć uz naše reportere i komentatore, pa onda i jutro uz naše doručkare, a onda naravno i prije podne uz našu Zlatu. Nastavljamo hrabro dalje i u ovom popodnevu. Mi smo vam Matija Lacko, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas. Dobar dan još jedan po svima. Uživajte u ljetu na drugom.

0: Dobra je vijest da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, naravno osim na onim dionicama gdje traju radovi, a loša je vijest da imamo prometnu nesreću na A4 Goričan Zagreb, na čvoru Sesvete u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim trakom i to usporeno, pa ako ste na toj dionici, dakle A4 Goričan Zagreb, čvor Sesvete u smjeru Zagreba, onda svakako dodatno pripazite ili imate objašnjenje ukoliko ste eventualno u koloni. Do 35 Celzijevi stupnjeva nam temperature idu danas. Kažu najviša dnevna između 30 i 35, ali da, već imamo rekordere u ovim relativno mladim popodnevnim satima. Senj, Šibenik, Split ovoga trenutka mjere 35 Celzijevi stupnjeva, 34 stupnja izmjerena su u Kninu. U Rijeci je, na primjer, trenutačno temperatura 32, Zadar 31, u Zagrebu 30, u Vukovaru 29, Plitvička jezera 27, a najsvježije pod navodnim znacima je na Zavižanu gdje je 21 stupanj.
1: Sunce, more.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.
3: Drugi.

HR2. Tako dobar, dobar, tako naš, naš HR2. Drugi program.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Za više od 38.000 osmaša počele su prijave obrazovnih programa za upis u srednje škole. Učenici mogu odabrati smjerove do 3. srpnja, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 4 dana poslije. Ove godine uvedeno je 7 novih programa. Država će i dalje financirati prehranu osnovnoškolaca, prijevoz srednjoškolaca i udžbenike za određene skupine učenika. Resorni ministar Radovan Fuchs kaže da ima dovoljno mjesta za sve učenike.
2: S obzirom da smo krenuli sa upisima učenika u srednje škole, sve se, kao što znate, već eto i drugu godinu odvija. U skladu sa digitalnom transformacijom u srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta. Mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija u Vinkovcima je kritizirao gospodarsku politiku vlade. Tvrdi da rast gospodarstva ne znači i bolji život građana, jer cijene hrane, režija i stanovanja i dalje rastu.
3: Uz čestitke hrvatskoj reprezentaciji na pobjedi protiv Paname, dobro je povući paralelu zašto je u Kanadi, a premijer je u Kanadi, u Torontu inflacija 3,2%, a ovdje u Vinkovcima 5,2%. S tim da ću još naglasiti da je prosječna plaća u Kanadi oko 3.500 eura, a u Hrvatskoj je 1.500 eura.
0: Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik u Zagrebu prisegnula je nova generacija policijskih službenika. Među 138 novoprimljenih službenika, njih 15 radit će u sustavu pravosudne policije. Riječ je o 4. generaciji učenika policijske škole Josip Jović. Svečanosti su nazočili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je najboljim učenicima dodijelio priznanja.
4: Svaka nova generacija, dakle imamo dodatno se i kurikulum prilagođava, neki novi sadržaj i aktivnosti, tako da smo iznimno zadovoljni.
5: Policijski službenik mora biti obučen, mora biti školovan, ali mora pokazati ponos da služi instituciji koja je po svim recentnim istraživanjima jedna od institucija kojima se najviše vjeruje.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala je Rosanda Tometića, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme poslijepodne bit će pretežito sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, pod Novelebita i jaka bura i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 27 u mjestu Miranje kod Benkovca vozi se usporeno jednim trakom. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zagreb-Zapad i Zaprešić u smjeru Krapine. Na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želim vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC-27 State Road in Miranje near Benkovac, traffic is proceeding over one lane. Traffic is increased on city and bypass roads, and traffic jams and queues are possible in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the road conditions. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Ljeto na drugom.
10: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: Sad ćemo malo do Dubrovnika. U Dubrovniku danas počinje jedan poseban festival i o njemu sve zna moja draga kolegica Darija Mikulandra-Žanetić. Darija, dobar dan ti želim.
1: Dobar dan, draga Nataša, tebi i svim našim slušateljima koji nas slušaju u diljem Hrvatske i šire. Evo, u Dubrovniku je danas pretoplo kao i svih zadnjih
0: 31,
1: dana.
0: 31, evo, kod vas 31, u Splitu 35, tako da...
1: Ja ne znam, čini mi se da je i više svih ovih dana, ali večeras nas očekuje još jedna premijera. Naime, 12. sezona Midsummer Scene festivala upravo počinje. Nova produkcija, pustolovna, avanturistička, puna vratolomija, koja je priča o tri mušketira, zove se One for All ili Jedan za sve. Mm-hmm. Naš Filip Krenus, koji inače su osnivač festivala zajedno sa mnom i s mojom kolegicom Jelenom Maržić, je i autor teksta. On je prema Duma ovo romanu napisao ovu adaptaciju. Imamo 5 glumaca koji glume više od 40 uloga, a sve se u stvari radi o tome kada već ostarili D'Artagnan se nađe u tamnici, a tamo nađe grupu propalih glumaca i onda oni zajedno smišljaju predstavu za glumce u kojoj se vraćaju sve one zgode i nezgode koje su imali tri mušketira sa D'Artagnanom. Pa imamo kraljične dragulje koji nestaju, imamo kardinala koji radi spletke.
0: Miledi, sve ono što trebamo imati imamo, je li
1: tako? Sve ono što ko mali znamo, evo ga, od večera sve do 5. srpnja, svako večer na tvrđavi Lovrenac. Zaista smo sretni i ponosni, već više od desetljeća imamo te predstave na engleskom jeziku koje vole kako svi naši posjetitelji Dubrovnika i šire, tako i naši domaći. A osim ove glavne produkcije, spremili smo i predstavu namijenjenu životu Marina Getaldića. Naime, ovo je godina Marina Getaldića.
0: Godina,
1: tako je, 400 obljetnica smrti. I Filip Krenus isto napisao tekst Čerobnjak u špilji, pa ćemo imati jednu monodramu na engleskom jeziku 30. lipnja o životu Marina Getaldića, a sutra ćemo imati i promociju prevoda Grižule ili Plakira Marina Držića. Evo, to je već ne znam koja u nizu prijevod samih dijela Marina Držića koji je upravo preveo naš Filip Krenus, ali jedna divna suradnja sa malim muzejom Dom Marina Držića koja traje više od desetljeća, gdje mi želimo isto kao festival, imamo za cilj sve naše hrvatske velikane književne izvesti nekako u svijet, točnije na jeziku koji možda veliki dio svijeta razumije.
0: Jasno. Darija, mislim, fascinantna je ta vaša priča oko tog vašeg festivala. Prvo, kako ste se usudili uopće prije toliko godina krenuti u jedan takav pothvat, vjerujem da niste znali do kuće to doći. A onda s druge strane, nevjerojatno je da se zapravo u jednoj zemlji poput Hrvatske zapravo održi tolike godine festival koji je na drugome jeziku i da je on vrlo živ i da vas vole i izvan granica Hrvatske.
1: Pa tako, evo ga, mi smo u stvari, Jelena i ja smo dvije amaterske glumice, bavimo se glumom iz hobija i obožavamo kazalište. I upravo ta neka strast prema kazalištu, došla je, rodila se ta ideja da napravimo i nešto profesionalno, ali da napravimo nešto sa engleskim glumcima, da svi posjetitelji koji dođu mogu uživati, dakle, u tim nekim klasicima. Radili smo Shakespeare 8 godina, pa smo radili Žilu Verna, pa smo radili Lani Sheridan, jedan tekst iz 18. stoljeća, evo, Tri mušketira. A Filip je bio taj treći naš koji živi u Londonu, naš prevoditelj i glumac, inače iz Osijeka, i nas troje smo jednostavno kliknuli i našli smo pravu nišu kada se ništa ne događa, to je obično početkom prvog dana ljeta, taj Midsummer, zato se i zove Midsummer Scene kao scene mladog ljeta. I evo ga, već toliko što kažeš godina mi lijepo plovimo, puno smo gostovanja imali, pogotovo sa Shakespeareom, bili smo i na Bermudskom festivalu.
0: Znam da ste i na nekim egzotičnim mjestima bili. Ono.
1: Da, Bermudsko otočje je zaista jedan festival koji ima dugu tradiciju, nažalost ukinuo se nakon pandemije, nakon 45 godina postojanja nisu uspjeli se održati, ali bili smo i u Bečkom engleskom kazalištu, igrali smo mjesec dana, gostovali smo u Rumunjskoj, u Mađarskoj, u Makedoniji s našim predstavama. A upravo poslije Dubrovnika ove godine, 7. i 8. srpnja, gostujemo i na Hvaru, uveličat ćemo 65. Hvarski festival i u predivnom Hvarskom kazalištu koje je ono najstarije u Europi, koje naše glumci obožavaju, imat ćemo upravo ova tri mušketira i za hvarsku publiku.
0: Odlično. Čestitam zapravo na svemu što ste do sad postigli i da ne ureknem, ti izgovori sve što treba izgovoriti prije glumačkog kretanja u novi pothvat, a ja ću vam poželjeti dobro vrijeme cijelo ljeto da se sve predstave mogu održati kako treba.
1: Nataša, hvala od srca, dok god te tinja ta strast i ljubav prema kazalištu, festivala će biti. Jako smo uzbuđeni pred večerašnju premijeru i evo pozivam sve koji su u Dubrovniku, dođite na Lovrinac, svako večer ne propustite, zaista je sjajno, na suvremenom engleskom jeziku svi mogu razumjeti, pa čak i djeca u osnovnoj školi. Toliko je duhovito napisano, glumci su fenomenalni, mačuju se, pjevaju, plešu, niko neće ostati
0: ravna duša. I lokacija je posebna.
1: Lokacija je magična.
0: Jasno. Hvala ti, Darija, puno. Sretno, čujemo se.
1: Hvala i lijep pozdrav svim našim slušateljima.
0: Darija Mikulandra-Žanetić bila je s nama.

Evo jedna nogometna vijest, zapravo nije direktno vezana za svjetsko nogometno prvenstvo, nećete vjerovati. Kažem direktno. Ronaldinho, njega se sjećamo, jel tako? Veliki Brazilac. Vratio se nogometu u 46. godini, te je službeno postao član Ravene, talijanskog trećeligaša, a ugovor je potpisan na velikoj svečanosti koja je priređena u Majamiju. Vraćam se nogometu s istim uspjehom, jedva čekam ponovno zaigrati nogomet i želja mi je napisati novu lijepu priču s Ravenom. Nogomet je kod mene uvijek bio budio sreću i radost, a neka se ta čarobna priča ponovno pojavi, rekao je Ronaldinho, naravno u prigodi potpisivanja ugovora. Inače, prije dvije godine ovaj klub vlasnički preuzeo Ignacio Cipriani, s kojim je Brazilac veliki prijatelj i, kako poručuju iz uprave, najveći šampioni, a takav je Ronaldinho, nemaju godine, teško je opisati zadovoljstvo koje osjećamo što ćemo ponovno raditi s njim. Posljednju utakmicu u svojoj velikoj karijeri Ronaldinho je to odigrao tijekom godine 2015. a službeno je u igračku mirovinu otišao dvije godine kasnije i evo sada se u 46. godini vraća na teren. Doduše, Ravena je prošle sezone zauzela treće mjesto u Ligi B serije C, te je nastupila u dodatnom razigravanju za seriju B, gdje se nije probila, ali nema to nikakve veze. Ova priča pokazuje da su ponekad godine stvarno broj. Ako ga vesele, nek se čovjek lijepo bavi onim što najviše voli. Nadam se samo da ga eventualna besparica nije na to natjerala. No, svi koji vole brazilski nogomet, svi koji vole Ronaldinha, evo, možda će imati prilike doživjeti ga na nekom igralištu u Italiji susjednoj.

0: Uvijek me veseli kada u programu možemo govoriti o dobrim djelima, a upravo dobra djela čini zaklada Marina Čirića. Evo, i ove godine bliži nam se taj veliki humanitarno-sportski projekt, događaj Kako vam drago, pa ćemo onda sad malo popričati o tome što se sve priprema i kome će se zapravo pomoći ove godine, a mislim da će nam najbolje odgovore na ta pitanja dati upravitelj zaklade Marina Čilića, David Milić. Davide, dobar dan želim.
1: Dataša, dobar dan vama i svim slušateljima drugog programa Hrvatskog radija.
0: Vi ste sada već stvarno ono u punom pogonu, je li tako?
1: Je, evo, kao što ste i sami najavili, sad je malo manje od 3 tjedna, s obzirom da je ljeto i svjetsko prvenstvo, onda vrijeme puno brže prolazi, tako da smo sad u završnoj fazi priprema, ali više manje sve ove bitnije stvari su riješene, sad samo ostaju ove sitnice koje će samim posjetiteljima uljepšat doživljaj samog Gameset Hrvatska.
0: Dajte nas podsjetite koji je to po redu Gameset Hrvatska. Sve je zapravo krenulo prije nekoliko godina kad je Marin odlučio uzvratiti zapravo na ono što se je njemu dogodilo u njegovim mladim igračkim godinama, a sad je u mogućnosti pa može pomoći drugima.
1: Je, pa evo, zaklada ove godine slavi svoju 10. godišnicu osnutka, tako da imamo mali jubilej i u početku je, znate kako to sve krene, puno izazova dok se sve pokrene, ali jednom kad se zakotrlja stvar, onda ide tako puno lakše. U početku jesu bio projekt stipendija koji je sad već 9. godinu zaredom aktualan, ali onda 2018. godine iza velikog uspjeha hrvatskih nogometaša na svjetskom prvenstvu, prilikom jednog druženja sa Lukom Modrićem i sa Mateom Kovačićem, nisu trojica došli na ideju da bi mogli objaviti fotografiju za kojim fali četvrti za parove. Ta je fotografija postala viralna na društvenim mrežama i to je zapravo ideja koja leži za projekta Gameset Hrvatska.
0: Ko je bio četvrti? Daj nas sjetite. Ko je bio četvrti?
1: Četvrto ih je bilo jako puno u komentarima, tako da se nisam mogli nikako odlučiti, a to su stvarno bila sva imena vodeća hrvatskog i svjetskog sporta, tako da smo jednostavno morali onda otići u tom smjeru da organiziramo pravi turnir, da na jednom mjestu okupimo sve te sportaše. I evo, ove godine u Karlovcu nam je veliko zadovoljstvo što će biti četvrto izdanje Gameset Hrvatska.
0: Naravno, lijep je to događaj sam kad se igra zapravo i kad se na neki način kroz sport i zabavlja, ali puno je značajnije i to što vi konkretno pomažete i pojedincima, ali isto tako i školama, odnosno drugim institucijama kojima je pomoć potrebna.
1: Je, tako je, kao što ste i rekli, sama ideja iza Gameset Hrvatska je da sportaši okupljeni na jednom mjestu i ujedinjeni pošalju poruku o važnosti bavljenja sportom, jer svi znamo da nam statistike nikako ne idu u prilog, da se nalazimo pri dnu Europske unije što se tiče pretilosti i općenito populacija, pogotovo među mladima, tako da nam je to primarni cilj. A ono, druga ideja koja leži iza Gameset Hrvatska je ta da se ostavi nešto u trajnom vlasništvu području na koje dolazimo, tako i ove godine to slučaj sa Karlovcem i Karlovačkom županijom. Jedno igralište je već napravljeno u blizini medicinske škole u Karlovcu, drugo se trenutno uređuje na Vunskom polju gdje će se sam Gameset i održati, a ovisno o sredstvima mi se nekako nadamo da ćemo imati prilike za izgraditi još jedno igralište na području Karlovačke županije.
0: Tko vam je sve od sportaša potvrdio zapravo svoj dolazak ove godine?
1: Pa evo, taj nekako dio oko sportaša, znamo i mi prema Marinu da uvijek ima puno jako događanja i svega se događa i svega stvarno pozitivnoga, i znamo koliko je problem sa kalendarom sportaša da se barem jedan od njih odazove da može doći, a mi imamo stvarno tu sreću da evo iz godine u godinu okupljamo veliki broj hrvatskih sportaša koji odmah kažu ako su slobodni što se tiče njihovih sportskih obaveza da mogu doći. Nikad tu nisu bili neki drugi razlozi nedolaska, tako da evo ove godine uz osnivača naše zaklade Marina Čilića, tu očekujemo svakako i tenisače naše, braću Sinković, veliki broj hrvatskih rukometaša kojima je baza u Karlovcu bila za vrijeme svjetskog europskog prvenstva kad su osvajali medalje, tamo su bili smješteni, tako da Filip Glavaš dolazi, Igor Karačić, Tin Lučin, Marin Jelinić, imamo i skijaše Filipa Zupčića i Zrinko Ljutić, koja je ujedno i naša stipendistica bila prve 2 godine od osnutka zaklade, što nas posebno veseli.
0: I to je prekrasna sportska priča zapravo.
1: Cijela priča, tako je, da je Zrinka od stipendistice bilo mogućnosti doći sudjelovati već u Zadru 2023. godine kao sportašica, ali evo ove godine dolazi kao i osvajačica malog kristalnog globusa u slalomu, tako da nas to uistinu veseli, baš smo ponosni na tu priču. A uz njih tu su i košarkaši Bojan Bogdanović, Ivica Zubac i domaćin, ajmo tako reći, u jednu ruku, jer je Dejan Lovren iz Prve djetinjstva u Karlovcu, tako da će on uz Marina, ajmo reći, biti domaćin samog turnira. Biće tu još imena, kako to ide sa sportašima, oni jasno, uglavnom u posljednjem trenutku javljaju kakve su im obaveze, jer je to, trebamo imati opet i na umu, da je to vrijeme kad su uglavnom sezone gotove u kolektivnim sportovima, tako da oni vole iskoristiti to vrijeme za odmor, ali nekako uvijek pronađu način da dođu i da se svi okupe i zajedno podruže.
0: Sjajno. Do 12. srpnja i ovog cijelog događaja u Karlovcu ima još dosta vremena, ali ono što zapravo želimo poručiti našim slušateljima i potaknuti ih je na to jest da su evo krenule i ulaznice u prodaju. S ovim ulaznicama nećete zapravo samo doživjeti ovu dobru zabavu u sportaše i sve što je pripremljeno, nego i učiniti dobro djelo, pa je prilika sva da ako ste u mogućnosti to i učinite. Davide, vama hvala lijepa, mi ćemo se još čuti, sretno u organizaciji do kraja, veseli nas i kad nam pošaljete da je uređeno neko novo igralište ili da je neki vaš stipendist isto tako upravo zahvaljujući ovoj sjajnoj stipendiji i krenuo korak dalje, odnosno postigao nešto više od onoga što je bio prije stipendije u mogućnosti, tako da ćemo uvijek rado to objaviti i vidimo se i ove godine na projektu Game Set Hrvatska.
1: Hvala vama, Nataša, puno na podršci i evo, ako imamo vremena, sam bih još iskoristio priliku da se nadovežem na ovo što ste vi spomenuli. Znači, ulaznice su krenule u prodaju, iako je to malo nezahvalno nazvat prodaju, jer ovo je stvarno projekt Game Set Hrvatska gdje kupnem ulaznice. 100% iznosa, znači od prihoda ulaznica, ide za gradnju igrališta, tako da ljudi će vidjeti konkretno što se napravilo od tog prihoda sa strane ulaznica. Događaj je za vrijeme ljeta, tako da su tu i školski praznici. Karlovac je dobro prometno povezan, tako da ajmo reći na ruku blizu je relativno Zagreba. Sam program će krenuti u poslijepodnevnim satima, ali osigurali smo, tj. Koristili smo zone za sve posjetitelje da budu što više u hladu, tako da nema straha oko toga. Partneri su pripremili brojne aktivacije i bit će stvarno svega zanimljivoga i za djecu i za odrasle, tako da evo, pozivam sve da dođu 12.7. u Karlovac i na taj način podrže rad zaklade i na kraju kad prođe sam event, kad prođe to sve zajedništvo i kad vide sve te sportaše na jednom mjestu, imat će priliku i vidjeti da se nešto konkretno napravilo po pitanju igrališta.
0: Jasno, a i 12. srpnja je nedjelja, osim toga bit će gužva na cestama prema moru, pa onima kojima bude dosta gužve, nek samo skrenu lijepo u Karlovac i nek se malo zabave s hvama.
1: Sve ste dobro rekli, niste mogli bolju reklamu napraviti.
0: Hvala puno, Davide, čujemo se. Pozdrav hvala vama i svima pozdrav u zakladi i naravno Marinu Čiliću koji dalje gura ovu svoju lijepu humanitarnu priču. S nama je bio upravitelj zaklade, njegove David Milić.
2: HR2 Tako dobar, dobar, tako naš. HR2 Drugi program.

0: Baby lasagna u našem programu, odabrao nam je Turki, malo stresa. Noći su nam ispunjene nogometnim stresom, a evo od večeras će nam večeri biti, vjerujem, ispunjene atletikom i to bez stresa. Znate da je u pripremi još jedno veliko atletsko natjecanje u Hrvatskoj, u Zagrebu, 76. Boris Hanžeković Memorial, sve počinje večeras i to kod zagrebačkih fontana, gdje će zapravo cijelo natjecanje otvoriti skakačice u vis na petom Zagreb City Challenge-u. Dakle, sve je spremno kraj zagrebačkih fontana, baš sam danas dolazeći na posao prošla kraj te lokacije i mogu reći da lijepo izgleda, a nadam se da za razliku od nekih prethodnih sezona neće imati problema sa kišom niti sa pljuskovima, baš kao niti atletičari koji će se natjecati u kugli na 12. memorijalu Ivana Ivančića, također na istome mjestu, a to će pak biti sutra. I onda nam je kulminacija događanja, zapravo 76. memorijal na stadionu na Mladosti 26. znači u petak, i tu dolazimo do onoga što vam zapravo nudim ovoga trenutka, a to je 2x2 ulaznice koje imam za vas ako ste zainteresirani, ako želite stvarno doživjeti iz prve ruke ovo vrhunsko natjecanje u petak na Mladosti. Ono što trebate je zapravo nazvati me na 01 616 7002 ili jednostavno na naš WhatsApp poslati mi poruku, pa ćemo se onda čuti i dogovoriti kako ćete preuzeti svoje ulaznice, a WhatsApp je 099 616 7002. Dakle, ili 01 616 7002 ili WhatsApp 099 616 7002. Nećete pogriješiti ako posjetite zapravo ovo veliko natjecanje, jer zaista dolaze respektabilni atletičari, svjetski olimpijski pobjednici, prvaci, brojni medaljaši, ljudi koji su ove sezone postizali respektabilne pa i najbolje rezultate, i bit će to tri ugodne atletske večeri u gradu Zagrebu. Čisto da malo zaboravimo na nogometne brige pa da se posvetimo i ovim drugim sportima. Dobar dan vam želim.
1: Je, to je pravi pogodak.
0: Jel je? Jedan, u sridu.
1: Najplemenitiji sport uz gimnastiku, šah i tako neke, iako se i na šahu možemo ozlijediti, ako vam padne figura pa je nepažljivo dignemo.
0: Ili ako je, na primjer, mramorna figura, recimo, pa onda...
1: To je, pa nas protivnik malo izgubi živce i gađa i pogodi... Gledajte, ja ne mogu doći jer sam osoba vezana za krevet, ali bi poklonila prijateljici koja je upravo i završila tu struku i razvija karijeru, i jako će ju obradovati, a zauzete da se ona javi.
0: Dobro, da. Ja ću vas nazvati malo kasnije, pa ćete vi onda meni izdiktirati podatke vaše kolegice, ali ajmo reći da su dvije ulaznice otišle, može tako?
1: U prave ruke.
0: Evo, nadam se. Hvala vam na javljanju. I dalje imamo još dvije ulaznice, dakle, za Hanžekovićev memorijal koji se od danas, tri dana, održava u Zagrebu. Dakle, večeras skok u vis za žene, sutra kugla, i to i jedno i drugo natjecanje je uz zagrebačke fontane, a onda je 26. zapravo glavnina natjecanja, odnosno i službeno 76. Boris Hanžeković Memorial na Mladosti, uz puno zvijezda, uz naše natjecatelje. Marino Bloudek, na primjer, naš rekorder na 800 metara će nastupiti, pa Filip Pravdica, također hrvatski rekorder u skoku u dalj. Biće tu i Sara Kolak, olimpijska pobjednica u bacanju koplja iz Rio de Janeira. Sve u svemu, moći ćete uživati u atletici. Ako želite, još uvijek su dvije ulaznice tu, slobodno mi se javite. 099 616 7002 ili 01 616 7002.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Važan je dan za više od 38 tisuća osmaša. Počele su prijave obrazovnih programa za upis u srednje škole. Ove ih je godine čak 7 novih. Učenici smjerove prijavljuju do sljedećega petka, a konačni poredak bit će objavljen 7. srpnja. I sljedeće nastavne godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te srednjoškolce čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
2: S obzirom da smo krenuli sa upisima učenika u srednje škole, sve se, kao što znate, već eto i drugu godinu odvija u skladu sa digitalnom transformacijom. U srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa.
0: Europska unija uvodi digitalni euro. Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta odobrio je zakonodavni okvir za uvođenje takvoga načina plaćanja do 2029. Što će to značiti za građane, objasnio je ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Uvođenje digitalnog eura neće ni na koji način ugroziti gotovinu, odnosno tradicionalne oblike prometa i plaćanja, međutim osigurat će da europski prostor za koji se taj digitalni euro i odnosi bude ipak nešto sigurniji i s druge strane da se osigura sredstvo plaćanja koje će kao tako biti kontrolirano od Europske centralne banke, što nam je vrlo bitno. Vjerujemo da uvođenje digitalnog eura u konačnici nosi niže transakcijske troškove, što je posljedično i najveća korist za krajnje potrošače.
0: NASA planira neobičnu svemirsku misiju kako bi spasila teleskop koji je već više od 20 godina u orbiti oko Zemlje. Zbog pojačane sunčeve aktivnosti, teleskop postupno gubi visinu i prijeti mu nekontrolirani pad prema Zemlji. Znanstvenici zato razmatraju slanje posebne letjelice koja bi se spojila s teleskopom i pogurala ga u višu orbitu. Time bi mu se produljio radni vijek i omogućio nastavak važnih promatranja svemira. Ako misija uspije, bit će to prvi takav pokušaj spašavanja jednog znanstvenog satelita u svemiru. Tom vješću završavamo ove novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne bit će pretežito sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podnevelebita i jaka bura i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D27 u mjestu Miranje kod Benkovca vozi se usporeno jednim trakom. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A3 između 116. i 115. km, između čvorova Lipovljan i Kutina u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na autocesti A2 Zagreb-Macelj, A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, autocesti A6 Rijeka-Zagreb na prilazu tunelu Sopač, Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju na prijelazima Batina, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC-27 State Road in Miranje, traffic is proceeding slowly over one lane. Due to an item on the A3 motorway between the Lipovljani and Kutina junctions in direction Bregana, traffic is proceeding with a reduced speed limit. Traffic is increased on city and bypass roads. Traffic jams and queues are possible in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Sunce, more.
7: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

Ostala sam vam dužna informaciju tko su dobitnici ulaznica za Hanžekovićev memorijal, pa evo mogu reći da će vrhunsku, stvarno vrhunsku atletiku u subotu gledati Ivan Đurčević i Elija Vekić. Oni su dobili naše ulaznice, a kad već govorimo o tome, onda još i jedna prometna informacija koja je vezana upravo uz Hanžekovićev memorijal, a vjerujem da će koristiti svima vama koji ste u gradu Zagrebu. Danas od 18 do 21.30 upravo zbog ovog natjecanja bit će zatvoren zapadni kolnik Hrvatske bratske zajednice od ulice grada Vukovara do Slavonske avenije i istočni kolnik od Hrvatske bratske zajednice do Slavonske i istočni kolnik, oprostite, Hrvatske bratske zajednice od Slavonske avenije do ulice grada Vukovara. Dakle, onaj dio uz nacionalnu sveučilišnu knjižnicu, baš kao i parkiralište kod NSK, tako da malo pogledajte kojim putem i kako, računajte na to. Danas od 18 do 21.30 zbog toga će se mijenjati i autobusne linije koje će malo drugačije prometovati, svakako se raspitajte, a slično će vam biti i sutra od 8 do 21.30, točnije u petak, kad će biti zatvorena Jarunska cesta od ulice Marijana Haberlea do Horvaćanskog zavoja, odnosno ulaz u studentski dom. Dakle, zbog atletskog mitinga mijenjaju se stvari, tako da nema druge nego malo pogledati gdje, kako, zašto i kojim putem voziti ova tri dana dok nam je atletika u gradu Zagrebu.

Evo nas lagano na kraju našeg današnjeg druženja. Vrlo brzo ponovno se čujemo u eteru drugoga. Vjerujem da ćete se ovoga poslijepodneva uspjeti odmoriti ako ste noćas probdjeli noć iščekujući najprije, a onda i gledajući naše nogometaše. Bit će dakako još sporta u našem programu. Uskoro vam stiže Sabina. S njom krećete u drugi dio dana u opet emisiju ispunjenu ritmom i vjerujem dobrim vibracijama i veseljem. Ja vas lijepo pozdravljam. Matija Lacko mi je bio jedan dio šihte, a onda je za tonski pult sjeo Domagoj Šimunaci. Domagoj će sigurno još ostati i družiti se sa Sabinom. Zlatko Turkalj odabrao nam je glazbu za našu današnju emisiju. Ja sam Nataša Mikas, lijepo vas pozdravljam. Uživajte, odmarajte se, opuštajte se, budite uspješni ako radite i što god da radite, budite uz frekvencije drugog programa. Čujemo se!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Radio Dana.
1: Dobar dan ljudi, dobrodošli u naše poslijepodne, u naše ljetno druženje u drugom dijelu dana uz puno glazbe i servisnih informacija. Ovo je svojevrsno ljeto na drugom, možemo i tako reći, jer evo, ušli smo u ovo najtoplije doba godine, a i vrijeme je već polako godišnjih odmora, pa onda nam je fokus da vam bude ugodno, da slušate dobru glazbu i da ovo nešto malo naših vokalnih intervencija bude korisno, dakle da to budu one prometne informacije i ono što bi vas moglo zanimati. 15 sati i 1 minuta, dakle krećemo u drugi dio dana i danas smo do 18, a u vašoj današnjoj ekipi su Domagoj Šimunaci, Ema Gross i Sabina Jaganjac. Sviramo, a onda idemo vidjeti kakvo nam je stanje na cestama u ovim trenucima.

Evo u 15.04 samo jedna informacija, odnosno imamo jednu izvanrednu situaciju u prometu u ovim trenucima. Pješak je na autocesti A1 između čvora Bisko i tunela Bisko na kolniku, kreće se u smjeru Zagreba, pa tamo svakako smanjite brzinu na 60 km na sat. Dakle, pješak je na autocesti A1, kreće se između čvora Bisko i tunela Bisko u smjeru Zagreba, pa budite posebno oprezni i smanjite brzinu. A i dalje zbog prometne nesreće na državnoj cesti u mjestu Miranje kod Benkovca vozi se usporeno jednim trakom, pa i na to pripazite. Ema nam je uvrstila u playlistu odličnu suradnju Matije Cveka i Marka Kutlića. Naravno, jedna prava ljetna stvar, zaplesala je s ljetom. Inače, Matija Cvek isto tako priprema svoj veliki koncert u Zagrebačkoj areni, to će se dogoditi tamo koncem mjeseca studenoga, prije toga stiže 24. srpnja u Dubrovnik, održat će koncert sa svojim Funkensteinsima u jedinstvenom ambijentu ljetnog kina Slavica. Evo, pa za sve vas koji ćete se zateći u Dubrovniku koncem srpnja, Matija Cvek, a idemo čuti tu njegovu suradnju sa Markom Kutlićem.

Matija Cvek i Marko Kutlić zaposleni ovoga ljeta s brojnim koncertima, s tim da Cvek još priprema onaj svoj veliki koncert u Zagrebačkoj areni, a i Marka Kutlića možete slušati i gledati posvuda diljem Lijepe naše ovoga ljeta. Između ostalog nastupit će i u sklopu Cool Park Festa, festivala u Gornjoj Stubici, o kojemu ćemo nešto kasnije. A u nastavku Black Pumas, koji su nam za malo došli u Hrvatsku, nažalost, 2021. je to bilo, trebali su nastupiti na tvrđavi Svetog Mihovila u Šibeniku, međutim, taj je nastup otkazan za godinu nakon i tada se sve iskompliciralo, uglavnom nisu nažalost došli, nadamo im se u nekom trenutku da održe koncert i u Hrvatskoj. Do tada slušamo Colors u 15:10.

0: Još jedan ljudi pješak na autocesti. Jedan je na A1 između čvora Bisko i tunela Bisko, kreće se u smjeru Zagreba, tamo morate smanjiti brzinu i biti oprezni. I jedan pješak je na autocesti A3 između čvora Sveta Nedjelja i Samobor u smjeru Bregane. Tamo se sada promet odvija po dva traka, a ograničenje je 40 km na sat. Budite izuzetno oprezni. Dakle, pješak između čvora Sveta Nedjelja i Samobor u smjeru Bregane i pješak je na A1 između čvora Bisko i tunela Bisko u smjeru Zagreba.
1: Drugi dio dana.

0: Ako volite ovaj poznati elektropop duo iz Križevaca, Kids from the Sky, onda ih možete slušati na koncertu na obali rijeke Kupe 10. srpnja, jer tada počinje Kolapis festival. Kolapis festival u Ozlju, koji osim Kids from the Sky donosi i nastupe još nekoliko bendova. Mi ćemo vam isto tako na vrijeme još najaviti ovo drugo izdanje Kolapis festivala.
1: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
2: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
4: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva –

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom. Vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Uz vrlo tople dane pred nama su i pretople noći. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
2: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. Kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, neće biti oblaka, bit će stabilno i onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, dosezaće sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Toplinski val potrajaće sigurno do kraja tjedna. Vrućina bi mogla popustiti tek iduće srijede. U Zadru je od teških ozljeda zadobivenih u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama preminuo je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Slučaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
4: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
0: U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom. Pozitivan je liječnik koji se vratio iz Demokratske Republike Konga. Stabilno je, premješten je u bolnicu te odmah nakon dolaska izoliran kako bi se izbjegao rizik od širenja zaraze. Trenutačno se utvrđuje s kim je sve bio u kontaktu kako bi se tim osobama odredila kućna karantena u trajanju od 21 dana. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Rosanda Tometić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, pretežito sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije poslije podne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna temperatura bit će sutra između 30 i 35 stupnjeva.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Pješak je na autocesti A1 između čvora Bisko i tunela Bisko u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti D1 između mjesta Mravince i Kućine, prije tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Istoka. Vozače molimo za dodatan oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju na prijelazima Slavonski Brod, Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a pedestrian on the A1 motorway between the Bisko junction and tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour. On the A3 motorway between the Kosnica and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, traffic is slow with occasional jams. Due to a broken down vehicle on the DC1 state road before the Mačkovac tunnel in direction Dugopolje, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour. There are occasional delays and queues on city and bypass roads due to increased traffic density, especially in areas of roadwork. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Nina Badrić čvrsto, evo, već 8 tjedana zaredom drži vrh najprodavanijih domaćih izdanja, odnosno top ljestvicu prodaje albuma. Dakle, Nina Badrić na samom vrhu sa svojim posljednjim albumom Moji ljudi. Inače, Nina stiže 1. srpnja i u Opatiju na ljetnu pozornicu, gdje će održati onaj svoj lijepi akustični jedan koncert uz Antu Gelu i njegove glazbenike. Dakle, 1. srpnja Nina u Opatiji, a evo, do tada na top ljestvici Hrvatske diskografske unije na samom vrhu već 8 tjedana.

0: Ovog lipnja ne lovite samo sunce. Ulovite i odlične cijene u HG Spotu. Novi laptop, veći TV, pametniji sat ili iPhone Air već od 849 eura. Sve što vam treba za bolje ljeto.
1: Za uvijek tu s tebe je HG Spot.
2: Ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Raining Season i friško udata Dua Lipa u 15 sati 48 minuta. Slušate drugi dio dana, ovo naše ljetno izdanje na frekvencijama drugog. Evo, ide nam i ovaj hak na engleskom jeziku za sve brojnije turiste koji su krenuli i stižu na našu obalu. Imamo i dalje upozorenje na pješaka na autocesti A1 između čvora Bisko i tunela Bisko u smjeru Zagreba i dalje, dakle, na kolniku pješak, tamo morate smanjiti brzinu. A zbog nesreće je prekinut promet na A4 Goričan Zagreb i to na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana. Tamo isto budite oprezni. A kad smo spomenuli ove strane turiste, 17 milijuna i 300 tisuća građana Njemačke ne može si priuštiti jednotjedni godišnji odmor, pokazali su podaci Zavoda za statistiku, naznačivši da 21% stanovništva nema dovoljno novca za ljetovanje. Kućni budžet predstavlja ograničenje u prvom redu samohranim roditeljima, pa tako njih 39% nije lani moglo financirati jednotjedno putovanje na odmor. Međutim, situacija u Njemačkoj je ipak nešto bolja nego na razini Europske unije i prosječnih 28% stanovnika koji si u 2025. nisu mogli priuštiti tjedan dana godišnjeg, odnosno ljetovanja. Rumunjska je prošle godine prednjačila s čak 61% građana koji si nisu mogli priuštiti odmor, slijede Grčka sa 46,6%, Mađarska i Bugarska s 39%, Italija predvodi skupinu s nešto više od trećine građana kojima financijska situacija lani nije dopuštala jednotjedni odmor, a Hrvatska je uz bok Španjolskoj s 32,6% onih koji ne mogu izdvojiti za tjedan dana ljetovanja. Blizu je Portugal s 33% prema podacima Eurostata. Udio je pak bio najmanji u Luksemburgu, Švedskoj i Nizozemskoj, gdje lani tek 11%, odnosno 12 i 13% građana nije moglo financirati svoj jednotjedni odmor. Evo, pokazuju to podaci Eurostata, no za sve koji to mogu, uživaće sigurno i uživaju na našim prekrasnim plažama, a Hrvatska je evo još jednom potvrdila status jedne od najpoželjnijih destinacija na europskoj obali, s čak 5 plaža na popisu 50 najboljih u Europi za 2026. godinu u izboru The World's 50 Best Beaches, koje se temelji na glasovima više od 1000 turističkih stručnjaka, novinara, influencera. A među tim plažama na 14. mjestu našla se plaža Podrače u Brelima. Pasjača u Konavlima zauzela je 32. mjesto, na 37. mjestu nalazi se Zlatni rat na Braču, vjerojatno najpoznatija hrvatska plaža. Na listi je još jedna plaža u Brelima, Punta Rata, smještena na 39. mjesto, a popis zaokružuje Sakaru na Dugom otoku, koji se našao na 42. mjestu ove prestižne liste. Inače, prvo mjesto na popisu najljepših plaža u Europi za ovu godinu

Ovaj zagrebački indie pop dvojac Marisol izbacili su koncem prošle godine svoj drugi studijski album Riječi od šećera, a na tom albumu našao se i ovaj single Ljeto, koji smo upravo odslušali u 16 sati i 5 minuta. Ušli u naš drugi sat druženja u drugom dijelu dana u ovoj našoj ljetnoj zapravo verziji poslijepodnevnog Drive Time showa. Gužva je na ovim cestama gdje traju radovi, naravno pojačani promet i na gradskim prometnicama i obilaznicama. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje zbog gužve, a zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana vozi se servisnim trakom u koloni koja je sada duga oko 1 km. Pa oboružajte se strpljenjem i budite izrazito pažljivi.

One Direction član Harry Styles, koji je od dečkiju iz tog mega popularnog nekad boy benda stvarno napravio najuspješniju karijeru. Evo, ruši rekorde jer je rasprodao u sklopu svoje Together turneje 12 Wembley arena, 12 koncerata. Sve je počelo 12. ovog mjeseca kada je održao u Wembley areni svoj prvi, odnosno Wembley stadionu, svoj prvi rasprodan koncert pred oko 80 tisuća svojih najvećih obožavatelja, a na Wembleyu će održati koncert, evo, 26., 27. i 29. lipnja, pa onda 1., 3. i 4. srpnja. To je samo, naravno, London. London je samo jedna od postaja na ovoj velikoj turneji tijekom koje će ove godine obići 7 svjetskih metropola. Evo, Harry Styles, svi oni koji ga vole, već su odavno nabavili svoje ulaznice i našli svoju lokaciju gdje će biti najbrže i najlakše i najbliže doći na koncert Harrya Stylesa. Kažu da su njegovi koncerti pravi vizualni spektakl. 16 je i 14, ovo je drugi dio dana. Budite uz nas i dalje.

0: evo prvi puta udružili snage na duplom singlu zagrebačke indie pop rock band i izvođač Idem i grupa Mašinko. Objavili su dakle dvostruki single Lijepo i ružno, upravo ovaj koji smo sad čuli, i Himne nepripadanja. Evo, ta suradnja se dogodila, a naravno da ćemo taj dupli zajednički single moći slušati i na koncertu, i to velikom Idemovom koncertu na zagrebačkom stadionu Šalata, koji će se održati 12. rujna, a stići će i ta punk rock sedmorka Mašinko. Dakle, Idem veliki koncert sprema 12. rujna na Šalati, a ovo je njegova prva suradnja sa grupom Mašinko na ova dva singla. Jedan od njih smo upravo odslušali.
1: Drugi dio dana.
2: Kad je stvarno hitno
3: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
4: Kad je vrijeme za posao
5: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
6: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
7: A svakodnevni život je nezamisliv.
8: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
9: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
10: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
11: Nije greška.
10: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
11: Deichmann, jer volimo cipele.

0: 16 sati i 30 minuta. Drugi program. Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za tri ustavna suca. Nakon što je jučer saslušao njih petero, danas razgovara s desetero preostalih kandidata. Pregovaranja s HDZ-om u novom pokušaju izbora neće biti, ponavlja SDP, zbog čega i u HDZ-u sumnjaju da će se izbor provesti do ljetne saborske stanke. Situaciju su komentirali Igor Peternel iz Domina i Dalija Orešković iz Dosipa.
1: Saslušavaju i otvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
2: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju dva mjesta. Pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je i to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
0: Zagrebačka policija objavila je pojedinosti prometne nesreće koja se jučer potpuno blokirala promet u širem središtu grada i u kojoj je u padu električnog voda teško ozlijeđena žena. Nesreću je izazvao 49-godišnjak koji je vozeći kamion pod utjecajem alkohola zakačio tramvajsku žicu, pri čemu je električni vod pao na 52-godišnju pješakinju i teško je ozlijedio. Vozač je pobjegao, no uskoro je pronađen i uhićen. Sve se dogodilo prije podne kod Tehničkog muzeja, nedaleko od križanja Savske ceste i Koturaške ulice. Uz to što je vozio pijan, muškarac je zanemario prometni znak zabrane za vozila viša od 3,6 metara, kao i obvezan smjer desno. Zagreb opet postaje središte svjetske atletike. Počinje 76. memorijal Borisa Hanžekovića. Trajat će 3 dana tijekom koji će u glavni grad doći mnoge hrvatske i svjetske atletske zvijezde. Direktor mitinga Natko Bošnjak.
3: Oni otkad stupe na tlo u Zagrebu da se brinemo za njih, mi nemamo budžete velike kao neki svjetski mitinzi, Pariz, London, Lozana, Brisel ili neko drugi, onda mi moramo to nadoknaditi sa nečima, nadoknadimo sa našom gostoljubivošću. Mi njima se trudimo pružiti dojam doma, da smo im na usluzi po pitanju svega, da ih dobro dočekamo, da ih dobro nahranimo, da im damo što bolje uvjete i onda oni to nama vraćaju.
0: Zbog manifestacije privremeno će biti izmjena u prometu. Građanima se savjetuje da prate prometne obavijesti i koriste se alternativnim pravcima. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Tomislav Šamec, čitao Tomislav Baran, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 km. Zbog prometne nesreće u Omišlju na otoku Krku vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, te Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A4 Goričan-Zagreb motorway on the Sveta Helena junction in direction Goričan, traffic is proceeding over one lane only in a 3-kilometer long queue. Due to a traffic accident on the DC-102 state road in Omišalj, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 30 kilometers per hour. There are occasional delays and queues on city and bypass roads, especially on the A3 Pregana-Lipovac motorway, where traffic is dense between the Jakuševac and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac and between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

16:39, uz drugi ste dio dana i dalje. Do 18 sati smo zajedno, nakon toga već znate ide ona naša specijalka posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu. No prije toga mi ćemo najaviti što god dobrih festivala, dobrih koncerata. Kad spominjemo dobre festivale, onda je jedan od njih svakako i Green Fest u Dugoj Resi, koji evo donosi cijeli tjedan dobre glazbe, sporta, gastronomije i zabave uz prekrasnu rijeku Mrežnicu. Sve traje dakle do konca ovoga tjedna, do 28. lipnja. I evo, u sklopu manifestacije Ljeto na četiri rijeke, 7 dana besplatnog programa za sve generacije. Festival iz godine u godinu bilježi rast broja posjetitelja i sadržaja. Ovogodišnje izdanje do sad najbogatiji program ima i potvrđuje status jednog od najznačajnijih ljetnih događanja Karlovačke županije. Naravno, na stranicama Green Festa 2026. naći ćete onaj detaljan raspored svih događanja, redoslijed događanja i svih onih glazbenika koji će nastupiti u Dugoj Resi. Evo, dakle, Green Fest traje do 28. sudeći po ovim izuzetno visokim temperaturama, itekako ćete pronaći osvježenje u rijeci Mrežnici. A mi ćemo sada čuti kanadsku glazbenu legendu Gina Vanellija, kojeg bi isto voljeli vidjeti na nekoj pozornici u Hrvatskoj.

Kanadska glazbena legenda, osim Celine Dion, Kanađani se imaju čime pohvaliti kada je glazba u pitanju. Evo, Gino Vanelli je jedan od njih. Čuli smo ga u 16.44, a sad ćemo malo niže do Amerike, pa evo, čuti i Duran Jonesa i njegove Indications. Oni će nastupiti na Waterfront Blues Festivalu u Portlandu u Oregonu 3. srpnja. Nažalost, isto tako ne možemo ih gledati negdje bliže nama, ali možemo slušati njihovu odličnu glazbu, pa ćemo čuti Flower Moon.

Childish Gambino, evo u 16:54, mi ćemo prije naše mreže samo vas kratko izvijestiti da je zbog nesreće na autocesti Goričan-Zagreb na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana, vozi se tamo jednim trakom, kolona je duga oko 3 km sada, a na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca, te Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, isto tako velika gužva, vozi se usporeno i uz povremene zastoje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.
12: Drugi dio dana.

I 7 minuta u ovom našem posljednjem satu druženja. U drugom dijelu dana ponovno se vraćamo prometu i ovim problemima na cestama. Trenutno imamo upozorenje na jedan predmet na A1 na 403. kilometru između čvorova Blato na Cetini i Bisko u smjeru Zagreba, pa budite oprezni na toj dionici. I dalje je kolona na A3 Goričan Zagreb na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana, kolona je oko 3 km duga, a zbog prometne nesreće na državnoj cesti u mjestu Omišalj vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat.

0: ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Drugi dio dana.

17 je i 20. Mi smo zajedno u ovom ljetnom izdanju drugog dijela Dana do 18. Onda kreće ona naša specijalka od pola sata posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu. Danas se igra zadnje kolo po skupinama, pa je jako puno utakmica. Od 21 sat igraju Švicarska, Kanada u Vancouveru i BiH i Katar u Sijetlu. Onda od ponoći igraju Škotska i Brazil u Majamiju i Maroko i Haiti u Atlanti i u 3 ujutro, to je već 25. Češka, Meksiko u Mexico Cityu i Južnoafrička Republika i Južna Koreja u Montereju. Evo, a norveški uspjeh na svjetskom prvenstvu izazvao je euforiju kod kuće, ali prepoznatljiva proslava vikingškog veslanja, što je postalo i viralno, počinje testirati strpljenje njihovih skandinavskih susjeda, izazivajući slijeganje ramenima u Švedskoj i zavist u Danskoj. Naime, vikingško veslanje postalo je fenomen na svjetskom prvenstvu, a kapetan Martin Odegaard čak je predvodio igrače, trenerski stožer i navijače u sinkroniziranom nastupu nakon posljednjeg zvižduka u pobjedi od 3-2 nad Senegalom, dok su norveški navijači kasnije pokušavali nagovoriti norveškog kralja da im se pridruži tijekom naknadne proslave. Međutim, za Šveđane je proslava njihovih susjeda više smetnja nego novost, a neki smatraju da simulacija veslanja previše podsjeća na grom koji su islandski navijači proslavili na prethodnim turnirima. Evo, dakle, uvijek se tako preko plota susjedima gleda, ali u svakom slučaju ovo njihovo vikinško veslanje je vrlo, vrlo atraktivno. Naravno, kad to radi pola stadiona je apsolutno postalo viralno. Evo, mi ćemo dakle čuti sve o današnjem danu na svjetskom prvenstvu od 18 sati. Dakle, od 21 sat možete pratiti dvije utakmice, Švicarska, Kanada i BiH i Katar, koji igraju u Sijetlu.

0: 17 sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda od 18. veljače ove godine. Podsjetimo, tada je potvrđena presuda Zagrebačkog županijskog suda, 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Srušen je Vjesnikov neboder, bageri su poslije podne uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Za palež se terete dvojica 18-godišnjaka, protiv kojih je u veljači podignuta optužnica, koju je Općinski kazneni sud u Zagrebu prošloga tjedna i potvrdio. Iz Kraljevice jutros zaplovila nova brzobrodska linija koja će povezivati Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Pag. Jadrolinijin katamaran Silba može primiti 310 putnika, a na toj će liniji voziti do kraja kolovoza. U početku će to biti 4 jutarnja polaska na tjedan iz Kraljevice, te popodnevni povratak iz grada Raba, a od 10. srpnja katamaran će voziti svaki dan. Predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović.
2: Time pokazujemo naše opredjeljenje Jadrolinije, dakle da osim što naravno vozimo između ostalog i komercijalne linije, da osluškujemo ljude sa terena i slušamo njihove potrebe, pa je onda i razlog zašto smo ovu liniju biti uspostavili. Vi ste svi svjedoci da je unazad nekoliko godina magistrala u ovom dijelu Primorsko-goranske županije uveliko opterećena, pa jedna od intencija je kako da se ponudi našim gostima, a našim korisnicima, odnosno sugrađanima, alternativa u prijevozu. Ono što je bitno za napomenuti da Jadrolinija nije samo puki prevoz putnika, nego je i partner našim ljudima, našim sugrađanima. Danas smo osigurali idućim danima 30% popusta na karte, one koje budu kupljene online. Time pokazujem dakle smjer da Jadrolinija u budućem razdoblju očekuje vrlo dug proces, ja bih rekao, ali vrlo detaljan u digitalizaciji.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Tomislav Baran, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 4 km. Prometna nesreća je i na otoku Krku, na državnoj cesti D102 kod Omišlja. Vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat, a kolona u smjeru otoka duga je oko 3 km. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A4 Goričan-Zagreb motorway on the Sveta Helena junction in direction Goričan, traffic is proceeding over one lane in a 4-kilometer long queue. Due to a traffic accident on the DC-102 state road in Omišalj on the Krk Island, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 30 km per hour. There is a 3 km long queue in direction of the island. There are occasional delays and queues on city and bypass roads, especially on the Zagreb bypass road. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

17:42 minute, evo Domagoj Šimunaci ostaje u tonskoj realizaciji i dalje ovog poslijepodneva sve do večernjih sati. Dočekat će i našu ekipu sportske redakcije koja preuzima eter evo u točno 18 sati u još jednom izdanju naše specijalne emisije Američki san. Ema Gross nam je birala odličnu glazbu danas. Nadam se da ćete se složiti i veselimo se susretu sutra u isto vrijeme, dakle od 15 do 18 sati u ovom našem ljetnom izdanju i ljetnom druženju u drugom dijelu dana. Lijepi pozdrav svima, još ćemo do 18 sati čuti što su radili naši doručkari jutros, pjesmu dana, a onda i Američki san. Naravno, ostanite uz frekvencije drugog. Lijepi pozdrav, do sutra.

0: Sve što imaš i Neven Stipčić. Pjesma dana. Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Osamnaest sati, dobar dan poštovani slušatelji. Na početku smo još jednog druženja uz Američki san, drugog današnjeg na Drugom. S vama su Domagoj Šimunac i Sanja Žigar-Frljuk. A noćas teže dočekivano, Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Vatreni su noćas u Torontu u drugom kolu sladali Panamu 1-0.
5: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol! Budimir! Joker s klupe, Ante Budimir, vodimo!
6: Sad će biti malo lakše, nadam se.
4: Malo lakše je bilo, ali bilo je napeto do samoga kraja. To je bio najvažniji trenutak iz noćašnjeg prijenosa. Gol Ante Budimira za 1-0 u 54. minuti. Pokazalo se i za konačan rezultat utakmice i prva važna tri boda za Hrvatsku. Sa strijelcem je nakon utakmice razgovarao Dameo Ramić-Kovačić.
0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Ante Budimir je s nama. A kome prepustiti riječ ako ne strijelcu pobjednosnog pogotka? Ante, čestitke, kako ste vi proživjeli ovu utakmicu?
8: Hvala. Pa kao i svi vi, vidjeli smo Panamu u jednu ruku onako kako smo očekivali, jako brzu, vertikalnu i čak bi rekao i možda i agresivniju nego očekivano. Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. I da, mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme, koji su im dali da osvoje više terena i da, danas muče. Ali evo, uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme i možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre. Prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu i da, možda onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i više samopouzdanja. Međutim, da, nismo uspjeli, ali opet uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više.
7: Rekli smo i u prijenosu, stvarno ste čovjek koji zna čekati i dočekati i priliku i loptu, vašim smjerom pozitivna.
8: Pa svako je bitan i ja sam tog svjestan uvijek, da je svako tu s razlogom i svako ima neku svoju ulogu. I treba je tako prihvatiti u kojem god trenutku i na kojem god mjestu. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij i ne može biti svaki dan ovakav, ali da, evo, naravno da mi je drago da kažem to uvijek, pogodci koji donose nešto ipak imaju neku važnost, nisu samo pogodci. Tako da, evo, jako mi je drago da pogodak može donijest tri boda i evo, nadam se, kažem, nešto na čem možemo graditi nove pobjede, nove dobre rezultate, jer da, imamo poraz od Engleske, imamo poraze neriješene u Njemačkoj i treba započeti. Davno je bila 2020, koja, kad je bilo Katar, 21.
7: Druga, da.
8: Da, druga, pardon. I onda ono...
7: Veste gladni,
8: da, ne, i kažem, izgleda to samo tako, ali evo, treba nekako prekinuti onda i tu neku miniseriju i početi, nije jednostavno i evo, treba gledati ono, od malih stvari, danas je bilo isto dobro nekih malih stvari, velika pobjeda i idemo, evo, idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
9: Da, u Filadelfiju treba malo prije proslaviti, zaslužili ste, i, pa onda ćemo o kalkulacijama, ali vjerujemo da je ovim otvoren Panamski kanal prema drugoj fazi natjecanja.
8: Pa dobro, slavit ćemo kad napravimo naš prvi cilj. Da, idemo se fokusirati, imamo već povratak u Aleksandriju i da, znamo šta nas čeka i trebamo biti fokusirani jer važno, svaki detalj je važan i trebamo vjerovati u nas i trebamo se truditi biti bolji.
9: Hrabro naprijed, Ante, hvala puno.
8: Hvala vama.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Utakmica je bila posebna za i zbog kapetana Luke Modrića, kojemu je utakmica protiv Paname bila 200. u hrvatskom dresu. Evo što je nakon rekao televizijskom kolegi Andreju Rašljaninu.
10: Na kraju pobjeda za tu veliku okruglu obljetnicu, a tako kažem 200. nastup, nije moglo bolje.
11: Pa je, hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, evo, ovaj je. Sretni smo zbog pobjede. To je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
10: Kakva je bila utakmica, što je po vama na kraju presudila?
11: Pa, bila je dosta teška utakmica. Vidilo se od početka do kraja. Imamo osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni, jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo. Ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri i da u idućim utakmicama budemo još bolji. Ja vjerujem da ćemo samo se može odizati jer kao što sam rekao, vidi se da igramo u nekom grču i nadam se da će ova utakmica to promijeniti, ova pobjeda.
10: Na kraju emocije, mala svečanost na terenu, ovacije cijeloga stadiona, zajednička fotografija pred navijačima koji slave pobjedu.
11: Pa je, stvarno, nešto nevjerojatno doseći, kako što sam rekao, 200 utakmica u najdražem dresu je me čini jako ponosnim, sretnim, nikad nisam ni mogao sanjati da ću doći do te brojke, ali evo, hvala Bogu, došao sam i idemo dalje, hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama, hvala svima koji su prošli sa mnom ovih 200 utakmica i sigurno su mi pomogli od trenera, suigrača, sadašnjih, bivših, svih koji čine nama život u reprezentaciji lakšim, svima im jedno veliko hvala.
4: A sada i prvi dojmovi izbornika Zlatka Dalića.
12: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
10: Prebrodili ste, kako kažete, teške trenutke, što je po vama na kraju presudilo?
12: Pa jesmo, imali smo dosta teških trenutaka, opasnih situacija, uspjeli smo to izvući vani i sas, rada bude sve puno bolje, puno kvalitetnije. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
4: Hrvatska Panama dakle 1-0, dok je drugi susret naše skupine dvoboje Engleske i Gane završio 0-0. Na ljestvici prva je Engleska s 4 boda, isto toliko ima i druga Gana. Hrvatska je sada treća s 3 boda, a Panama je ostala na nuli bez izgleda za prolaz skupine. U posljednjem kolu, u subotu na večer u 23 sata, Hrvatska će igrati protiv Gane, a Engleska protiv Paname. Hrvatska može završiti na prvom, drugom ili trećem mjestu u skupini. Prva će biti ako pobjedi Ganu, a Engleska ne pobjedi Panamu. Druga ako pobjedi Ganu, a Engleska pobjedi Panamu, a Hrvatska će biti treća ako ne pobjedi Ganu. Najboljih 8 treće plasiranih od ukupno 12 prolazi u drugi krug. Vatreni na trenutačnoj ljestvici treće plasiranih ekipa zauzimaju treće mjesto iza Švedske i Škotske.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Igralo se jučer i noćas osim u našoj skupini i u skupini K. Portugal, Uzbekistan 5-0, Kolumbija, Demokratska republika Kongo 1-0. U našoj podsjećam Engleska Gana 0-0. Opširnije o tim utakmicama Srđan Fabijanac.
3: Jasno, u sjeni utakmice Hrvatske i Paname ostale su preostale utakmice koje su odigrane na svjetskom prvenstvu sinoć i rano jutros po našem vremenu. U našoj skupini, podsjećamo još jednom, Gana i Engleska odigrale su bez golova i pobjednika 0-0, naoko veliko iznenađenje, ali Gana se odlično branila čitavu utakmicu. Englezi imali vrlo malo prigoda za zgoditak, čekala je Gana svoje prigode iz kontre, mogla i povesti u 78. minuti, ali je Adu najprije se spetlja u sjajni kontri, uspio potom ipak pucati s travnjaka, ali je pogodio na putu prema praznim vratima svog suigrača Semeda, tako da je u tom trenutku ostalo 0-0, a ostalo je i 0-0 do kraja. Englezi su 87. imali vratnicu, nakon toga i 100% šansu za Kanea, koji to obično zabiva, ovoga puta nije, tako da je završilo bez golova i pobjednika, pa Gana i Engleska s 4 boda ulaze u zadnje treće kolo, kada će Gana igrati protiv Hrvatske, Engleska protiv Paname. Drugo kolo svjetskog prvenstva kompletirano je utakmicama skupine K. Nakon posrtaja u prvom kolu protiv Demokratske republike Kongo, Portugal se vratio na pravi način, a vratio se i Cristiano Ronaldo, koji je bio pod salvom kritika nakon te utakmice. Mnogi su zazivali njegov odlazak iz reprezentacije, a jučer je zabio 2 gola Uzbekistancima u prvom poluvremenu u 6. i 39. minuti. U prvom dijelu jedan gol dodao još Nuno Mendes, u nastavku autogol uzbečkog vratara Nematova i gol Lea za krajnjih 5-0. Ronaldo se dakle vratio u priču, ušutkao sve kritičare, srušio opet i brojne rekorde jučer, postao prvi igrač koji je uspio zabiti gol na čak 6 različitih svjetskih prvenstava, još tamo od 17. lipnja 2006. u Njemačkoj, kad je zabio protiv Irana. Eto, nije prekidao taj niz ni u Južnoafričkoj republici, ni u Brazilu, Rusiji i Kataru, a jučer je zabio 2 komada Uzbekistancima, čime je Portugal otišao na 4 boda. U drugoj utakmici te skupine Kolumbija je došla do pobjede od 1-0 protiv Demokratske republike Kongo. Stalno su napadali Kolumbijci, bili bolji suparnik, ali su otpor svojih suparnika slomili tek u 76. minuti, kada je za pobjedu zabio Daniel Munoz. Završilo je dakle Kolumbija, Demokratska republika Kongo 1-0. Tim golom Kolumbijci su već nakon 2 kola osigurali prolazak skupine, imaju 6 bodova na vrhu, Portugal ima 4, Demokratska republika Kongo ima 1 bod, a Uzbekistan je bez bodova. U zadnjem kolu igraju međusobno Portugal i Kolumbija, bit će to najvjerojatnije borba za prvo mjesto u skupini, a Demokratska republika Kongo nadaće se da bi eventualnom pobjedom protiv Uzbekistana s 4 boda bila među onih 8 najboljih treće plasiranih, što bi za njih bio senzacionalan velik uspjeh.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: A sada naš stručni komentar i stručni komentator danas, Ante Miše. Ante, dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav.
3: Možemo reći, Ante Miše, nakon Paname lakše se diše.
4: Je, ajmo reći, još jednom kao uvodnom pozdravu, dobar dan je baš. Ova teška utakmica, ne znam da li je neko očekivao da će biti lagana, prevario se, jer je Panama i u prvoj utakmici protiv Gane pokazala da se radi o jednoj ozbiljnoj reprezentaciji. Južnoamerička, ta Srednja Amerika, kako da kažem, igrači koji su vrlo agilni, vrlo su bezobrazni, drski, jaki u duelu, imaju odličnu tranziciju, brzo se vraćaju u fazu obrane, u defanzivnu tranziciju, tako da su imali jako puno problema, pogotovo u prvom poluvremenu, gdje nismo u biti napravili ništa i jedini udarac u okvir gola imali smo preko Baturine pred kraj prvog poluvremena. I mislim da je izbornik Dalić reagirao na vrijeme i pogodio sa izmjenama koje su na kraju donijele preko potrebna 3 boda da mirnije uđemo u završnu utakmicu sa Ganom.
3: Da, i mislim da je gol uvijek je dobar, ali pa je baš u pravo vrijeme da spriječi nervozu, jer nakon prvog poluvremena već smo se pobojali za krajnji rezultat.
4: Pa da, Panama je vjerojatno protivno prognozama nije se vratila baš u niski blok. Možda je na početku utakmice su nam dali malo da se mi kao razmašamo, međutim kad su vidjeli da nismo u nekom optimalnom stanju, jer je puno veliki broj igrača nije bio na razini za ovo natjecanje u prvom poluvremenu, tako da i oni su preko brzih igrača svojih stvarali nam jako velik prilika, pogotovo preko neprilika ili prilika, pogotovo preko naše lijeve strane, njihove desne, gdje smo imali Guardiola koji je bio u biti ostavljen sam, jer je Perišić dosta pokušavao u prvom poluvremenu ubacivati se preko lijeve strane, ali malo toga smo napravili, jel? Tako da je Panama iskoristila ono što ima i na kraju možemo biti zadovoljni što smo imali opet na vratima jednog Livakovića koji je opet sa svojim obranama sačuvao našu mrežu netaknutom.
3: Rekao bih, ipak pobjeda je najbitnija, idemo odmah prema neskoroj budućnosti, sad vrlo brzo dolazi ta utakmica protiv Gane, gdje nam treba po svemu najmanje boda. Gana pokazala jučer protiv Engleske da je izuzetno čvrsta, odlično organizirana momčad.
4: Pa da, dolaskom novog izvornika, on nije imao puno vremena, Kiroza, oni su itekako jučer pokazali, a i prvo utakmicu Panama, bez obzira što su objektivno bile nekako pasivniji protivnik sa tri boda protiv Panama i boda protiv Engleza, gdje su odigrali jednu fantastičnu obranu, možda su Englezima samo jedan put dozvolili u biti jednu priliku, kad je O'Reilly na centaršu s desne strane imao šansu glavom, u istom tom napadu je i Harry Kane, što je za njega nije svojstveno promašio tu priliku, jel? Gana imala jednu šansu kada je njihov igrač, mislim da je se menio bio, jel?
3: Da, Adu je u stvari pucao, Semenjo je obranio.
4: Tako je, obranio je čisti gol za Ganu, tako da jaki su, brzi su, čvrsti su, agresivni su i bit će nam jako teško, međutim Hrvatska uvijek u takvim utakmicama kad se mora, uvijek nalazila načine da dođe do pozitivnog rezultata, tako da sam i ovaj puta optimista, vjerujem da ćemo sa bodom ili tri otići u drugi krug natjecanja.
3: Idemo još malo i o ostalim događanjima. Cristiano Ronaldo nakon prvog kola razapet, tražili su mnogi njegov odlazak iz reprezentacije. Sad ga opet kuju zvijezde nakon što je jučer zabio dva gola. Veličina je veličina.
4: Veličina je veličina. Dobro ste rekli. Da, Ronaldo je u svojem, ne znam kojem, 230 nastupu postigao 140 golova otprilike za reprezentaciju. Nevjerojatne brojke i s njim uvijek morate biti načisto da je Ronaldo igrač koji obožava golove i koji će uvijek isporučiti svoje golove kad je najpotrebnije. To je pokazao i jučer na utakmici sa sva dva nova pogotka na svjetskom prvenstvu i upisao se u povijeste knjige, pošto on, ja mislim, jedini igrač koji je na svih šest svjetskih prvenstva zabijao golove.
3: Da, tako, srušio još neke rekorde jučer, ali sjajno će biti to nadmetanje njega, Messija, Mbappea, zaista.
4: Haalanda isto i njega bismo.
3: Apsolutno, da koga ne zaboravimo. To nakon dva kola da zaključimo za danas. Moj dojam, iako još možda rano za konačne neke, jasno jest, za konačne zaključke, meni osobno Argentina i Francuska su ostavile najbolji dojam.
4: Argentina, Francuska sigurno. Kolumbija igrala u kasnom ovome terminu, tako da nisam pogledao, sam video komentare da isto igrali jednu dobru utakmicu koja može biti jedno iznenađenje. Ta reprezentacija je stvarno dobra i u zadnjih ovih godina ima dobre rezultate. Uz njih bih napomenuo jedno ugodno iznenađenje koje smo mogli možda i očekivati, a to je Norveška, evropska reprezentacija koja je u ove dvije utakmice pokazala silinu, moć, tako da uz Argentinu i naravno Francusku, ne smijem tu zaboraviti Španjolsku koja će se vjerojatno dizati kako turnir bude odmicao, mislim da su to tri reprezentacije koje će voditi bitku za osvajanje svjetskog prvenstva.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Nakon dva kola po skupinama, sedam je reprezentacija osiguralo prolaz. S prvog mjesta će u 16. finala ići Meksiko iz skupine A, SAD skupina D, Njemačka skupina E i Argentina skupina J, a plasman među 32 najbolje osigurali su i Francuska, Norveška te Kolumbija. Bez izgleda za nastavak natjecanja ostali su Haiti, Turska, Tunis, Jordan i Panama. A večeras i noćas počinje treće kolo po skupinama. Posljednje utakmice iz iste skupine igraju se istovremeno, pa će tako u 21 sat biti rasplet. U skupini B igraju Bosna i Hercegovina i Katar, te Švicarska i Kanada. U ponoć skupina C, Škotska, Brazil i Maroko, Haiti. Dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko, te Južna Afrika i Južna Koreja. Podsjećam, Hrvatska Gana je u subotu na večer u 23 sata, FIFA je objavila i suca, bit će to Kanađanin Drew Fisher. I toliko, poštovani slušatelji, u drugom današnjem američkom snu. S vama su bili Domagoj Šimunac i Sanja Žigar-Frljuk. Lijep pozdrav, do slušanja, ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
6: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je Branimiru Glavašu 7 odlikovanja. Odluka je objavljena u Narodnim novinama, a donesena je nakon presude Visokog kaznenog suda od 18. veljače ove godine. Podsjetimo, tada je potvrđena presuda Zagrebačkog županijskog suda 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Zapadna Europa pod utjecajem je snažnog toplinskog vala. Vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Uz vrlo tople dane, pred nama su i pretople noći. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
2: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. Kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, neće biti oblaka, bit će stabilno i onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, dosezaće sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Toplinski val potrajat će sigurno do kraja tjedna, vrućina bi mogla popustiti tek iduće srijede. Dok Zagreb čeka prvi ovogodišnji toplinski val, završena je opsežna obnova sustava za održavanje kakvoće vode na bazenima Šalata, pa bazeni sutra otvaraju svoja vrata. A kako bi građanima omogućio dodatno osvježenje u doba visokih temperatura, grad Zagreb je u suradnji s ustanovom upravljanje sportskim objektima osigurao besplatan ulazak na sve gradske bazene sljedećeg vikenda. Priopćeno je iz gradske uprave. Uz Šalatu građanima su tijekom ljeta na raspolaganju i drugi gradski bazeni. Vanjski bazen sportskog barka Mladost otvoren je za građanstvo od 1. lipnja, a građanima su dostupni i unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec. Njemačka se zauzima za potpunu zabranu društvenih mreža za mlađe od 13 godina te ograničenu upotrebu za one od 13 do 18, i to na razini cijele Europske unije. Povjerenstvo njemačke vlade predlaže i zabranu privatnih mobitela u školama do 7. razreda. Mjere su usmjerene na zaštitu djece i mladih od ovisnosti o društvenim mrežama, ali i od pornografskih i nasilnih sadržaja. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Tomislav Šamec, čitao Tomislav Baran, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 km. Prometna je nesreća na državnoj cesti 102 na otoku Krku u mjestu Omišalj. Vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat, a kolona u smjeru otoka duga je oko 5 km. Osobno je vozilo u kvaru na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća. Brzina je ograničena na 60 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na izlasku na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, a na graničnom prijelazu Bajakovu pojačan je putnički promet u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A4 Goričan-Zagreb motorway on the Sveta Helena junction in direction Goričan, traffic is proceeding over one lane in a 3-kilometer-long queue. Due to a traffic accident on the DC-102 state road on the Krk Island in Omišalj, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 30 kilometers per hour. There is a 5-kilometer-long queue in direction of the island. Due to a broken down vehicle on the A7 Rupa Rijeka motorway between the Burlica tunnel and the Šmrika junction in direction Križišće, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 kilometers per hour. There are occasional delays and queues on city and bypass roads, especially on the Zagreb bypass road. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su poslije podne uklonili i posljednji kat. No još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Za palež se terete dvojica 18-godišnjaka, protiv kojih je u veljači podignuta optužnica, koju je Općinski kazneni sud u Zagrebu prošloga tjedna i potvrdio. Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za suca Ustavnog suda. Među pitanjima za kandidate istaknula su se ona o ZDS-u, pravu na pobačaj, naklonosti političkoj stranci i obnašanju sudačke dužnosti, te o kandidaturi predsjednika Republike Zorana Milanovića na parlamentarnim izborima. No do kraja ljetnog zasjedanja Sabora, novi suci vjerojatno neće biti izabrani. SDP-ovac Tonči Restović i HDZ-ov predsjednik odbora Ivan Malenica.
2: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
3: Dakle, nisam optimističan. Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
0: Zapadna Europa na samom početku ljeta bori se s ekstremnim vrućinama. Na jugu Velike Britanije danas je izmjereno 35,8 stupnjeva. Paris se zagrijao na visokih 40,9, a temperaturne rekorde ruši i Španjolska. Vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek stiže. Vrućina neće popuštati do sredine sljedećega tjedna, prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
4: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. Kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, neće biti oblaka, bit će stabilno i onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, dosezat će sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Očekuje nas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Poslije podne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21. Na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Veća je gustoća prometa na autocesti A7 između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Krka. Vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 102 na otoku Krku u mjestu Omišalj vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat u kolonu u koloni u smjeru otoka od oko 3 km. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na izlasku na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, a na graničnom prijelazu Gornji Varoš gužve su u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the island of Krk, there is a 3-kilometer long queue on the DC 102 State Road in Omišalj in direction of the island. Traffic is proceeding with a reduced speed limit of 30 kilometers an hour. Traffic is increased and queuing on the A7 Rupa-Rijeka motorway between the Burlica tunnel and the Šmrika junction in direction Krk. There are occasional delays and queues in areas of roadwork and temporary traffic regulation and on city and bypass roads, especially the Zagreb bypass road. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Radioteka. Radioteka na Drugom.

Dobra večer iz Hrvatskog autokluba, izvanredna obavijest za vozače. Uočen je motocikl koji se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A6 između čvora Vrata i odmorišta Lepenica kolnikom u smjeru Rijeke. Pozivamo vozače da izuzetno oprezno voze po desnoj strani autoceste bez pretjecanja i uključe sva 4 pokazivača smjera. Ponavljam još jednom, motocikl se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A6 između čvora Vrata i odmorišta Lepenica kolnikom u smjeru Rijeke. Lijep pozdrav i sretan put!

lagane krajeve večerašnje radioteke. Prošli smo kroz svašta, kroz disco, kroz soulful, kroz afro, kroz tech house. Hvala svima koji su slušali i koji su mi poslali poruke. Ovo i sve ostale već emitirane radioteke možete pronaći na mojem Mixcloud kanalu Daniel Turk Radioteka. A sve novosti vezane uz radioteku isto tako na mojem Instagramu Dan Turk Radioteka ili na Facebooku Daniel Turk. Evo je došlo vrijeme da se lagano pozdravim sa vama. Imam još vremena za 2-3 pjesme i odim u špicu. Ako putujete negdje sretan put, ako ćete spavat, laka vam noć, a ako ste budni, ostanite uz drugi. Slušamo se opet za 7 dana, adios!